卒業後、ピアノの伴奏などで修行を重ね、レコード会社の専属作曲家となりました。戦後はコロンビアレコードに所属し、美空ひばりさんに数多くの楽曲を提供してきました。昭和38年にはクラウンレコードの創立に合わせて移籍し、西郷輝彦さんの涙をありがとう、水前寺清子さんの365歩のマーチなどのヒット曲を生んでいます。博識で様々なジャンルを手掛けてこられたものの、木をてらうことを嫌い、誰にでも親しみやすい歌作りを目指していた米山正雄さん。音楽に対する謙虚な姿勢と温厚でユーモアのセンスあふれる人柄で、誰からも愛されていたことが、生前を知る多くの方からも伝えられています。それでは後半も米山正雄さんの楽曲でお楽しみください。お送りする曲は美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年お腹節、高石勝恵そよ風デイト、三木勝彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二恋人は君一人。スター名曲選、米山正雄さんの特集、たっぷりとお楽しみください。

じるもんか。君がもういないなんて、僕の命を返してくれ、返してくれよ。

ちは消えないうちに花は散らないうちに恋は冷めないうちに

スター名曲選米山正雄さんの特集。後半お送りしましたのは美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年お腹節、高石克恵そよ風デート、三木克彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二で恋人は君一人でした。スター名曲選米山正雄特集、いかがでしたでしょうか。ご案内は田中みどりでした。

0: 一子相伝。
1: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業家みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
0: 創業160年八代目佐藤陽介。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。
9: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする

0: The World Today のお時間です。 The World Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。 The World Today を略してハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT で旧 Twitter 現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The World Today よりポール・シュレーダー先生による本当の喜びです。それでは聞いていきましょう。
1: 今回のテーマは本当の喜びです。 The World Today で30年間メッセージを語った私の父ポール牧師は、姉のダナと私にハッピー、嬉しいとジョイ、喜びには違いがあると教えてくれました。嬉しいは一時的で状況に左右されますけれども、喜びはそれよりも深いものです。喜びは変わることのないものに対する知識に基づいており、その時の感情がどうあっても喜びを保ち続けることができます。この喜びについて考えましょう。嬉しくてワクワクしていることと深く変わることのない喜びには違いがあります。素晴らしい喜びという言葉がルカの福音書2章に出てきます。イエスはベツレヘムに生まれられ、人となって地上に来られたことが記されている箇所です。イエスが生まれられた時、羊飼いたちに天の御使いが現れました。その時の御使いの言葉の中に素晴らしい喜びが使われています。ルカの福音書2章8節から読みましょう。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。ちょっとここで説明を加えます。聖書には御使いが人に現れたという記述がありますが、そのような場合普通人は恐れたと書かれています。ここではひどく恐れたとあります。聖書の別の箇所で嵐の中、イエスが水の上を歩いて人たちに近づいたという出来事がありました。この時人たちは幽霊か何かだと思ってひどく恐れました。御使いにはこの世のものとは異なる荘厳性や力強さがあり、人は驚き恐れるしかありません。御使いを見ることができるとは素晴らしいと思いますが、同時に取り乱すことでしょう。一つには御使いは突然現れるので、それが恐れとなります。また御使いは人とは全く異なるからでしょう。では続きを読みます。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。素晴らしい喜びを知らせに来たと御使いは言いました。私たちの人生には嬉しい出来事があります。しかしその時に感じる嬉しさというのはしばしば長続きはしません。野球やフットボールなどのスポーツの試合で勝った時、私たちは嬉しいですが、一時的なものです。婚約をして結婚をして子供が生まれてといった一連の出来事も私たちにとっては大きな喜びですけれども、このような状況から来る喜びはやがて薄れていきます。プレゼントとしていただいた素晴らしいものも壊れたり古くなったりします。とても可愛かった子供が成人して反抗的になることもあります。最初は幸せだった結婚生活も時が経つにつれて困難になり、やがて別れるということもあります。多くの場合、神から離れキリストが願っておられるように許し合い受け入れ合うということをクリスチャン同士がしないからです。嬉しいことは長続きしません。だから物質的なものに信頼を置いてはならないと聖書は命じています。テモテの手紙第1、6章17節から19節でパウロは次のように言っています。この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに施し喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。 物質的なものを頼りにすることのないようにとの警告がなされています。経済的に困窮することや災害が起こることもあります。この世のお金や財産等を喜びの土台にするなら必ず失望します。あなたの夫や妻を喜びの土台にしようとしても誰も皆いつかは死にます。この世のありさまは過ぎ去ります。また非常に富んでいる人たちは富が増えれば増えるほど心配や不安が増します。さまざまな方法でこの世の喜びを見出そうとする人たちがいますが見出すことはできません。本当の喜びは御使いが語ったメッセージの中にあります。私たちに本当の喜びをもたらすのは救い主がお生まれになったという御使いの知らせです。究極の喜びの源は主イエス・キリストにあります。この喜びは永遠の喜びだと言えます。決して失われることはありません。イエスという救い主を神が与えてくださったゆえに私たちは神に絶えず感謝を捧げ続けます。イエスは死者の中からよみがえられ決して再び死ぬことはありませんから永遠に私たちの主です。私たちもイエスにあって永遠の希望があります。これが嬉しいと喜びの中心となる違いです。喜びはイエスの救いを知っていることに根ざしています。嬉しいことは永遠に続くのではありません。今嬉しいと思っていても次の瞬間にはその気持ちは全く失われるかもしれないと私は次の例を挙げて説明することがあります。あなたが誰かとコーヒーでも飲みながらゆったりと会話を楽しみ幸せな気分に浸っているとします。その時相手の人が何の前触れもなくあなたの方を突然殴ったとします。するとあなたの幸せな気分は吹き飛び怒りと失望でいっぱいになることでしょう。嬉しさや幸せな気分は浮き沈みがあり長続きしません。だからそれを追い求めることは愚かです。いつも幸せな気分でいられることはないのです。本当の喜びはそれとは異なります。喜びは主イエス・キリストにより頼むことです。救いの知らせはとても意味深いです。例えるなら死んでもおかしくなかった自動車事故に遭いながら無傷で助かることのようです。あるいは神の許しは不倫の罪を犯しながらも夫あるいは妻の許しを受け夫婦関係が回復されるようなものです。新しい命が与えられるとはがんの宣告を受けていた人が全く癒されるようなものです。キリストが与える喜びはそのように例えることができますけれどもそれ以上の喜びです。私たちに永遠の命が与えられるのですから。ヨハネの福音書1章にはイエスを受け入れた人々つまりイエスの御名を信じた人々は神の子供とされると書かれています。神の家族の一員として受け入れられるとはなんと計り知れない喜びであることでしょうか。その結果として私たちは永遠の滅びから免れます。地獄に投げ入れられることはありません。キリストを信じる人々は永遠の救いを受けるのです。キリスト教は排他的で了見が狭く偏狂な宗教だなどという人がいます。全くそんなことはありません。救いはただキリストのみによりますがこの救いは全世界の人々に開かれています。文化や言語や国によらずすべての男性も女性も子供もイエスを救い主として受け入れるなら救われます。キリストはあなたのために使わされあなたの救い主になられました。この救いは素晴らしいことに父なる神のご計画により主イエスご自身が払うべき代価を支払われたのです。次のように例えることができるでしょう。結婚式の祝宴が開かれ新郎新婦の家族がその費用をすべて賄うので私たちはただでその祝宴に出席し楽しむことができると。これが神が私たちのために成してくださったことです。神が私たちの罪のための

の代価を支払われました。イエスが私たちの罪を十字架の上で負われました。私たちが代価を払う必要は全くありません。どれほど良い行いを積み重ねても、このような救いを得ることはできません。これは神からの贈り物です。この素晴らしい喜びや天国は、主イエス・キリストのゆえの贈り物であることを考えずにはおられません。イエスがベツレヘムにお生まれになったとき、天の軍勢が現れて神を賛美したのはごく当然のことでしょう。世界に与えられた最高の素晴らしい知らせなのですから、あなたもイエス・キリストをあなたの主として知り、主にある救いを受け、本当の喜びに満たされてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

ーツ卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-8255

0: 2171、お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で創業

0: 心の安らぎお手伝い推奨電まで。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: You are listening to FM Utopia.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真由美です。ゴールデンウィークも残り今日入れて2日となりましたね。皆さんどのように過ごされました

でしょうか。今日はお天気も良くてね、最高の行楽日和という感じなんですが、子どもの日です。まあ、この子どもの日なんですが、子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに、母に感謝する日というふうに、言われているんですね。定められました。この母に感謝する日、母の日、5月10日なわけなんですが、まあ、子どもの日にもこういった思いが込められているんですよね。まあ、確かにね、母親がいなければ子どもは生まれないわけでね、どんな母親であっても、まあ、感謝しましょうという、そんな意味が込められているんでしょうか。まあ、その他にもですね、子どもの日にちなみまして、端午の節句、ショート節句と言われております。この邪気を払う、勝負などをですね、軒に吊るして、で、柏餅を食べる、皆さんもそういった、風習は続けてらっしゃるでしょうか。ああ、そういえばそういったこともあったわね、なんて思い出している方もいらっしゃるかもしれませんね。さあ、そしてこの子どもの日にちなみまして、おもちゃの日でもありますし、子どもに本を贈る日でもあります。国際助産師の日、そしてわかめの日でもあるんですね。どうして子どもの日がわかめの日なのと思われているかもしれませんが、これはですね、子どもの成長発育に欠かせないミネラルやカルシウムなどを含んだわかめをたくさん食べてもらおうということで制定されたんだそうです。で、ちょうどこの頃はですね、新わかめの収穫時期でもあるということで、子どもの日にわかめの日が同時に制定されたということなんですね。昭和58年、1983年に制定されたので、もう40年以上も前に制定されたわかめの日ということなんですが、まあ、わかめに限らず、この海藻というのはですね、日本人の腸と相性が抜群と言われています。まあ、私たちの人間の体質っていうのは民族によって異なるということなんです。実はこの体質の違いとは、持っている腸内細菌の違いに起因するんだそうですよ。で、私たちのこの腸内細菌っていうのは主に親から子へ受け継がれまして、で、生活環境の中で多様性を築いていくんです。で、この腸内細菌をですね、育むのに第一にやっぱり食生活が大切なわけですよね。先祖代々食べつないできた食事によって腸に住み着いている腸内細菌は違ってくるということなんです。で、私たち日本人が持っているのに欧米人が持っていない腸内細菌というのがあるんですが、それがワカメなどの海藻類を含む、これを分解する遺伝子を持った腸内細菌なんだそうです。で、この海藻にはですね、私たち日本人が健康を保つために必須のミネラルがたくさん含まれているんです。まあ、こうしたミネラルを海藻から取り出して、で、腸から体に吸収させてくれるのが腸内細菌たちなんですね。この腸内細菌たちにとっても、海藻が腸に入ってくるというのはとっても嬉しいこと、喜ばしいことなんだそうですよ。というのは、この海藻にはですね、腸内細菌の大好物、水溶性の食物繊維が大量に含まれているからなんです。先ほどのようにね、言いましたように、このわかめ、カルシウム、カリウムといったミネラルがたっぷり入っています。まあ、肥満予防や美肌の維持に効果大ということなんですね。で、わかめの他にも海藻類、昆布、ひじき、海苔などがありますよね。この昆布も食物繊維が豊富でして、3分の1は食物繊維なんです。ミネラルや、ビタミンも豊富、ツヤのある髪や爪を作ってくれます。からひじき、このひじきもね、国産のひじきだんだん少なくなってきているということなんですが、干しひじきのカルシウムは牛乳の12倍もあると言われています。皮膚を健康に保つビタミン A も豊富です。
女性の強い味方

ですよね。そして海苔、別名海の大豆とも言われているんです。意外なことに 40% がタンパク質、強い体を作ってくれるんだそうですよ。今日は子どもの日でもあり、わかめの日、まあ広く言えば海藻の日でもあるわけですよね、はい、今夜はミネラルたっぷりのわかめ料理、海藻料理も食卓にぜひ登場させてくださいね。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台は英語でおしゃべりのコーナー、12時台はあなたも歌人五行歌の世界、その後資生堂よりと続きます。そして12時30分台は菜の花トークのコーナー、湯沢市駒形町といえば楠沢茂樹さんですよね。楠沢さん生出演の予定です。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは伊沢のピンポイント予報を見てみましょう。伊沢も晴れマークが並んでおります。今日の最低気温は8度、最高気温は18度です。なだれ注意報が出ております。明日も一日晴れマーク、明日は雲一つない晴れが並んでおりますよ。最低気温は7度、最高気温は23度まで上昇するようです。あさってからの週間予報です。傘マークが2日間ほどあるようですが、まずはあさって7日は晴れ、8日金曜日曇り一時雨、9日土曜日は晴れ一時雨です。そしてその後また晴れマークが続きます。10日日曜日晴れ、11日月曜日晴れ時々曇り、12日

火曜日も晴れ時々曇りです。はい、この1週間見ますと、8日金曜日と9日土曜日、週末雨が降りそうですが、あとは

これはねちょっと体に応えるわという方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ体調崩さないようにお気をつけくださいね。花粉情報はもうね花粉シーズン終わったらしく少ない。そして熱中症情報も今のところほぼ安全ですが、喉が渇く前に水分補給心がけてください。以上天気予報をお伝えいたしました。

それではここで鵜児町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用117,000円。パナソニック冷暖エアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用は95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン、6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円を176,000円、半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用通常341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円、半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは0183-62-3140、野口電化までお願いいたします。野口電化からのお知らせでした。

それではここで小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせです。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月は熊の目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状況です。人身被害を防ぐため一人一人が次の対策を徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ゴミや空き缶などの食品に関するゴミ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などは熊を引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。また家の周りや農地周辺の藪を刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。続いて入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数で入山するようにしましょう。熊を寄せ付けないようゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近で熊を目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇した場合は、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネット、また情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いいたします。小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせでした。

0: 山野さと子と森の木児童合唱団の歌声で世界中の子どもたちがお届けいたしました。この後はコマーシャルと曲を挟みまして英語でおしゃべりのコーナーをお送りいたします。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいときみんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
2: 柳町花は花伝で。
3: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
4: You are listening to FM Utopia

カーペンターズの歌で遠い思い出お届けいたしました。この後は英語でおしゃべりのコーナーをお送りいたします。

0: 英語でおしゃべり
1: Let's speak in English
0: 英語でおしゃべりのコーナーです。今週も宇久町の ALT のエリックさんとサビナさんと一緒に楽しく英会話レッスンしましょうね。 Hi, Eric, Sabina. What's new?
1: Not a whole lot. Just enjoying the weather.
2: Nothing new. Just relaxing.
0: はい、それでは今日のダイアログに行きましょう。
1: Dialogue.
0: 今日のダイアログですが、エリックさんとサビナさん、大学生役で登場です。それでは聞いてみましょう。
2: Hi, Eric. What are you going to do after you graduate?
1: Let me think about it for a bit. I can't make up my mind. How about you, Sabrina?
2: I want to be a singer or an actress. My goal is to be a musical star.
1: Wow, that's a big dream, but that's not realistic.
2: I've loved singing and acting ever since I was a child. Find something you love to do, and you'll never have to work a day in your life.
1: What do you mean?
2: It means when you love what you do, it's not work, it's a pleasure.
1: So, I want to be a game creator.
0: はい、いかがでしたでしょうか？お分かりになりましたでしょうか？それでは、エリックさんとサビナさんに英語で言ってもらった後で日本語訳を言いますので、よく聞いてくださいね。
2: Hi, Eric. What are you going...
1: Wow, that's a big dream.But that's not realistic.
0: わあ、大きい夢だね。でも、現実的じゃないね。
2: I've loved singing and acting ever since I was a child.
0: 私は子供の頃から歌ったり演技するのが大好きだったの。
2: Find something you love to do.
0: エリックも好きなことを見つけなさいよ。
2: And you'll never have to work a day in your life.
0: そうすれば、一日だって働く必要がなくなるんじゃない?
1: What do you mean?
0: どういう意味だい?
2: It means when you love what you do, it's not work, it's a pleasure.
0: 好きなことならもはや仕事ではなく楽しみなのだという意味よ。
1: So, I want to be a game creator.
0: それじゃあ、僕はゲームクリエイターになりたいな。はい、いかがでしたでしょうか?ミュージカルスターにゲームクリエイター、二人とも夢が叶うといいですね。それでは Words and Phrases のコーナーに行きましょう。
2: Words and Phrases。
0: 今日最初のフレーズは
2: Graduate。
0: 卒業するという意味ですね。ではサビナさんの後に続いてどうぞ。
2: Graduate。
0: 皆さんの番です。続いて二つ目のフレーズは
1: Make up my mind。
0: 決心する、決断するという意味です。では、

0: さんの味に続いてどうぞ。
1: Make up my mind。
0: 皆さんの番です。続いて3つ目のフレーズは
2: That's not realistic。
0: それは現実的ではないという意味です。ではサブリナさんの話に続いて言ってみましょう。
2: That's not realistic。
0: はい、続いて今日の名言のコーナーです。
1: Today's quote。
0: 今日の名言は
2: Find something you love to do and you'll never have to work a day in your life。
0: 好きなことを見つけなさい。そうすればあなたは一日だって働く必要がなくなるのです。楽しみと仕事を両立することについての名言です。作家のハービー・マッケイの言葉ですね。ではサブリナさんの後に続いてどうぞ。
2: Find something you love to do and you'll never have to work a day in your life。
0: 皆さんどうぞ。続いてチャレンジのコーナーです。
1: チャレンジ。
0: 今日のフレーズは
1: Let me think about it for a bit。
0: もう少し考えさせてという意味でしたね。これを秋田弁で言うともうべこ考えさせてけれとなります。それではエリックさんからどうぞ。
1: もうべこ考えさせてけれ。
0: おお、good。 Last one please。もうべこ考えさせてけれ。
1: もうべこ考えさせてけれ。
0: OK great。 続いてサブリナさんどうぞ。
2: もうべこ考えさせてけれ。
0: おー great。 Once more please。 もうべこ考えさせてけれ。
2: もうべこを考えさせてけれ。
0: OK nice。 2人ともですね、秋田弁バッチリでした。それでは今日のダイアログもう一度よく聞いてくださいね。
2: Hi Eric, what are you going to do after you graduate?
1: Let me think about it for a bit. I can't make up my mind. How about you, Sabrina?
2: I want to be a singer or an actress. My goal is to be a musical star.
1: Wow, that's a big dream, but that's not realistic.
2: I've loved singing and acting ever since I was a child.Find something you love to do, and you'll never have to work a day in your life.
1: What do you mean?
2: It means when you love what you do, it's not work, it's a pleasure.
1: So, I want to be a game creator.
0: はい、いかがでしたでしょうか。もうすっかりお分かりになったことと思います。ところで、エリックさんとサブリナさんは大学卒業後何をしていたんでしょうか。What did you do after you graduated from college?
1: I moved to Los Angeles. I was pursuing a job in media.
0: はい。まあ、ロサンゼルスに行って、メディア関係の仕事を目指していたということですね。はい。How about Sabina?
2: I continued working and I traveled to Japan for the first time.
0: はい。まあ、仕事を続けながら初めて日本に行くということで、まあ、旅行もしていたということですね。はい、それではですね、子供の頃は何になりたかったんでしょうか。 What did you want to be when you were a child?
1: I wanted to make video games.
0: はい、今日のダイアログのようにですね、ビデオゲームを作る、まあビデオクリエイター、ゲームクリエイターになりたかったということですね。How about you, Sabina?
2: I wanted to be a vet.
0: はい。獣医になりたかったということですね。さあ、それではですね、ALT の任務を終えた後は何をしたいと思ってらっしゃるでしょうか。What would you like to do after you finished your ALT contract?
1: I want to move to a bigger city and maybe make videos. I like Japanese television commercials, so maybe I can do that.
0: I see. はい、大都市に行ってですね、やっぱりビデオゲームを作っているんじゃないかなって言ってますね。日本のテレビコマーシャルが好きということです。はい、多分そんなことをしているだろうとおっしゃってます。はい、How about Sabina?
2: I also want to move to a bigger city and work at a company.
0: はい。やっぱりもっと大きなね、都市に行って会社員になりたいなということですね。はい。いかがでしたでしょうか。今日の名言は

0: something you love to do and you'll never have to work a day in your life.
1: でした。好きなことを見つけて仕事にできる人は本当に幸せですよね。ではまた次回まで。
2: See you!

英語でおしゃべり、エリクサとサブリタさんコンビによる、Let's Speak English お届けいたしました。次回はこの続編ということで、またお仕事のお話です。どうぞお楽しみに。

それではここで川連運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川連運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造する、やりがいのある仕事です。川連運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171、 川連運送までお願いいたします。川連運送株式会社からのお知らせでした。

続いて大切な愛車を売りたい方の心強い味方です。40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中にこのような方いらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 番です。皆様のご連絡お待ちしております。株式会社石川モータースからのお知らせでした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。河津ラウンソー株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。今日は子供の日、ゴールデンウィークも後半ですと言いましても、もうね今日明日しかないわけなんですが、ここサンロード商店街はですね、いつもにましてシーンとしておりますね。お店も開いておりませんし、人通りも少なくてですね、みんなどこかにお出かけになったのかななんて、ちょっと寂しくこの大きな窓から外を眺めているわけなんですが、お天気も良くてね、今日は農学校の仲間たちは堆肥起こしなどをして作業しているようですし、昨日までぐずついたお天気がね続いておりましたので、さあこれから農作業頑張ろうということでね、畑作業あるいは田植えの準備などをしている方も多いのではないでしょうか。はい、私たち FM ユートピアのスタッフは、まあ、ほとんどこういったゴールデンウィークとかね関係なし通常放送をして

ているわけなんですが、はい、まあ、頼みは皆さんからのメッセージリクエストということですけれども、やっぱりね、休日ゴールデンウィーク中っていうのはそれもね、はい、静かです。はい、でもきっとわずかながら聞いてくださってる方もいらっしゃるだろうなと思いながら、はい、こちらの方はね張り切ってまいりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、今日は子どもの日ということで、子どもの歌、子どもをテーマにした曲の数々お届けしております。子どもの歌ドカーンという曲集もあるんですが、やっぱり子どもの歌っていうのは思わずこう微笑んでしまう歌が多いですよね。もうその名の通り、スマイル、お送りしましょう。

水道ポンプ破損、10日間断水。工事完了から40年、ありがたく使えと神のお告げか。水道ポンプ破損、10日間断水。工事完了から40年、ありがたく使えと神のお告げか。藤原隆雄。

過去形と下記。今日もあなたと楽しむ過去形を書き、今日もあなたと楽しむ吉成陽子。

自分の物思いや心のつぶやきをそのまま五行に書くだけ。古代歌謡の呼吸を現代へ。21世紀の文芸五行歌のコーナーです。今週は動歌会4月定例会作品より2首ご紹介いたします。はじめの作品は宇後町にお住まいの藤原隆夫さんの五行歌です。水道ポンプ破損、10日間断水、工事完了から40年、ありがたく使えと神のお告げか。山間地区は長年飲料水の確保に本当に苦労してきたとおっしゃっています。まあ今は簡易水道もできたということですが、こうやって10日間も断水するとですね、やっぱりこれは感謝が足りないのかもしれないというふうにね、思うかもしれませんよね。だって工事から40年も経って、それまでの間一日も休むことなくこうやって水を供給してくれた水道ポンプですからね、いたわりながら感謝しながら使わなければと改めて感じたことでしょう。それを神のお告げかとね締めたところが、またね、何とも言うんでしょうかね、この作者藤原さんのこの文才というんでしょうか、この五行歌にこうずっと親しんできた、そういったところが現れてますよね。続いて

横手市にお住まいの吉成陽子さんのご行歌です。過去形を書き、今日もあなたと楽しむ。これもね、今は亡き旦那様との思い出の中を生きているんだなという作品ですよね。確かにね、あなたとこんなこともしたいとか、こんなことをしようねとか、そういう未来形っていうのはなかなか出てこないものですものね。ほとんどが過去形になってしまう。それでもあなたと楽しんでいるのよという、そんな妻の切なくも温かい気持ちが伝わってきます。あなたも旅と五行歌の世界、今週は動画会4月定例会作品より2首ご紹介いたしました。

水道ポンプ破損、10日間断水、工事完了から40年、ありがたく使えと神のお告げか。水道ポンプ破損、10日間断水、工事完了から40年、ありがたく使えと神のお告げか。藤原隆夫。

過去形を書き、今日もあなたと楽しむ。過去形を書き、今日もあなたと楽しむ。吉成陽子。

日の丸の小旗を振ってあなたを見送ってからもう半世紀が過ぎてしまいました。たくましいあなたの腕に抱かれたのはほんのつかの間でした。32歳で

年は30を迎える年です。おそばに行った時、お前はどこの人だなんて言わないでね。よく来たと言って、あの頃のように寄り添って座らせてくださいね。お会いしたら、娘夫婦のこと、孫のこと、また杉氏のあれこれを話し、思いっきり甘えてみたい。あなたは優しく、そうかそうかとうなずきながら、慰め、よく頑張ったと褒めてくださいね。そしてそちらの君町坂に連れて行ってもらいたい。春のあでやかな桜花、夏生めかしい新緑、秋妖艶なもみじ、冬清らかな雪模様など、四季の移ろいの中を二人手をつないで歩いてみたい。

私はお別れしてからずっとあなたを思い続け、愛情を支えにして生きてまいりました。

藤田ユーミンウィズエオスで天国のあなたへお届けいたしました。この後は姿勢だよりです。

湯沢駅前サンロード FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。甲府からは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた新婦さん、妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。次回は5月9日土曜日午前10時30分から11時まで湯沢図書館で開催します。予約は不要、参加は無料です。泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りするのも自由です。どうぞお気軽にお越しください。赤ちゃんお話し会のお知らせでした。続いて、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお、熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日金曜日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。続いて、音楽の町湯沢5月の月一コンサート開催のお知らせです。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート若葉のコンサートを開催します。一部はツインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。二部は七里による演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の町湯沢は5月の月一コンサート開催のお知らせでした。

0: この後はコマーシャルを挟みまして菜の花トークのコーナーお届けいたします。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとり

0: 菜の花は幸せの色、世界に広がる菜の花の色、菜の花トーク。菜の花トークのコーナーです。今週はスタジオに湯沢市駒形町といえば
1: はい、駒形町の葛沢です。
0: ようこそお越しくださいました、
1: はいはい、よろしくお願いします、
0: はい、失礼しました。農作業の合間を縫って来てくださった
1: そうなんですよ。今日実はね、秋宮から、飛んできたんですけども、
0: 飛んできた
1: 雨でした、
0: 秋宮雨で、
1: 濡れながら、
0: 今
1: 日ちょっと作業してて。
0: そうですか、はい、こちらはね、全然降ってなかったんですけど、
1: ね、天気予報なかったのにね、晴れマークだったのにね、
0: そうですね、あら突然の雨でしたか。
1: そうですよね、
0: あらあら、それはそれは、
1: まあ、雨男じゃないんですけどね。
0: あ、雨男じゃない
1: でもね、晴れ間が出ながら雨だったので、
0: か
1: ろうじて晴れ男は保てたかな。あれ、どうですかね。
0: お天気雨という感じですか。今日はどんな作業をなさってきたんですか。
1: えっとですね、大豆の、食べられないクズ大豆ってあるんですよね。食べられないっていうか、その大豆でこの悪かったり形が悪かったりだとか、ちょっとゴミが入っていたりとか虫に食べられたりとか、そういったものをたくさん一つこう手に入ったので、その大豆で今ぼかし肥っていうのを作ってるんですよ。
0: ぼかし肥、
1: ぼかしっていうちょっと堆肥の一歩手前ってるような感じですね、でその大豆にあと米ぬかとか混ぜて、で水かけてちょっと発酵させるっていうんですけどもね。
0: EM を作ったりするときもぼかしを作って
1: 同じです、全く同じっていうか、考え方というか、同じような、手法というのかな。 EM には EM 菌っていう、たくさんのいろんなこう微生物群が、EM 菌なんですけども、今のは、何も入れて、何も入れてないってわけじゃないんですけどもね、どっちゃ要はね、EM っていうのは、選抜された精鋭みたいな、菌たちなんですけども、今のぼかし、ここで作ってるぼかしにはここで収穫された、大豆とかなの で土着、ここの菌が入ってるんですよ。土着民族、土着菌とも呼ぶんですけどもね、ここにはここの菌があるのかなっていう感じ でそれを活用しましょうよっていうのは、昔からあるんですけどもね。
0: そうすると、いろんな菌があるわけで、その土地によって菌が違うということなんですね。
1: 多少微妙に違うと思います、でそれで、もう1ヶ月ぐらい経つんですけども、1週間に1回ぐらいこうかき混ぜるんですよ。するとですね、今ね実はね2箇所で作ってるんですけども、湯沢市内とそれから秋宮の方と、それがね、ちょっとちょっとこうおしゃれっていうかね、なんて言ったらいいのかな、実はね、納豆を納豆をちょっと混ぜてみたんですよ。
0: 納豆を混ぜてみた、
1: ちょっとおしゃれ気出して、
0: おしゃれ気出して
1: 土着菌ならぬ納豆菌で、そうしたらね、実は秋の宮の方は納豆菌混ぜてないんですよ、
0: で比べてみるということですか。
1: そうです、そうしたらね、すごいですよ。何がすごいかというとね、
0: 何がすごいんでしょう。
1: さすが納豆ってね、スーパーフードですよね。素晴らしい発酵するんですよ。
0: そうですか。それは湯沢のどこでやってるんですか。
1: ここのすぐ近所のなんですけども、住宅地の中なので、ちょっと匂いがね素晴らしいです。
0: そんなに匂うんですか。
1: 匂うんですよ。
0: 納豆の匂い、また違う。
1: 腐った匂いじゃないんですよ。発酵している匂いなんですけどもね、ちょっと近所にこう迷惑じゃないのかなっていう感じで、今ね、その方も実はね今日ここに連れてこようかなと思ったんですけども、ちょっと断れちゃったんですけども。
0: あらあらあら、それは残念。そうですか、その匂いっていうのはクマさんはお好き嫌い？
1: 多分、

0: 嫌いでしょう。
1: ああ、それは良かった。
0: はいはいはいはい、あのその前の段階でしたら、うん、ね、餌だと思うので、うんうんうん、来るでしょうけども、ええ、そうなんです、ね、そもそもですね、今言ったそのぼかし火っていうのは、ちょっと発酵させるっていう意味なんですよ、
1: うんうんうん、
0: ずっと発酵させていくと堆肥になってしまうんですけども、
1: はい、
0: 堆肥の手前っていう考え方ですね、
1: うん、
0: というのも例えば大豆とか米ぬかをそのまま土に混ぜちゃうと、うん、ちょっと多かったりすると、うん、そこでこう虫が湧いたり、うん、もちろん獣が、ね、来たり、熊も来たり、もちろん熊もね多分来たりするかもしれませんけども、その生のその一回こう発酵させると動物が来ないんですよ、これ美味しくないのかなと思って、植物にも野菜にもちょっと優しいんですよね、でもちょっと置くとこう堆肥になるので、ちょっと置くというか土と馴染んでくると堆肥になるので、盛んとぼかしっていうのは結構作られてましたという過去形が多いのかな、まあ、作られてる、今も作ってる方も多いんですけども、最近はやっぱりそういう匂いだとか、混ぜなきゃいけないだとか、胃炎もそうですよね、
1: そうですそうです、
0: やっぱりこれ手間今かかっちゃうということで、こうやめちゃう方がちょっと遠慮しちゃう方が多くて、はい、全く胃炎とまず同じような考えで、まあ、胃炎っていうのはね、空気が入らないように、ちょっとそういうね、環境を作るんですけども、
1: はい、
0: 昔は空気入っても入らなくても両方、
1: はい、
0: 両方使えるっていうことなんですけどもね、
1: はい、そうですよね、今やっぱり生ゴミをどうしようかという問題もね、熊さんのこともあるので、今までコンポストに入れてた人もどうしようかなと思ったり、そのままちょっと放置はしておけませんからね、
0: ここ湯沢市なんでね、駒形町も湯沢市なんですけども、コンポストを、ね、作るのに助成してますよね、
1: してます ね、
0: これってねすっごく大切だと思います、一番ね手軽なのは、ただね、ボックスなんボックス、なんてこう丸いね容器を土にこう埋めて、その中に入れて蓋をするっていうだけで、これ多分動物は来ないんですよ、虫も入ってこないし、匂いも一旦そこでね遮断しているので、これ購入するのにね、助成金出してますので、もしくはね、私市の職員じゃないんですけども、機械でね、機械でこう攪拌したりとかっていう、ね、温度をかけて、そういったことにも、そういったその、購入、コンポスターなんとか、その機械を購入するのにも、今助成金出しますよね、湯沢すごいなんですけどもね、上にこうパラパラっとこう、生ゴミをこう入れたら、微生物の菌なんですけどもね、それをと粉状になってるのかな、それをパラパラっと巻いてくれると早く、発酵します、混ぜなくても、本当混ぜれば一番いいんでしょうけども、混ぜなくても、一般家庭でしたら、量もね、そんなに多くないので、こう積み重ねていくだけでも、上からこう順番にこう積み重ねていくだけでも、結構発酵します、で下の方の、ちょうどいいこう発酵して、発酵っていうか堆肥みたいになったのを、それを下の方をこう取り出すっていう、ここね面倒がある方がいるんですけども、それだけで十分いい土堆肥を取れますね、家庭から出る生ゴミで、
1: それをもう畑に持って、はい、
0: そうです
1: 、いいっていうことですか。
0: そうですそうですそうです。
1: そっかそっか。
0: はい。本当はね、本当はって今な本当に多いですね。今大豆とかなんですけども、人間が食べるものって、本当にこう植物にも本当にこういい堆肥になるし、いい餌なんですよね。ね、人間ってね、いろんなもの食べますからね。
1: そうですね。たとえ化学調味料とか、無農薬でないものが混ざってても、それはあんまり差し支えないということですか。
0: そうです、厳密には確かに調べたり検査したりしたら出ることはあります、でも自然の浄化ってすごい力持ってるんですよ、もともとの自然の力っていうのはね、ですから業務的にね、たくさん集まっちゃうと、たくさん入れちゃうと、それは多少問題出ますけども、一般家庭でしたらそれほどこう悩む、気にする必要は私はないと思います、確かにね、抗生物質をこう飲んでたり出たりだとかしますけども、でもビビたる量ですから、でももともとそれは人間がね必要であって、服用してるものですからね、
1: あまり気にせずにということですね、
0: 自然界の微生物とかはもっと、

0: もっとすごいです。分解します。だってビニールだって、ね、何年か後にこう分解する、ね、菌いますからね。はい、
1: 確かにそうですよね。
0: まあ、そういったものを今日ね、秋の宮に行って、はい、作って、はい、来ました。はい、あと予作豆ね、予作豆にこうネットを張って、予作豆に要するに手をつけてきました。
1: はい、
0: 途中になっちゃったんですけど、
1: 途中で抜けてきてくれたんですか。
0: はいはい、
1: このために
0: そうです、はい、生放送なんでね。
1: あららら、それはそれはそれは、は
0: い、うん、予作豆スナップエンド美味しいですもんね。
1: そうですよね。
0: これからですね、はい、そろそろこう暖かくなってくるとね、
1: はい
0: はい、
1: そうですね。そして5月10日にはあの自然栽培の佐伯さんがまたいらっしゃるということですね。
0: そうなんです。はい、はいはい、我らが大師匠のね、うんうん、全国を回ってらっしゃる佐伯先生が来るので、うん、ぜひね、この機会に、遠慮せずに、今回そうなんです、特別ですね、日中は秋の宮に来られて、はい、夜は、横手の方で、
1: はい、
0: 駅前の景品悠々ですよね、あそこで、
1: はいはい、うん、
0: あそこで食事会をするので、これ別にね、あの会員じゃなきゃいけないとかっていうのはないですから、
1: はい
0: はい、連絡くれれば、まあ、予約は取れると思うので、はい、
1: ぜひこの機会に交流していただいて、お話を聞いていただければね、嬉しいですね。
0: 全国を回ってらっしゃるからね、佐伯さんですからね、
1: 自然農法を広めたいということ で、ね、で回ってらっしゃるので、はいはい、今回佐伯さんが来た時はどんな作業をする予定なんでしょう。
0: ですね、この間苗を作っ種をまいて苗を作っている、
1: はい、
0: キャベツとレタス、はい、これはもう定食時期なので、
1: はい
0: はい、ちょっともう本当今日植えたかったんですけども、佐伯さん来るまでちょっと取っておいてみました。はい、この2つまず植えます。
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい、はい、
1: まずそれを植えてということですね。はいはい、あと座学もあるんでしょうか。
0: もちろん秋の宮で、やってもらいますので、
1: はい
0: はい
1: はい、楽しみですね。
0: そうですね、ぜひね、はいはい、あと秋の宮がねやっぱりね素晴らしいところなんで、今新緑の、すごいね、まだねカムロにはね、カムロ山にはねまだ雪が残ってるし、
1: はい、
0: また、素晴らしい、とてもいい季節ですよね。
1: そうですね、はいはい、そして5月6月というと田植えシーズンですね。
0: そうです、はいうんはい、今月末ね、あの菜の花じゃなくて、農学校の方でも田植えしますので、
1: 今月末に決まりましたか。ですね、
0: 一応26日あたり、嘘です、24ですね、すみません、26は4月ですね、
1: はい
0: はい、そのあたりを予定してますので、
1: 24田植えですか。
0: そうです、はい、
1: 結構早まりましたね。
0: そうですね、
1: 今年はね、
0: はい、
1: 6月に入ってからかななんて言ってましたけど ね、
0: そうですね、予定はそうなんですけども、苗の状態でちょっとまた変わるかもしれませんけども、
1: あの
0: 大きなちゃんと発表はあのここではちょっと控えさせてもらいますけども、5月の第、はい、もしかしたら31も日曜日ですね。
1: そうですね、
0: はい、31かもしれませんね、ごめんなさいね。
1: 苗がそこら辺ということですか、はいはい、苗次第ということ
0: ですね。
1: そして今度は菜の花の話になりますが、
0: はい
1: はい、菜の花もいよいよ
0: 明日やっと念願が叶って、
1: はい、
0: はい、
1: あの、リホさん、またたびのリホさんを迎えして、
0: はいはいはい、
1: 菜の花色リフォーム計画ということですね。
0: はいはい
1: はい、
0: ね、畑も、ね、あるし、それから、ね、リフォームの方もね、今回リフォームの方ね、リホさんになんとか来てもらって、まあね、明日なんですけどね、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: どんな風に変わっていくのかということでね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、はいはい、
1: やっぱりあそこ畑とね同じ敷地内にありますのでね。
0: そうなんですよね、はい、私もね、あのね、家庭菜園やってる方はもちろんそうですけどもね、もうそこでね栽培して作って、でその場でこう食べるっていうのはこれほど贅沢なことはないんですよね。
1: はい
0: はい、
1: そうですね、
0: で秋田ではね、今はね湯沢とかね、まあ五とか、まあ、ここら辺ではね、まあそれが普通なんでしょうけども、もっと広い目で見たらね、都会、ね、都会見たら、なんてね、プランターで栽培してねっていう方ってたっ くさんいますからね。
1: そうですよね。
0: ね、畑がなくてね、うんうんうん、はい、なんて秋田は贅沢なんですよね。ね、
1: 取れたて作りたて。
0: そうですよね。はい。はい、うん、それをね、あの菜の花の色の方では、うん、それをこうみんなにこう見せることができ、見せるっていうか体験してもらうことができますよね。ね、一般家庭だとどうし

0: てもこうよその人をこう呼ぶのかな、こうオープン、うんうんうん、庭でもオープンガーデンって言いますよね、
1: はい、
0: よその人をこう入れるのにこうちょっと躊躇する方は結構多いんですけどもね、それをもう今度はもっとオープンにしましょうっていう感じで、はい、
1: 自由にね、
0: 自由に
1: 出入りできるように、
0: はい
1: ということで、明日がまずスタートということですね。
0: 私ね、もう一つね、インフォメーションしたいのは、
1: 何でしょう、
0: 2つあって、時間大丈夫かな、
1: 大丈夫、まだ10分ありますから、
0: はい、今ね、ゴールデンウィークですよね、はい、でね、この間ね、来て、秋の宮に、そう、薬内に来てくれたんですけども、薬内に家を購入された、東京の方がいらっしゃるんですよ、うんうん、この間来てくれて、
1: はい、
0: はい、うん、はい、うん、まあ、東京でね仕事してて、あ、自分の会社を持ってるんですけども、
1: はい、
0: うん、薬内に、まあ、2拠点、今流行りの2拠点生活ということで、
1: はい、
0: いますよ、ここら辺でも
1: うんうん、うん、
0: ね、テレビだけじゃないですよ、
1: は
0: い、人生の楽園だけじゃないですよ、
1: はいはい、
0: そういう方がね今薬内にいるので、
1: ね、
0: この間ちょっと会って、まあ、今、はい、うん、ちょっと帰っちゃったんですけども、
1: はい、
0: 今度ね、私何を頼みたかったかというと、
1: はい、
0: 農学校の方にもちょっとね、その空き家の方をね、
1: うん、
0: ちょっとみんながこう集まれる場所に場所をちょっと提供できないかなって
1: うん、うん、
0: お願いしたら、今度ね、そう来た時に、なんかそういう話をしましょうよということで、なんと話がつながりました。
1: はい、そうですね、せっかくね購入してくださったのを活用しないというのも、ね、
0: そうなん
1: です
0: よね、
1: もったいないです
0: しね、そうね、数回しか来てないので、うん、まだね、使ってもいない、使って泊まれる状態じゃないって言うんですけども、いやね、電気水道があれば水があれば大丈夫ですから、うん、はい、ね、そういったこともね活用したいなと思ってて、
1: うん、
0: というのはね、ここでもそういうのが、
1: はい、
0: いるんですよ、あるんですよっていうのをこう、
1: うん、
0: 他の人にこう発信、こう都会にねこう情報発信できたらなって思いますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: こういう話をすると多分ね、いやそんなことはない、うちでもやってるよって人多分いると思うんですよ、そういったところをつなげてね、だってね、山梨県とかね、長野県とかね、うん、群馬県とかね、関東周辺とかね、大阪、関西でも九州でもたくさんいますよね。
1: そうですね、
0: たくさんいますよね。
1: 関東周辺は行きがね、短時間でできるというのもあるでしょうし、
0: うんうんうん、
1: ね、便もいいんでしょうけれども、まあ、ここしかも秋の宮に購入というのはやはりこう魅力を感じてくださったからでしょうからね。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、なのでね、やっぱりこう使わない空き家にしておくのはもったいない、空き家というか使わないのは、ね、もったいないので、
1: はい
0: はい、ぜひ農学校とね絡んでもらってっていうので、そしたらねちょっと心よく、で次回来た時に、
1: うん、
0: まあ、彼が次回来た時に、
1: はい、
0: 多分夏お盆のあたりにまた来ると思うので、その時にこうみんなでちょっと話し合って、でこう、ね、使っていい場所とかね、なんかこういろんなアイデアをこう出し合ったらなというふうに、この間そこまで話してきたので、よかったです。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、秋の宮も会館があってそこをね使わせてもらってはいますけどもね、
0: もちろんもちろん、もちろんいっぱいたくさんあった方がいいと思うんですよ、
1: ね、
0: カムロのね事務所もありますしね、だからお互いがこう遠慮なくこう場所、集える場所っていうのが必要だと思います、
1: うん、
0: 一箇所だけじゃなくて、みんなこれ人それぞれですからね、
1: そうですね、
0: 好きな人ね、都会が好きな人ね、
1: はい、
0: 田舎好きな人ね、まあ、いろんな人いますからね、
1: はい、
0: はい、
1: さあ、もう一つ、
0: もう一つは、あのですね、これはね、御年92歳になりました油屋さん、油屋コレクション、
1: はい、
0: ね、油屋さん、ね、秋の宮博物館、ね、ご存知の方たくさんいると思うんですけども、油屋さんの、ね、倉庫がまだ伊沢市、はい、秋の宮にねまだあるんですよ。はい、昔のね油屋コレクションあった、秋の宮博物館があった場所ではないんですけどもね、
1: はい、
0: はい、でそこをちょっと私ちょっと、まあ、雪下ろしとかね、ちょっと草刈りとかをちょっと管理してるものですから、あとお客さんがこう来た時にちょっと一緒にこう、小屋の倉庫の中をこう一緒にね回ったりとかもしてるんですけども、まだまだね物がたくさんあるのでね、御年92歳
1: 頑張ってらっしゃいますね、
0: 頑張ってますね。ぜひね、私ね、ファン、今もたくさんファンいらっしゃいますよ、
1: はい、
0: でももっともっともっとたくさんこうファンをこう、繋いで

0: ね、つないで、であのものをね、ものをこうお嫁に行き先をね、あと活用法かな、なんかみんなでいろんなアイデアを出し合ってね、出してもらって、こうなんとか、ただね捨てるだけにはゴミにするだけにはこうしたくないのでね。
1: ああ、そうですよね。はい、アブリアさんは足腰もしっかりしてらっしゃる。
0: そうなんですよ。つい先週も来られて、また来週も来るんですけども、元気ですよ。本当にね、まあ、この、ね、場で言っちゃなんですけども、2年前かな、2年前ちょっとこういろんな問題が出てきた時に、ちょっとやっぱり弱ったんでしょうね。歩けなくなっちゃって、はい、ちょっと車椅子状態だったんですよ。
1: そこから復活なさった。
0: そうなんです。
1: 2年前って90歳の時に。
0: そうです。
1: まあ、90歳になってからでも復活できるんです ね、 ね
0: そうしたらね、その今言ったその物の話なんですけども、ある、まあ、音楽の方なんですけども、倉庫が見つかってって言ったら、なんと1ヶ月2ヶ月後なのかな、お会いした時に、なんと、歩けなかった。立ったんじゃないんですよ、秋の宮、山荘、秋の宮山荘、駐車場から上に行く階段、皆さん分かりますよね、あそこをね、杖も使わずススススススと一人で歩いたんですよ。歩いて来たんですよ。
1: 車椅子状態、椅子
0: の肩の状態がからリハビリも何もしないですよ。すごくないですか。
1: それは気力ですか。
0: 気力ね、人間ってね、素晴らしい、すごいですよね。そういう方がね、ね、ご縁でね、湯沢に いらっしゃるので、いらっしゃった、湯沢には住んでないんですけどもね、はい、ねえ、私はね、またたびのね、リコさんじゃない、リホさんじゃないですけども、やはりね、捨てられるものっていうのは、私はね、と思い、いろんな考え方があります。と思いながらもね、また旅に出るのはいいですよね。
1: そうね。
0: だからね、阿部さんのものもね、本当にね、これ賛否両論というかね、本当に人間って人っていろんな人がいますから、あれを見るとね、素晴らしい、キャキャキャキャ言いながらね、わーわーわーって言いながらね、見て歩く人もいるんですよね。
1: 全国に呼びかけてはいるんですか。
0: いるんですよ。今東京お台場にね、油屋さんのものが少し入ってて、います。あります。はい、はい、
1: お台場で。
0: お台場にあります。
1: はい、やっぱり全国呼びかけてるとなると反応があればね。
0: そうなんですよね。
1: 全国に旅するかもしれませんね。
0: そうなんです。やっぱりね、これってね、ご縁です。さっきの、秋の宮のね、移住して2拠点生活した彼もそうなんですけども、これもね、本当にね、ご縁なんですよ。たまたまたまたまたまたま、だってね、東京の方ですからね、なんで秋田なの、なんで湯沢なのとか、なんで秋の宮なのって、そういうことですよね、これもたまたまたまたま、秋の宮好きで秋の宮に憧れて、秋の宮に惚れて、秋の宮っていうわけじゃないですからね、たまたま勢いで買っちゃったっていうぐらいのものですからね、はい。でもそれもね、ご縁ですからね。
1: そうですね。勢いで買っちゃったんですか。
0: 言っちゃったから悪いじゃん。でもそれね、この七七トークの杉山さんじゃないんですけども、やっぱりご縁と、あと応援してくれる方と、ね、仲間と、これってすごく大切だと思います。
1: はい、はい、そうですね、はいはい、これからどんどんこう縁がつながっていく可能性もありますしね。
0: あります、あります。
1: 広がってい
0: く、ね、本当にこう見てて本当にこう感じます。そのね、2拠点生活している彼もやっぱりご縁でつながりましたしね、
1: はい、
0: 油屋さんだって今ね、いろんな方と今つながってます、つながってます。ただ、ただね、量が多いので、物が多いので、
1: はい、
0: はいはい、あとなんていうのかな、人生って、やっぱり必ず、終わりを迎えるものなので、
1: それは私たちだと思ってますからね、
0: はいはい、でやっぱり油屋さんっていうね、油屋光雄さんっていうね、やっぱり彼、この方のこう素晴らしい、ね、まだ元気なうちに、なんとかね、
1: そうですね、私も取材に行った時ありますしね、
0: はいはい、私鍵持ってるのでね、ぜひ興味ある方、でも本当にこういう話をしたら、前回油屋さん、先々週かな、来られた時に、私ちょっとつながってて、じゃあ行ってみたいっていう魚町の方が一緒にね、秋の宮に行って、感動

0: 感動してね、一箱をちょっと譲り受けてきて、うん、そんな人もいます、いましたというか、います、またつながるので、
1: あ、そうかそうか、一人一箱ずつでも ね,
0: ね
1: 何人か、ね、
0: そうですよね、
1: 大勢の人が集まれば、
0: はいはいはい、
1: かなりの量になりますしね、
0: はい、そうですよね、はい、
1: そうかそうか、
0: そう、ね、活用してほしいんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当はね、あの学校とかね、そういったお昼ところに行こう、はい、まあ、展示とかね、いろんなね、してほしいんですけどもね、はい、まあ、そっちの方もあのいろんな方に声かけてますけどもね、
1: はい、そうですね、なんとかつながってもらいたい、
0: そうですね、
1: ということですね、
0: ゴールデンウィークですしね、うんうん、人もたくさん来てますしね、
1: はい、
0: はい、いろんな方、ね、情報これを聞いてる方、
1: はい、
0: はいはい、いつもバタバタバタバタバタと、
1: はい、
0: ね、駒形町の靴沢でした、
1: はい、はい、ありがとうございました
0: はい、どうも失礼しました、
1: はい、どうもありがとうございますといったところでお別れの時間になりました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。ではまた明日、ごきげんよう。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
1: はい、
0: こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震が沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。
1: はい、
0: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、

0: 倒れるというわけではなく、横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので、緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: の亜美とアイドル追っかけて40年。
1: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
0: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
2: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会。
3: いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はご来店誠にありがとうございます。本日お得な商品のこちら、丸徳ブリスターでございます。
4: 毎週火曜日絶賛放送中。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 弁護士奥山紀之の
10: ロック裁判所。
11: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
12: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート高年忍です。
13: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
12: はい、
13: 奥山さん。
14: 奥山です。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: はい、
13: もうね5月に入りますから、
12: はいはい、
13: 少し前のことにはなりますけれども、
12: はい、
13: 一月ぐらい前かな、
12: うん、
13: 今年の大きなスポーツの話題の一つといえば、
12: はい、サッカーワールドカップ。
13: そうですね、 WBC がね、はい、意外とあっという間に終わっちゃったからね、
12: うん、あれ終わるね、思わぬところでね、
13: あれ終わりってなっちゃって、
12: えって思ったよね。
13: ねえ、もうね、世界のスポーツで日本でも注目というと、ここから先はサッカー。
12: はい、
14: はい、
13: そうですね。北中米、
12: 北中米、
14: ね、北中米、ね、
13: はい、ワールドカップですよ。
14: はい。
13: いつですかこれやるのは？
12: これがですね、6月ですかね。
13: はい、すぐですよ。
12: すぐですね。
13: ね、でなんか1ヶ月ほど前に、すべてのグループステージの、
12: はい。発表されました。
13: 組み合わせがね、
14: はい、
13: 誰 B 誰決まりまして、
14: うん、
13: 日本は F、
12: F グループですね。
13: グループ、 F グループ、
12: はい、
13: オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア。
12: そうですね、
13: はい、
12: もうほぼ死のグループだと言われてます。
13: はい、サッカー2人ともすごい好きですけど、これについてはどうですか、グループ F に関しては。
12: いやもう私はもう死のグループになっちゃいます。
14: あっちゃーって感じですよね。
12: あっちゃーって感じ。スウェーデンがね最後に入ってたんですよ。
14: なんでスウェーデンが
12: ってい
13: う。ブーブーブーブー。
12: でもねスウェーデンはねギリギリでこれで、はい、ここで勝ち取ったやつなので、まあそんなでもないかなとも思うんですけど、やっぱりね難敵なんで、こういう本番になるとえらい強いチームです
13: ね。やっぱりそれでさ、なんか欧米の人は、うん、キワキワのメンタルすごいじゃないですか。
12: すごい。いや本当キワキワ。

0: メンタルすごいですよ
1: ね。
0: うん、
1: だからはまあちょっと舐められないですよね。
0: そうなんですよ、
2: 全然もう油断できないですよね。
0: 油断できない、これはちょっと ね油断ならない。
1: で L グループまであってすごいチーム数が多いっていう。
0: そうですね、今回あの48チームかな、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: 福山さん優勝国は、
1: 優勝予想。
2: 僕はもうダントツ日本ということで、
0: 日本
2: だ、本来もやっぱ見に行くつもりでずっとチケット申し込んでましたからね、うん、去年ぐらいからやってたんじゃないかな、うん、ずっと外れて外れて外れて、結局、まあ、株主総会のシーズンだし行かないかと思って行かないですけど
1: 株主総会
2: でも今回はでもやっぱりそのチャンスあるんじゃないかなと思って、
0: だから、ね、歴代で最強のチームと言われてます
1: よね。強いって言われてますよ
2: ね。そうですよね、はい、僕もね、もうユニフォーム発注してますよ。
1: マジ？
2: 29番、福山です。
1: はい、いいですね。
0: ですか、
2: はい、
0: アドさんが、アドちゃんが、こう、ちょっと、関係してるんですよね、あれね。
2: あ、そうです、そうです、ね、そうです。はい、だからそこで、だからそのユニフォーム、背番、まあ、ちょっと高くなりますよね、やっぱ背番号とか入れるとね。うん、でも29番でいこうかな。まあ、26人なんですか、だから29番で、はいはいはい、まあ奥山ってね、うん、
1: あら、いいですね、
0: いいですね。
2: まあ、ところがちょっとこの時間帯がまたですね、見れんのかなっていうのはあるんですけど、どうやってみようかな。
0: まあね、向こうね、北米ですからね、
2: はい、まあ、そんなか、そうそう、そんなか、まあ、ちょっと怪我人の怪我してる方もいますけど、やっぱり日本は優勝してほしい、うん、
1: 優勝、
0: まあ
2: ですね、そうなんですか。
1: ポルさんはどうですか。
0: 私はスペインじゃないかなと。
1: あと
0: 個人的にはそろそろイングランド、
2: ああ、
0: と1回しか彼ら勝てないんだよね、今までね。やばい、イングランドそろそろ来てくださいよみたいな、はいはい、
1: 好きなのはどこですか。
0: やっぱ個人的にもう好きなのはイングランドです。
1: うん、
0: イングランドサッカーが一番大好きですね。
2: そういうことなんですね。
0: はい、
1: もうフェブさんはもう全体的に日本ですか。
2: まあ、今回も全部日本に振っていこうと思ってます。
1: 日本に振っていこう。
2: はい、まあ、それがもう多分一番最後まで楽しめるんじゃないかなっていう。いや、まあ、正直でもね、やっぱいいですよね、スペインとかね、フランスとか。
1: なんだよ。
0: やっぱね、スペインとフランスは結構ね、で今回やっぱブラジルがちょっとね、厳しいんじゃないかなっていうのがあって、
2: ブラジルが、
0: ちょっと弱いかなっていうのもあって、やっぱり今、スペイン、フランスはやっぱりかなりいくんじゃないかなって思ったりはするんですよね。
1: なんか、やっぱりあとドイツ、ね、アルゼンチンとかポルトガルとか、
0: まあ、
1: 素人的にね。
0: はいはい、アルゼンチンもまあまああれですけど、やっぱりちょっと今さ、ここ最近その南米が少し力が弱くなってきているという、どちらかというと
1: 他が強くなってるかな。
0: 欧州がやっぱかなり強い、ね、ヨーロッパ関係がやっぱり強いですね。
1: いいね、1ヶ月後ぐらいには
0: さあこれが結果どうなっている
1: もう超しょんぼりしてる。
2: そうですね、まあ、だからもうちょっと一旦戦争とかですね、まあ、そういうのも全部やめて、ちょっとワールドカップで、はい、サッカーで
1: 本当ですよね。
2: なんか影響出てきそうで嫌ですよね、本当に。
0: そうですね、イランとかね、チームもね、ちょっといろいろと問題になってたりとかしますよね、今ね。
2: うん、イランも、ね、出場国ですもんね。
0: なります、はい、はい、イランも出場、イラクも、
1: そうですね、出てますよね、
0: 国になってます。はい、イラン、
1: 中東もね、だってかな
0: り中東も出てます、はい、います。
2: そうですよね、
1: ね、本当、はい、本当平和に熱い戦いをね、見せてほしいですよ。
0: いや、本当そうですよね。
1: 楽しみにしている方もね、多いと思いますのでね、はいはい、またそんな話もお料理していきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、さあ、では今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はですね、プリンスで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、プリンスでリトルレッドコルベット。

0: 裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはプリンスです。河野さん、はい、紹介お願いします。
2: はい、プリンスといえば本日のロック裁判所で8回目の登場ということで意外と多い方になります、うん。はい、本名プリンス・ロジャーズ・ネルソン、アメリカはミネソタ州ミネアポリス出身ですね、ミュージシャン、シンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサー、俳優、映画監督でもあります。学生時代のアマチュアバンドを経まして、1977年ワーナーブラザーズと契約、高額な、まあ、契約金とあと全て自分で管理する権利を同時にこの時獲得をいたします。で1983年リリースの5枚目のアルバム、1999が、世界的に大ヒットで、翌年84年ですね、はい、自伝的、まあ、映画のサントラでもある6枚目の、パープルレインが、全米でアルバムチャート24週連続1位を獲得、1300万枚のセールスを記録いたしました。で89年、映画バットマンの音楽を担当、92年には、発音不能のシンボルマークをアーティストの冠にして、話題を呼びましたね。はい、で、日本のファンの間ではプリンスという名にちなみ殿下というふうにも呼ばれております。でただ彼ですね、2016年4月10日

0: 15日なんですが、自家用のジェット機で移動中に体調が悪化しまして、病院に緊急搬送されます。でその後、4月の21日に、ミネソタ州の、自宅兼スタジオのペイズリーパークスタジオの中で死亡が確認されまして、まあ亡くなるということですね。でちなみにこの年の6月ミネソタ州の知事であるマーク・ディントンによってこの6月7日なんですがプリンスデーという名前でなんか制定したとかいう話もありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、はい、なんかみんなで紫のものを着るんじゃなかったでした
0: っ
1: け。そう、ね、
0: この日紫のものを着るっていう、ね、そういう、ね、はい、日ですね。
1: いや素敵ですよねプリンス、うん、そんなプリンスさんなんですけれども、はいはい、ネットフリックス向けに制作されたプリンスの6部構成のドキュメンタリーというのがあったそうなんですね、
0: うん、
1: でまあ、これちなみにどういうものかというとこの作品についての最初に、はい、最初に報じられたのが2018年で、うん、はい、当初はエヴァ・デュバーネイという人が監督だったんですが最終的には、はい、ドキュメンタリー映画 OJ メイドインアメリカなどのエズラ・エデルマンという監督が起用されたと。
0: はい、
1: でエデルマン監督はこのドキュメンタリー制作のためにプリンスのアーカイブに広くアクセスする機会なども与えられてきたと、
0: うんうんうん、
1: いうことなんです。ところが、
0: はい、
1: これが公開中止になったそうなんですね。
0: はい、
1: もともとプリンスの遺産管理団体エステートから、うん、事実と異なる不正確な内容でセンセーショナルに描かれていると指摘されてきていたんですが、
0: うん、
1: エステートがですね作品が公開されないことそして代わりに自分たちで新しいドキュメンタリーを制作すると正式に発表したということなんですね。
0: はい、
1: はい、プリンスエステートとネットフリックスはプリンスのアーカイブから独占コンテンツをフィーチャーした新しいドキュメンタリーの開発と制作を許可することで合意しました。その結果、はい、その6部構成のネットフリックスドキュメンタリーは公開されませんということなんですね、うん、
0: はい、
1: そして保管庫が解放されたことをアピールするビデオを、エステートは SNS で公開ハッシュタグフリーをつけたということなんですね、うん、
0: はい、
1: でまあ、問題のとなった作品の方の監督エデルマンさん、うん、2024年にですね、はい、関係者向けの上映のために編集されたこのドキュメンタリーのファーストカットを制作しましたが、
0: うん、はい、
1: プリンスのエステートの代表者がこのファーストカットに事実と異なる劇的な不正確さがあり、うん、プリンスの人生のある出来事についてセンセーショナルに描かれていると主張したということです、
0: う
1: ん、でじゃあなんだという内容の詳細は明らかにはされていません。でまたみんなが、はい、ではあれかと思うような、
0: うん、
1: 薬物使用や性的な内容の暴露ではないと主張もしています、
0: うん、なるほど。
1: でエステートはこのある出来事がセンセーショナルに扱われ適切な事実確認が行われていないと強く感じているようなんですがその主張に対してエデルマン監督は反対したというやり取りなどもあったようです、
0: うん、
1: はい、何だったんだろう、はい、
0: 何だったんですかねこのセンセーショナルな
1: ねえ、うん、でも薬物使用や性的な内容じゃないです、
0: うん、
1: っていうことなんですよ。
0: 岡山
1: さん何だと思いますか。
2: いやーだからまあその何なんですかそれまあ、設定言ってるけど、やっぱ薬物とかその性的なこととか、
0: まあ、
2: なのかなとか。
0: ね、この系のね、ロック系とか、うん、この音楽系のこのドキュメンタリー、大体こう、ね、はい、流れ的にそんな感じにいっちゃうがちじゃないですか。
2: そうですよね。
1: 想像の範囲だったらその辺のことですよね。
0: うんかなっていうのはちょっと思いますけどね。
1: なんか下手に音楽的なことだったりしても嫌だし逆にみたいな。
2: 嫌だし。
0: まあそうだよね。
1: なんかね、
0: うん、確かに
1: 謎ですが。
0: 謎だよね。
2: 実は宇宙人だったとかですね。
1: それはすごいネットフリックスっぽいですね。
2: っぽいですよね。まだ早い。それはまだ早い。
0: それはそれでまたなんかすごい
1: 面白いけど。
0: 実は宇宙に帰ってったとかね。
2: 帰ってった。
1: うん、なんかでもなんかあれですよね、本当そのもう宇宙人級のスターじゃないですか。
0: まあ確かに、
1: はい、やっぱりこの6部構成にもなるドキュメンタリーって、うん、 我々としてはこうちょっと覗き見たい気持ちはありますよね、う
0: ん、ありますね、
2: さあでも
0: 知る権利ってない、
2: ねね、知る権利、いや、まあ、知る権利ですよね、だから本当にその知る権利、うん、まあ、ただまあそれはやっぱ対国に対してのやっぱ知る権利っていうかですね、うんうん、ただ、まあ、世の中

0: かに対しての、まあ、そういう知る権利っていうね、うん、なんかまあ本当に、ね、まあでもネットフリックスのああいうドキュメンタリーああいうのも見ますけど、
1: うん、
0: あの結構もったいつけるんですよね。だからもう同じような映像が出てきて

0: そういうの。
1: まあ結構ねあるよね。
2: でもまあこういうような感じになってきちゃうと結局はその、はい、その表現の自由、言論の自由市場っていうことがやっぱり言われて、まあその表現した人がね、あのいろんな角度から自分はあのこういうふうに描いて、こういうあのこれがプリンスだみたいな感じの。あのことをやっぱ表現したいっていうところに、まあ、横やりが入ってしまうとですね、まあその言論統制っていうか検閲みたいな、なんかそういう情報統制がされかねないっていうところがですね、ただまあいろんなそのやっぱりいろんなプリンスがいてもいいんじゃないのかなっていう、
0: なるほど、
2: そのまあエステートがまあ例えばこう描いてほしいプリンスっていうだけじゃなくてですね、
3: はいはいはい、
2: あの例えば僕の見る感じた僕のプリンスはこうだっていうのをそっちの角度から描いて表現するっていうのもまた重要なことで、まあそれに対してまた別の角度でですね、いやそうじゃないんだ、これはやっぱりこういうあのプリンスはこういう人だっていうことをまた反論じゃないですけど、別の角度でやっぱ表現するっていうのも重要なことで、
1: まあ確かにそうですよね、
2: まあそういう表現行為のそういうことの何て言うんでしょう、連鎖によってですね、連鎖によってこの文化も発展し、まあ芸術もあの磨かれてですね、まあそれでまあ人類は人類の社会は発展してきた、まあ、だからこそやっぱりその表現の自由は重要なんだ、
1: なるほど
2: っていうのが、はい、そうですね、まあそれがやっぱり、まあ多くの国の憲法などで保障される、まあその表現の自由の本質的な価値ですよね。
0: なるほど、
1: そうですね、確かにそうですよね。なんかことあるごとにね、史実と違うとかね、なんかこう、まあ、ありますけど、でもやっぱりいろんな見方があっていいんじゃないのっていうのがあると思いますよね。
2: っていうだからまずはその前提としてやっぱ表現をやっぱ、していくということはやっぱりすごく大事なことじゃないかっていうのはあるんじゃないでしょうかね。
0: 例えば世界の偉人たちって、ね、日本の歴史上の人物とかも、同じ人物でもこっちに味方してた時の描かれ方と、味方じゃない側からの時の描かれ方って、ね、全然違ったりとかよく
2: ある、しますよね、
1: あります、
2: はい、
0: だけど歪めてはいけないじゃないですか。
2: やめ
0: た
2: い
0: ですよね。事実があったものを取り扱う以上、歪めるのはダメじゃない
2: 、
0: 解釈の範囲と歪めてしまうのってこう線引き難しいなと思って、
2: そうですね、だからそこはやっぱりその、まあ、裁判所なんかがですね、まあ嘘はダメだっていうふうにやっぱ判断するっていう場面はやっぱりありますよね、あります。まあ、今回は6部構成 の、 そのドキュメンタリーがですね、公開中止になると、でその代わりにでもそのアーカイブっていうんでしょうか、なんかそのいろんなものを公開するんで、まあ、それでまたちょっと作ってくださいみたいな感じなんだと思うんですけど、
1: 多分なんかエステート側が作るっていうね、こと
2: エステート側が作る、
0: お金に一緒にやりますってことになるってこと、
2: 一緒になりますだ、ね、そうするとまあなんかやっぱりバイアス、まあ、こういう風に見てください、こういうふうに残してくださいっていう方向のものがですね、まあ、出てきて、まあ、それはそれで見たいんですけどね、
1: まあそうです
0: ね、それはそれ、これはこれ両方見たい、
2: そうですよね。なんかあのあれですよね、コノさんおっしゃってましたけど、あのクイーンのボヘミアン・ラプソディもなんか同じような、なんか話があって、
1: そうですね、もともとがあの作ってるのがやっぱりメンバー現存するね、ブライアン・メイとロジャー・テイラーの意見が非常に強く入ったっていう、でいわゆるフレディの親族エステート側からはちょっとやっぱり不満っていう声が上がっていう、そういったちょっとトラブルっていうのも当時ね制作の段階であったりしましたので、
2: はい、
1: まあ、ただあれだけね大ヒットした素晴らしい映画としてね、あの本当に完成したっていうのは、あとあと後々そこは良かったというふうにあの親族側も言ってくれたみたいですけど、
0: じゃあよかったけどね、
1: 当初はものすごいやり合ってましたよね。
2: ああなるほど、はい、まあ、でもやっぱ取っかかりになるっていうかですね、だからそこを知って、今やっぱすごいいい時代なのは自分で調べれますよね、やっぱ 興味を持ってあのこうやって例えばこういうボヘミアン・ラプソディとかを見て、あもっと深く知りたいなと思ったら自分で、あの調べていくこともできる、
0: そうですね、
2: 情報へのアクセスがやっぱすごくし、インターネットのおかげで、ただやっぱりまあその分嘘も溢れてるし、
1: そうですね、いっぱいありますよ、
2: ただ自分があのちゃんと確信を持って一つ一つ確認していくとかですね、自分があのそこはどっち

0: その情報が正しいのかってやっぱ判断するとかですね、
1: うんうんうん
0: まあ、そこはやっぱりすごく、まあ、我々に求められる、
1: そうですね、
2: うん、そうですね、う
0: ん、能力なのかなと思いますからね、
1: うん、改めてね、見つけたいですね、
0: はいうん、そうだ、はい、考えさせられますよね、
1: はい、本当ですね、うんはい、さあそれではプリンス、はい、もう一曲いきたいと思います、
2: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
2: お願いします、
0: はい、プリンスでポップライフ。

0: さあ、ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。はい、
1: 待ってます。
0: メールアドレスはロック奥山@j-cramp.com こちらまでお送りください。
1: はい。
0: はい。それからお聞きの放送局宛てのメールなど、うん、そして、はい、我々ロック裁判所の SNS いろいろありますので、はい、
1: あります。
0: そちらを通じてのコメントなどもバシバシお待ちしております。う
1: ん、はい、お待ちしておりますんで、
0: はい、よろしくお願いします。さあ、来週は誰でしょうか。
1: 来週はですね、スマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。スマパンです、
0: はい、ね、うん、ぜひぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: プリンスのアルバムをカセットテープで聞いてたのが懐かしいです
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3MHz。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい。
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: 雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ご自宅はいかがでしょうか、
0: はい。
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます、
1: はい。はい、ちょっとご紹介しますね、はい。今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
0: はい。
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん、
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス、
1: いや本当そうです
0: 、はい
1: はい。木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。

0: 糸が1回半回ってる。
1: うわすごい、
0: すごい
1: 大変ですよ、
0: うん、
1: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいです ね、
1: ねえ、ということでそんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
1: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
0: さっき西さんゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
1: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています。
0: かわいそうに、
1: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
0: 喜んでおります私は、
1: うん、なぜだ
0: なぜだ
1: なぜだ、そんな感じでねお送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先 E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

平松恵里、1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松えり倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。私が小さい頃、湖池屋のポテトチップスの CM、うん、これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や湖池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、うん、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲、私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、うん、思い出したんですけど、はい、こんな感じです。ちょっと音痴なんで、分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー湖池屋ポテトチップスってやつです。
2: はい、
0: 先生どうですか。
2: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
2: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああ、よかったよかった。ほら、うん、これです。
2: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
2: はい、
0: はい、はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
2: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
2: はい、
0: はい、
2: 頑張ります、
0: はい、
2: でもさっきのケンタッキーはゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
2: ね、 私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。

0: なんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、やってたんですね。私がもう忘却の彼方に、
0: あ、
1: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: っ私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、
1: はい、どうなってんだろうか。
0: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
2: イケ
0: イケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ、
0: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に、恥ずかしいちお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: あの食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると、あの大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ。
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるって言ってました。
1: でしょ、
0: はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということで良かったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるということですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: な、お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね。
1: はい、
0: ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はい
1: はい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました。はい、今日のメッセージテーマ、イケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
2: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。

0: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
1: You are listening to FM Utopia.
2: 681288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
3: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
2: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
3: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
2: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
3: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
2: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
3: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します、
2: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
3: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
2: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
3: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
2: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
3: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
2: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか。
3: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: パラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時 の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてでなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということでじゃあ今回ね、
1: はい、
2: 初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
2: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
2: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
2: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
2: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
2: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
2: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半ごろまで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: チケットがすでに発売中、
1: はい、
2: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
2: おお、いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: そうですね、
2: 京丹波町でね、
1: はい
2: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
2: あ、縄跳びいいです ね、
1: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
2: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
2: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくですか、芝生でターンターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
2: あ、確かに、
1: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
2: いやいや、
1: はい、
2: でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
2: い、
1: お待ちしております。
2: はい、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
2: さあそれではここで、
1: はい、
2: はい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イゴ噛む、噛むやつ、五十嵐ひろあきさん、
0: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
0: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
0: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知られるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
0: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
0: のそこでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
0: まあ、いや、メインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
0: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
0: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それも言われ
0: て結構経ちますよね。あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね、はい。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
0: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
0: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、前編と後編、
0: ね、そうです
1: そうです、ね、
0: そうです、
1: 分けて
0: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね。
1: あ、そう、ディレイタイムがね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね。
2: すごい、
1: で生ライブやったんですよね。
0: もうね、うん、ひどいですよ、本当に。
1: いや、もうね、本当そうですね。
0: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは。あの時によく挑戦したなと思いましたね、でもね。
1: いや、もう、本当すいませんでした。もう、私、あれ、不慣れで、いっぱい機材倒しながら、なんか、
2: 機材倒してたんです
1: か。全然取り付けられなくて、五十嵐さんが、なんか、子供、小学生みたいだね、みたいなことをおっしゃってたのが。
0: いや、みんなもスタッフがまた、みんな、平松さんって、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
0: いや、とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で今、
0: ね、
1: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、なんか残念な顔してる自分が。
0: ああ、そうか。
1: まだ。
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから。
1: え、たった7年ですか。
0: コロナ禍だから6年とか、6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね、
1: そうか、うん。いや、あれから、そうか、

0: 五十嵐さん の, あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
1: そ、ね
0: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
1: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ。
2: でまだ
1: 昨日がですね、
0: はい、
1: 低気圧の影響で、
0: うん、
1: あの道北の方、
0: はい、
1: まあ、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
1: あの雪なんですよこの時期にですね、
0: だ
1: から鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
2: そ、そういう町があるんですね北海道、はい、
1: あるんですよ、あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
0: はい、
1: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
0: あ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
1: ぐらい、だから羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんです
0: あの聞きたい、
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして、
1: カツカレ様です、ね、
2: あの今
1: あの、
2: はい
1: はい、
2: あどうぞ、
1: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
1: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね。
0: そうですね、だから
1: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
1: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
1: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
1: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、さ、
1: 言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
0: 言い方、ね、
1: 言い方もあるんですよ、
0: あ、ね、間もあります
1: しね、お疲れ様でしたとかね、
0: はい、
1: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕 69なんですけど、
0: あの、はい、
1: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、
0: うん、
1: あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑ってほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
1: 受けないんですけども
0: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません
0: お知らせを
2: して、あ、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
1: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
1: はい、そうです、
2: はい、
1: 5月9と10、
2: はい、はい、
1: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですよねそれは、
0: そう、
1: 杉さんよろしく言ってください、
0: あ、今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます、はい、
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
0: そうですね、
2: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
1: はい、
2: 2日間連続でね、ございます、
1: はい、
2: でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
1: は
0: い、
1: あ、ね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、あのすごい楽しみです、
0: ですね、
1: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、
0: うん、
1: はいはい、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか、
1: まあ、そうですね、
2: はい、
1: あ、あのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは、
0: あ、じゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか、
1: あ、全然、はい、お願いします、
0: ね、あ、はい、私歌詞 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
1: あ、
0: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください、
1: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね、
0: いや本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください、
1: いや当然です、お願いします、
0: はいはい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、五十嵐弘明さん、はい、

0: さんでネバーニュー何も知らないで。
1: 今日は五十嵐弘之さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、どうも。3949ソロ番号9でした。
0: やった、
1: さすが
0: 食いっぱい。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 860-989。 A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: 車は人生を乗せるものだから。
4: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
5: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
6: というわけで早速深くんは近所にある高勝自動車に相談に行きました。
7: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM

0: ユートピア。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。
6: 卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
8: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
7: なるほど、そんな違いがあるんですね。
8: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
7: やはり高齢者が多いんでしょうか？
8: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
7: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
8: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
7: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
8: はい、
7: 防災インフォメーション、お相手は
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: 5月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: うわー、木曜ファーストリティ杉正道、
2: 新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: かがろうか、
0: かがりたい。
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、ちょうど杉さんの、あの、ね、正面にあの富士山含め丹沢の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございます。いや、もうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。えこれでもか、これでもか、
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされます。
0: 素晴らしいアルバムなんです、これが。本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、は
0: い、いや、そんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ、本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の渇きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください曲を。
1: はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一案アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そうもうやられます ね、これは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね。
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: はい、あのサウンドミュージックみたいなね、
0: そう
1: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: いや、もうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルのね、はい、理由をお聞かせ、はい、ああダメだ、日本語喋れなくな
1: ってきた。とりあえず、はい、ちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
0: はい、はい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという、はい、素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉山さん、道さん、はい、曲紹介どうぞ。
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉山さん道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています、杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんです
1: けど、
2: 音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: いやでも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました。
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって、
0: 素晴らしいですよね、
2: なことないんだ。
1: いやいや、あの歌詞もね色っぽいですしね。
2: モテたら曲書いてないって。
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン、
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、はい、
1: ねえ、うん、私もっともっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
1: はいはい、
2: まあ、トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
2: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
2: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
2: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。いや
2: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよ。しかもこのジャケットのおしゃれ加減、
0: いや素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
0: はい、
2: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
1: で
2: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
2: 言えないからしょうがないから、初めて自分でこうデッサンじゃないけど
1: 書いて
2: 送ったんですよね、
1: はい、
2: 結構うまく

0: 伝わって、あのデザイナーの若川さんが形にしてくださって、
1: うん、色がねポップで、
2: はい、
1: いいですね。
2: 素敵です、
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、うん、あの私平松恵里の、 あの楽曲もアレンジしてくれたり、
0: はい、
1: あのライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
0: はい、
1: 小
0: 泉ちゃんね、
1: 小泉ちゃんいいですね。
0: 小泉ちゃんいいですよ。
1: 小泉ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとあのサックスの私と同じ
0: 兵庫県出身の
1: 神戸スマク出身の、
0: そうそうそう、
1: はい、
2: はい、宮崎貴弘さん
0: ね、
2: は
0: い、いいんですよね、またね彼がね、最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
0: 彼がバンドに、まあ、サポートに、あの入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
0: あのこうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私もあの神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、あの隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あとあのいろんな方歌ってらっしゃいますよね。
0: そうですね、いろいろ、
1: ね、
0: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、うん、それから、はい、和田翔くん、
1: はい、
0: それから阿部康弘くん、はい、鈴木雄大くん、
1: はい、
0: はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれない
0: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
0: 次ね、
1: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
0: こちらこそ。
1: いや、
0: あでもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そうそうそうそうそう、
2: はい、
1: 入ってるの、
0: はい、
1: It's
0: Showtime っていう曲で、
2: はい、
0: あの、うん、勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、うわーっていうガヤが欲しかったんで、
1: はい、
0: 渋谷のプレジャープレジャーで、
1: はい、
0: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対
0: 拾って書いて聞いてみよう、
1: 聞いてみてください、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
1: はい、こちら
0: 次の曲、
1: じゃあ次の曲はこちらです ね、
0: はい、あのあれですよ、
1: そうですよ、
0: あのやっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、はい、
0: で、うん、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
1: はい、
0: もうハグも握手も、うん、ね、
1: はい、
0: 胴上げも胴上げはみんなやらないけどあの、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、
1: はい、
0: ちょっとあのそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才
0: いやいや、ありがとう、
1: あの不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね、探したんですよ、
1: ですか、
0: あ、わあやったかなと思って、はい、嬉しいな、
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね、はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: あのエリさんが、ね、ここだよって
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私

0: ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
1: そういうことですよね。
0: たまんない。あとね、すいません、ちょっと専門的なことをお聞きしますけど、乾燥の音色、
1: はい、
0: 何入ってるんですかあれ。
1: 生の場合も入ってるし、
0: うん、ストリングスプラスなんか入れてますよね。
1: 入ってますね。
0: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、なんですかあれ。
1: なんだろうな、
0: 言えない、
1: プラスかな。
0: なんかざわざわしてるんです。
1: なんだ
0: ろうな、ジュジュジュジュ、なんかうまく言えない。
1: うん、もう一回聞き直してみます。
2: じゃあちょっと曲中に、はい、ね、
0: はい、
2: はい、はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
1: 杉間さんちで2021年ラプソディー。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません、
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り

0: 会社の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
3: 花キューピッドで会いたい人に。
4: 柳町花は花伝で。
5: 小菓子総裁会館推奨伝は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨伝まで。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートに

0: によると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え ?2 万5000円も?
0: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 皆さんちょっと誤解しないでください
2: 。いや、いいんですよ。
0: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
1: ええ、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛み締めて、
1: はい
0: はい、骨と肉になりますから。
1: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
0: 健康レシピになる本当に。
1: いやもうもうもう、
0: うん、
1: 実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
0: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、イエーイですよね。肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ、
0: ね、
2: はい、
0: はい、ね、ポケット、
2: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、この、 なんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
0: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういうねダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
0: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
0: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
0: そうですね、
2: 本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
0: はい、
2: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
0: はいは
2: い、あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
0: は
2: い、
0: うん、
2: あとほら今でも僕そうなんですけど、
1: はい、
2: サイトで予約したりさ、
1: はい、
2: あ、音声ガイダンス、
0: はいはい、
2: 音声ガイダンス苦手、
0: あ、私もダメだな、
1: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
2: う
1: ん、
2: あ、もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
1: ね、あ、そう、確かに聞き直せない、
0: ね、一からやり直し、
1: はい、ね、
0: はい、
1: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
0: はい、
1: アナログだからこそいいものも当然あって、
0: はい、
1: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
0: うん、
1: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、
1: うん、
2: やっぱり僕こう見えて理科的なんですけれども、
1: はい、
2: デジタルってこう要するにこう分析してこう書く書くでしょ、
0: はいはい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
0: ああ、
2: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
0: なるほど、なんか電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと、
2: このことですか、この
0: 違う違う、
1: ちょっとこのことを説明しますと、はい、エリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、これエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
0: ごめんなさい、
1: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
0: 違います、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
2: 僕もそっちの方が、
0: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
2: そうなんですよ、
0: アッパラ木曜、
2: そうなんですよ、
0: ねえ、
2: はい、
0: すごいな
1: じゃあここで、ね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
2: 杉正道で、はい、アナログマンの告白

0: 30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです。
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオで動画撮って
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: じっとして聞いてられないですよ。
1: 、はい、あのもうそれが本物だと思う。あのメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい。去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい、
3: すごいでしょ、
1: はい
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね、
1: はいはい。で、あともう一つ別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: いや、今年は今年来年に帰ってやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: ちょっと今回はね間に合わなかったんですよ。
3: あ、そうですか。
1: はい、楽しみにしてます、期待してます。
2: ごめんなさいねですよ、
3: ごめんなさいね。
2: はい。
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
2: はい、
3: はい、
1: はい。で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、
2: はい、
1: もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: あのとにかくあの周り頼り、
1: あのいやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さんだより、本当皆さんがいるから僕ね、全国八方美人会の局会長やってるんですよ。もうとにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう、
2: これが大変なんです。逆回転ね、
1: はい、
2: あのもうそれこそリモート会議で、もうみんな次どうしようかって、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね。
3: いやー、すごいですね。
1: すごいですよ、あれは。
3: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、そうそうそうそう、あのこれご自分で作られたんですかってごめんなさい、普通に聞いちゃって。
1: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね、必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
2: はい。
1: さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、
2: と一緒にやります、
1: はいはい。こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、うん、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉瀬さんと五十嵐さんが出演をされた、
2: はい、
1: 札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう局があったんですけど、
2: はいはいはい、
1: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
2: 杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします、本当に
2: ね、
1: はい。
2: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんつって二人とも地方出身者なのによく言うよ、本当に。
3: はい、
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
2: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す、伊藤仁二さん、僕、杉本さみち、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください、
2: はい。
1: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はい。

0: はい、はい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで大丈夫ですか？
1: あとね、いろいろあるんですけど、あります、ね、あのホームページ見てください。
2: はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ。
1: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、ここお話をされていて、はい、お話じゃないや、アフタヌーンパラダイス
1: で、ね、
2: お話
1: み
2: たいな、すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。いやいやいや、本当に
2: だって作るから毎回ね、本当に
1: 楽しいじゃないですか。はい、やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、そうですよ、してくださっている。もう私たちはもう聞く方で、うん、本当にいつも楽しませていただいて、はい、ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか、あなた
2: の。私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
1: ね。
2: はい、
1: 次回はぜひ参加してくださいね。
2: はい、はい、皆さん覚えておいてくださいね。杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ。はい、
0: もう現地を取ったっていう。
2: 絶対私呼んでいただきますね。
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん、
0: ということで、はい、ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております。
2: はい、
0: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか。はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや、何を言って
2: るんですか。喋り続けませんか。やらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです、
2: 分かりました。
1: やらなくちゃいけない。
2: 今日のラストナンバーです。平松絵里であくびがしたい。

0: ラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうことです。
2: そこのところだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
0: やもうね、
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には。
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
1: 杉さん本当ね完璧なんで。
0: 何をおっしゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アハバラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: はい、
2: そこからはい。
0: さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりと名刀させていただいておりますので、
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さあということであと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、
0: ええ、
1: まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん、
2: ね、今日一番嬉しかったのはね、
1: はい、
2: エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ帰ってきてここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい
1: ギターもリフエアリフ弾いて
2: お見せしてなかったです、
0: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさん の、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、
1: はい、
0: アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 楽しかったです。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれどもじゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: あの締めをですね、
1: はい
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたにあせーの
0: 乾杯
1: とは。
0: 今日はすごい力強いな。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと

買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは、高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで、家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカ

0: ントショップオフィスワンで。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

皆様こんばんはじゃないですね、もう明るいですからこんにちはということで、パーソナリティのズズです。本日は5月5日子どもの日で祝日ですよね。ですが私はゴールデンウィークも通常営業でございます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今うちからですね、大工町なんですけど、スタジオに向かってまいりました時に、なんかお子さん、小さなお子さんを連れた方たちを何組か見かけまして、あ、そういうことかって思ったのは、多分連休でね、ゴールデンウィークでご実家の方に帰省されてる方も多いのかなって。でそのね、お子ちゃまたちを連れてねいらしてて、でこうちらっと拝見したら、ちょっとこう年齢的におじいちゃんかなみたいな、ちょっと違ったらごめんなさいかなっていう方とかね、もう一緒に連れてこうお散歩してるっていう感じの、人たちを何組かね拝見して、お見かけいたしましてね、行ったっていつもそんなちっちゃいお子ちゃま連れ連れのなんかお散歩してる風な人なんて見ませんからねこの火曜日まあね、祝日お休みなのでお散歩してらっしゃったんだと思うんですけども、まあ、ちっちゃなお子ちゃん、お子様連れということはおそらく帰省して出してる方と、ね、ご家族、お孫ちゃんですよね、お散歩させてるのかななんて勝手に想像しながら拝見しておりましたあとあれですよね、今ちょうど春のグルメ祭りが道の駅おがちで開催されておりますけれども、皆さんいらっしゃいましたでしょうかね。私ね、小判店さんのイカ焼きがめちゃくちゃ気になって、も食べたくてしょうがないんですけど、イカ好きなので でもね、あれスケジュール見たら2日3日ってなってるんですけど、今日かな、なんかイカのこうアップの写真が道の駅おがちさんのフェイスブックかな、ホームページかな、あったんですよ。なので、今日も出店なさってるのかしら、だったら行けばよかったみたいなそんな感じで、ちょっと春のグルメ祭りは2日から6日なんですけれども、期間中ね、出店されるお店によってはこうフルでっていうか、ずっと連日ではない、日にち限定、この2日から6日の間の何日と何日から何日までみたいなところもありますのでね、ちょっといらっしゃる方はご確認いただいた方がと思いながら、小判店さん出てるかもってちょっと気になっております道の駅ってすごい楽しいですよね。私ずっと思ってるんですけども、いつか秋田県内の道の駅を 全部制覇したいといっぱいありますけど回ってみたいなと思ってるんですよね。皆様おすすめの道の駅があったらぜひ教えてください。

ここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスチューズデーです。本日5月5日の火曜日のプログラムをご紹介いたします。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はハッシュタグ湯沢のコーナーです。湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けいたします。そして6時台は歴史居酒屋裏木戸、毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋です。いにしえの湯沢へ思いを馳せながら居酒屋トークでゆるりとお届けしております。さて本日あの方が帰ってまいりました。ちょっと大げさですが、そうなんです。ずっとね、冬期間冬の間はお休みということでねございましたけれども、4月、どなたかと言いますと、作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武雄さんが、戻ってきてくれましたということで、お久しぶりのご来店です。で、石橋さんはね、冬期間は、雪もあるということで、いろいろ ご事情がありますのでね、お休みだったんですけれども、先月4月から、再開という、お話でございまして、その予定をしておりましたけれども、石橋さんなんかよくよくスケジュールを見たらだと思うんですけどね、ちょっとこう詰まってたと、スケジュールがいろいろね、出張、それから公演、それからなんかいろいろね、お忙しくスケジュールが入っていて、ちょっとやっぱり4月は無理ですっていうことのご連絡いただいておりまして、ね、残念だったんですけれども、5月5日から再開できそうですということだったんですね。で、念のためにと思いまして、先週かな、5月5日のご出演よろしくお願いしますということでメールをしました。で、既読にはなったんですけど、石橋さんはね、いつもグッドマークっていうの、なんていうの、親指ピンピュッとこう立てて、何マーク返してくれるんですけど、なかなかなくて、あれ、もしかしてまたなんかご都合でも悪くなったの、でもギリギリまで調整してくれてる、何みたいな、もう昨日はね気が気じゃなかったです。もうドキドキでしたもん、正直で。ところ夜の9時半頃かな、着信音が鳴って、誰、石橋さんまたなんかキャンセルみたいな思ってたら、やっぱり石橋さんだったんですけど、今日のね出演しますんでというメールでした。で、内容なんですけど、テーマは特に決めてなくて、このお休みの期間中ですね、先月までのその間にの出来事についてお話をさせていただきますというメッセージでした。ということで、特にテーマはないそうなんですけれども、石橋さんね、いろんなところにご出張に行かれたり、いらっしゃったりしてるのでね、その辺のお話なんかも お聞かせいただ、くださるのかなと期待しております。ということで、6時台は歴史居酒屋裏木戸、ご出演は久々のご登場です。作家で郷土史研究家の石橋武雄さん、どうぞお楽しみに。FM ユートピアは地域のより細やかな情報をピックアップし発信することを通じて、地域の夢と文化を創造していくことをコンセプトとしております。また FM ユートピアの放送はラジオ以外でもパソコン、スマホからお聞きいただくことができます。無料アプリのリッスンラジオ、これはね、縮めてリスラジとも言うんですけれども、リスラジで検索しても出てきます。こちら無料アプリです。ダウンロードしてアクセスしてみてください。ただいまお届けしておりますこの生放送が同時配信されております。アーカイブで残って後で聞けるということではないね

どね、同時配信されております。あのなのでね、あの 76.3MHz がこう入りにくいという場合はちょっとこ あのネット環境があるところにいらっしゃる場合はですけども、試してみてください。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。

それでは本日最初の曲はもうこの季節にぴったりです。多分ね、いろいろなところでかかってるかもしれませんけれども、松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

時刻は5時16分を回っております。それではここで県南内陸部の気象情報をチェックいたしましょう。こちらは本日5月5日火曜日午後4時に発表になりました天気予報です。本日5月5日火曜日は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温7度、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% の予報です。明日6日水曜日は晴れ晴れです、最高気温24度、わかりますね、最低気温7度、降水確率はですね、1日を通して 0% から 10%、午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 10%、 あとは 0% になってますね、ということです。では続いてこのまま週間天気予報をチェックしてまいりましょう。週間天気予報は本日5月5日火曜日の午後3時に発表になりました週間天気予報です。5月7日木曜日は晴れ、最高気温26度、最低気温10度、降水確率は 10%、 8日金曜日曇り一時雨、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 70%、 9日土曜日晴れ一時雨、最高気温18度、最低気温9度、降水確率は 60%、 10日日曜日晴れ、最高気温23度、最低気温8度、降水確率は 10%、 11日月曜日晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温9度、降水確率は 20%、 12日火曜日は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温10度、降水確率は 40% の予報となっております。ここまで週間天気予報、本日5月5日火曜日の午後3時に発表になりました週間天気予報をお伝えいたしました。で、この FM ユートピアのスタジオがございます、秋田県湯沢市サンロード商店街の今のお天気は晴れです。晴れております。スタジオの外は から空はですね、ちょっと一部しか見えませんけれども、雲一つないって感じに見えますけどね、綺麗に青空が広がっている感じです。でもまあね、

0: 明日もね、まあ、ゴールデンウィークの方最終日、非常にいい天気ですのでね、いろんなところにお出かけになられる予定の方もいらっしゃるかと思いますけど、やっぱりねお天気がいいのが一番です。気持ちも明るくなりますということで、あと何を言えばいいんだっけ、あ、熱中症情報ですね。同じ画面に熱中症情報もアップされてるんですけれども、今日明日ですね、熱中症情報としてはほぼ安全というふうに表示されております。ですがね、やっぱり喉が渇く前に水分補給をということにお願いしますということは書かれていますのでね、どうぞ、ご注意ください。ここまで県南内陸部の気象情報、気象情報週間天気予報を、熱中症情報をお伝えいたしました。それではここでコマーシャルです。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
1: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。灯油は冬になれば生活の必需品になります。毎年タンクローリーからの流出事故、家庭からの不法排水などによる川の汚染が問題となっております。その事故処理の費用は汚した人の個人負担となります。私たち一人一人が真剣に考えなくてはなりません。あなたの川です。国土交通省。
4: You are listening to FM Utopia.

すいません。ね、姿勢だよりの BGM の、湯沢市民歌一曲まるっとお届けしてしまいましてしまいましたっておかしい。いいんですけどね、いつもね、BGM として、いや、と言いますのもですね、今リスナーさんからメッセージが入ったんですよ。それでちょっとそちら、初めましての方ですよね、私ちょっとそちらを拝読させていた

ただいておりましたらあの湯沢市民課が終わってしまいました。ラジオネーム福之助さんから、メッセージ頂戴いたしました。ありがとうございます。嬉しいです。後ほどご紹介しますので少々お待ちください。それではここからは、湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーをお届けいたします。まず最初はどれ行こうかな、こちらから行きましょう。音楽の街湯沢推進協議会から5月の月1コンサート開催のお知らせです。開催日は5月10日日曜日、今度の日曜日ですよね、午後1時30分から。会場は湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーです。今回のね、5月の月1コンサートのタイトルは若葉のコンサートです。それではプログラムをご紹介いたします。第1部はのご出演はですね、ツインリーフ、英語でTWINLEAF ツインリーフのお二人の演奏、オカリナとピアノの演奏です。ヒーリングミュージックをお聞かせくださるそうです。ここにね、ちょっと曲目一部書いてあるんですけれども、浜辺の歌トップオブザワールドと書いてありますね。はい、ということで時間は13時30分から14時10分まで。第1部のご出演はオカリナとピアノの、演奏、ツインリーフのお二人です、ご出演です。そして第2部、こちらはですね、七里さん、全部カタカナ、こちらはピアノとギターのお二人、歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジでいろんな曲を聴かせいただけるそうです。レッドイットビーと、あと君はバラより美しいと、ここに曲目が一部書いてあります。時間は14時20分から15時までです。ということで入場は無料です。ぜひ皆様足を運びください。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで、5月の月1コンサート若葉のコンサート開催です。どうぞ足を運びください。では続いてこちらです。こちらはですね、湯沢障害学習センターより生き生き体験学級、元気アップ運動教室、元気アップ運動教室参加者募集についてのお知らせです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級、元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から午後3時30分までです。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室です。でですね、ご持参いただくものは内履きですね、それから、運動しますのでね、汗が出るかと思います、汗拭きタオルなどご用意ください。あ、それから熱中症予防のために飲み物もぜひご持参ください。でですね、参加対象となる方は湯沢市内に在住または、勤務してらっしゃる方になります。受講料は1000円です。で、申し込みなんですけれども、今週金曜日5月8日からです。5月22日までの間、お申し込みください。で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。で、この申し込みについてなんですけれどもですね、こちらお電話での申し込みというのは受けたまっておりません。大変お手数をおかけしますけれども、受講料をご持参の上、直接ですね、湯沢障害学習センターの方へお越しになってお申し込みください。よろしくお願いします。

駐車場はお向かいの湯沢市役所の駐車場をご利用いただくことができます。ということで、ここまで生き生き体験学級元気アップ運動教室の開催と参加者募集についてのお知らせでした。ではもう一つ参りましょう。こちらはですね、お母ちゃんお話し会、こちらは湯沢図書館からのお知らせです。ごめんなさい、お母ちゃんじゃないもう私ちょっとやばいかも、赤ちゃんでしたなんでお母ちゃんに見えたんだろう。そんなわけないですよね、赤ちゃんです。いや、どうしよう恥ずかしい赤ちゃん、もうほんと目が悪くなっちゃってなんでお母ちゃんに見えたのか、すいません、ちょっともといです、赤ちゃんです。なんでお話し会と混同しちゃったのかな。あー、もうほんと、もう今顔真っ赤っか、なんでだった、赤ちゃんです、赤ちゃんね、え、ほんとですよ、なんでお母ちゃんなんでしょう。もう一回いきます湯沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただくことができます。対象は、0歳0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方のご参加も大丈夫です。ご参加いただくことができます。ちょっと待ってね、これでですね、これ1回じゃないんですね。ですね、5月9日が湯沢図書館、スケジュールを申しますね。5月9日土曜日が湯沢図書館で、7月4日が小勝図書館、9月5日も小勝図書館、11月7日も小勝図書館、そして来年2027年1月9日がまた湯沢図書館ということで、審査員を5回開催されるということです。で、時間はいずれも10時30分から11時までです。で、予約はですね不要です。で、また参加料も、参加費ですね、参加は無料です。お子さんね、赤ちゃんお話し会ですからねまあだから赤ちゃんと お母様とっていうことだと思うんですけれども泣いたり寝たりしちゃっても大丈夫です。お子さんの様子に合わせて途中でこう退場していただいても、入ってきていただいて行くのも全く自由ですのでね、どうぞお気軽にお越しくださいということです。ね、絵本の読み聞かせや手遊びなどでゆったりと楽しいひとときを過ごしましょう。あ、ここにフライヤーが添付されているんですけれども、この赤ちゃんお話し会はお話ボランティアみんなの森、それからお話ハートのボランティアの方たちがお話をしてくださるということです。はい、ということで大変失礼しました、ね、赤ちゃんとお母ちゃんですね。はい、ということで、ここまで湯沢図書館から赤ちゃんお話し会開催のお知らせでした。

はい、時刻は5時38分を回っております。はい、大変長らくお待たせいたしました。ラジオネーム福之助さんからメッセージをいただきました。ズズさん、はじめまして。リスラジで八戸から聞けますよということでお聞きいただいているそうです。ありがとうございます。そうなんですね。あ、そうなんですよね。そうそう、道の駅といえば青森市の道の駅、青森市の道の駅朝虫は国道4号線沿いにあり、これお風呂場っていう意味ですかね、浴場でいいんですか、ありますよ。温泉かな、わかんない。東北町ってちゃんと振り仮名っていうか読みやすいように書いてくださってますけど、東北町の道の駅小川原湖ですね。私ほんとさっきも目が悪くなっちゃってすいません。湖ですよね、小川原湖は、先日お花見をした時に行きましたが、しじみソフトも食べましたよと。しじみってしじみ貝のしじみソフト、どんなの味なんですか。ちょっと塩味がありそうなイメージ。しじみソフトも食べましたよ。あと道の駅ではありませんが、奥入瀬町にはアグリの里というカタカナでアグリですねの里という山直のお店もあります。今日はいいお天気でしたので、暇な時間を使って外でランニングしてました。5月は八戸で

海猫マラソンもありますので、それに向けての体作りでもありますよ。ということで、ラジオネーム福之助さんからメッセージいただきました。ありがとうございますめっちゃ嬉しいです。で、そうか、でですね、あ、なんだっけ、いろいろもう情報がいっぱい入ってるので、どこから行きますか八戸は行ったことないですねって、まあほとんど日本中とそんな行ったことないとこばかりですけど、八戸ね行ったことないですけども、道の駅浅虫、そうなんだね、ほんと遠く、もう道の駅素晴らしいところいっぱいありますもんね。あとやっぱ気になるのはしじみソフトかなね、よく醤油味ソフトとかはねありますけど、しじみソフトってしじみ貝がトッピングされてるとかなんですかすいません、調べてみます後でいやいやいや、いいですね。あ、そうそうそうなんです、私オープニングでね、道の駅全部行きたい、まあ秋田県内のと言ったんですけれど、まあ東北の方でもいいですよね。東北もいっぱい道の駅ありますからね、魅力的な。で、教えてくださったんだと、教えてくださいました、ありがとうございます。あ、そうそう、教えてくださいって言ったので教えてくださったということでね、ありがとうございます、嬉しい。あとあれなんですか、海猫マラソンっていうのがあるんですか。あ、じゃああれだ、福之助さんはもうランナーさんというか、よくこういったマラソンなんかには参加されてる方なんでしょうかね。すごいな、私は運動音痴で、ね、全然ダメなんですよ。じゃあぜひね、今月いつかな、書いてないけど、海猫マラソン、ね、頑張ってくださいということで、リクエスト曲もいただいたんですが、ときめきエクスペリエンスですね、これときめきエクスペロンスって書いてあったんだけど、それで検索したら出てこなくて、ちょっと念のためにと思って調べたら、ときめきエクスペリエンスという曲はありますね。ですが、当 FM ユートピアにはちょっと申し訳ないんですがありませんでした。なのでおかけすることができませんので、ご了承くださいということで、ラジオネーム福之助さんからのメッセージとリクエスト頂戴しました、ありがとうございます。またね、よろしかったら、いろんな番組ございますのでね、またリスラジで FM ユートピアチェックしてみてください。ありがとうございました。

0: 湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性が高い。

0: 性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.

時刻は5時47分を回っております。それではここからは5時台のトワイライトインフォメーションのコーナーです。まず最初はね、こちらから参りましょう。今年もね、この季節が来てしまいましたっていうのも本当に嫌っていうか怖いというか本当辛いですけど、ツキノワグマ出没警戒情報についてまずねお知らせしましょう。こちらは小勝地域振興局からのお知らせです。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月先月ですね、熊の目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状況です。人身被害を防ぐため一人一人が次の対策を徹底してください。まずはじめに集落や日常生活での注意点からお伝えします。最近は、集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などは熊を引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。また家の周りや農地周辺の藪を刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。次に入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数人で入山するようにしましょう。熊を寄せつけないよう、ゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近で熊を目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇した場合は、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネットや、それから情報マップシステムクマダスは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いします。ということで、ここまで小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせ、ツキノワグマ出没警戒情報についてのお知らせでした。

それでは続いてはこちら参りましょう。こちらは道の駅おがちからのお知らせです。5月2日土曜日から5月6日水曜日まで

春のグルメ祭りを開催しております、いたします、しておりますですね、現在ね、13店舗の、いろんなね、おいしい食べ物のお店が13店出店いたします。でですね、ではご紹介しましょう、肉の高町さん、串焼き、ホルモン焼き、あ、そうそう、あのお店によってなんていうの、日にちがこう全に、2日から6日まで 全部出店されるお店もあれば、そうではないお店もありますので、ご注意くださいね。高町さんは2日から6日までご出店です。それから唐揚げレモネード、ここから堂さん、このねユートピアの近くですけど、もう2日から6日の出店、唐揚げレモネード、それからクリア本舗さん、おにぎり屋さん、おむすびですね、おむすびとだし茶漬けは、うん、これはもう終わってました、ごめんなさい、今日まででしたね。ですけど時間が、前日共通で10時から15時までなんですね。なのでもう今日はお帰りになってしまったということかと思います。では続いて、これは焼き芋屋さん、焼き芋の三つえもんさんですかね、2日から6日まで。それから、あ、もうこちらも出店は終わって出ますのでご紹介できないですね。それから今日いつかでしょう、あ、横手焼きそばとお好み焼き熱々亭さんは明日まで出店してらっしゃいます。それからたこ焼き屋さんの、これ、ね、いつも名前なんて読むんだろうっていつも、藤和さん、東和さんかな、あの佐藤さんの東、藤、酒盛の藤に、あの数って和ですね、平和の和、東和さんは明日6日まで出店なさいます。うん、こうやってみましたら以上でしたね。なんかね、今日までのところがほとんどだったみたいかなね、ということでございますが、まだ明日までやっております。あと、これあのキッチンカーですよね。で、中ですね、道の駅おがちのあの店舗の中に漢文五年堂さんのスイーツなんかも出店されているというふうに、道の駅おがちの、私はスマホでチェックしてるんですけれども、あのフォローしてるんですけども、出てましたね。あとらんまんさんの新、ごめんなさい、ちょっと今記憶を頼りに喋ってますなので、あのキッチンカーはの出店、明日ちょっとあの限られちゃいますけど、明日のね出店はね、ですけど、あのお店の中にも出店されてるお店もあるようですので、あのいらっしゃる前にね、ちょっとチェックしてからいらしていただければと思います。ということで、道の駅おがち春のグルメ祭りのお知らせでした。

それでは続いてこちらです。こちらは魚町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンをただいま特別価格にて取り扱い中です。取り扱い中です。ラインナップはですね、シャープ、パナソニック、三菱というラインナップ、メーカーさんのねラインナップになっています。ちょっと一部ご紹介しますね。抜粋し、ピックアップしますね。まずシャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、こちら6畳から8畳用が62,800円、8畳から10畳用が75,000円となっております。この後16畳用までご用意しております。続いて

ナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。6畳から8畳用が73,500円、8畳から10畳用が79,500円となっております。こちらも16畳用までご用意ございます。続いてパナソニック寒冷地エアコン、こちらはですね6畳から8畳用、通常価格286,000円のところ143,000円なんですよね。それから8畳から10畳用、通常価格319,000円のところ160,000円で取り扱ってあります。で続いて三菱ズバダンエアコン、こちら6畳から8畳用、通常価格341,000円のところ145,000円、8畳から10畳用、通常価格374,000円のところなんと165,000円でただいま取り扱っておりますと一部ねご紹介いたしました。価格は消費税込みのお値段です。なお取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますのでご了承ください。でですね、2027年問題というのをご存知でしょうか。私ちょっと知らなかったんですけど、家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年来年ですねより製造販売ができなくなるということなんです。それに伴いまして省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇してしまうという可能性があるんです。でも今年2026年まだ間に合いますということでね、この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いします。お問い合わせ先、野口電化の電話番号は 018362-3140 018362-3140 です。ここまで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

時刻は5時58分を回っております。それではここでハッシュタグ湯沢のコーナーをお届けいたします。今日は広報コネクトからピックアップさせていただきます。これはですね、湯沢ミュージックコラボレーション、ミュージックコラボレーションというイベントのお知らせです。開催日は5月17日日曜日午後2時、開演です。午後1時30分開場、午後2時開演、場所は湯沢文化会館大ホールです。でですね、ご出演はもうこれね、イベントのタイトルをお聞きいただいたのの示す、通りです。コラボレーションするんですね。ご出演は NG 吹奏楽団、 JWO 吹奏楽団、尾勝吹奏楽愛好会、そして湯沢南家、南家、佐竹太鼓、それからクロスウェイブダンススタジオの皆さんがご出演です。で、どんな風にコラボレーションするのかなと非常に楽しみです。でですね、入場料500円です。小学生以下のお子さんは無料です。入場料、これ前売り券が500円ですね。当日が800円です。で、チケットの販売場所は湯沢文化会館、それから各出演団体の方でも取り扱っているということです。お問い合わせ先は湯沢文化会館です。電話番号は 72-2121 72-2121 です。ここまでお届けしたのは、湯沢ミュージックコラボレーション、湯沢ミュージックコラボレーションかな、というイベント開催ですというお知らせでした。ここまでハッシュタグ湯沢のコーナーでした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia.

0: いらっしゃいませ。毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋、歴史居酒屋裏木戸、いにしえの湯沢へ思いを馳せながら、ここだけのお話をお楽しみください。ということで、本日のお客様は作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武雄さんです。お帰りなさい。
1: はい、ああご無沙汰してました。やっぱりどうしても寒い時は
0: ね、しょうがないです、ね、
1: 危ないのでちょっと、
0: はい、ね、まだ体調の方がね、あれですね、完全復活とまではちょっと、
1: まあ、まだまだですね、
0: はい、どうですかその後体調の方は。
1: うんですね、いろいろその調査にとか行ったりはしたので、
0: ただ
1: その時ちょっと歩きすぎてちょっと足が腫れちゃったみたいなことあったんですけど、
0: 歩きすぎるぐらいお元気、はい、そうでしたか、はい、本当に、あといろいろね、そうそう出張にいらっしゃったりとか、
1: それで今日ちょっと、まだ公演やってないですけども、
0: これからなんですね、
1: はい、これから、ありますね、
0: はい、お忙しくていらっしゃって、
1: 今回特にそのテーマとかっていうのは言ってなかったんですけど、
0: はいはい、
1: ね、休み中に、
0: はい、
1: いろいろ
0: ぜひぜひいろんなね、
1: ことですかね、
0: お話を聞かせください、はい、まあ、居酒屋なんでゆるっと
1: 行
0: きましょう。あ、そうですか、
1: はい、まずいろいろなんか原稿って依頼されて、書いたのあったんですけども、まず一つはですね、戦後80年っていう本を出すので、それに何か書いてくれって言われたんですけど、そこまで年齢いってないので、そんなにね、戦時中とか戦後すぐの辺りのことなんて分かんないんですけども、自分のほら中でその一番遡れる頃って言いますか、その頃書いたものでなんかないかなと思って考えたら、小学校の5年と6年の時に日

0: 記を、まあ、自主的に書いてたんじゃなくて、まあ、書かされてたっていうか、はい、学校 の, その担任の先生がその、はい、そのにまず書かされてたっていうか、
1: なんか授業の一環だった
0: んですかね。そうですね。それで、あの2年間まずほぼ休みなしで書いて、あのっていう感じだったんですけど、
1: はい、あ、それ
0: も
1: お持ちになってる
0: んですけど、まあこれほんの一部なんですけど、あのダンボールの箱に一箱あります、こういうふうに、
1: ね、え、当時何歳ってことなの？
0: 11歳ですからね。11
1: 歳、はい、あ、そうか、小学校。
0: そうですね。ですから54年前ってことになりますか。
1: うん、なんか字めっちゃ綺麗だったような気がする。今ちらっと見えたんだけど、
0: あの大きいんですよね。それで、まあこんな感じだったんですが、
1: でもすごくこうきっちりとかっちりとしたこう、あの、
0: そうですね、
1: ね、堂々とした字というか、
0: ひらがな多いですけども、
1: いやいや、でもいや、すごく綺麗にまとまってる 字ですよね、はい、統一の感もある。
0: まあ、だんだん雑になってきたんですけど6年ぐらいになると6年になるとこう大きいあの大学ノートですよね、あれに書くようになって、
1: 今そのマスの中をね埋めていく感じのノートですもんね、今のはね。
0: 字は小さくなって、うんうん
1: うん、はい、
0: その代わりこういっぱい書かなきゃダメになっちゃったみたいな
1: あとは書くね、そんな、うん、今拝見させていただいたのはもうマスの中にちゃんとこう書き込んで、
0: マスでもないんですけど、でもないこの幅が広いんですよ、
1: はいはいはい、うん、ちゃんと線がね、
0: うん、線が
1: 案内線みたいなのがあってね、
0: っていう感じです。
1: はい、
0: それでまずちょっとその時ちょっとその、はい、探してちょっと面白そうなこと書いてないかなと思った、うんうん、まずですね、昭和47年の、はい、ですから1972年っていうことですかね、の7月5日の水曜日の日記なんですが、はい、ちょっと読んでみますと、はい、夕飯を食べながらニュースを見ていたら重大なニュースが2つあった。1つは自由民主党の総裁が変わったということだ。新しい総裁になった人は田中角栄という人だそうだ。僕は総裁という意味が分からなかったので父に聞いたら自由民主党の党首みたいなものだそうだ。その人は新潟県の農家に生まれて28歳の時大義士になって自由民主党の総裁になった、うん、今までいろいろと苦労した甲斐があってやっと総裁になったそうだ。そのニュースを聞いてどんな貧しい人でも努力次第では総裁にだってなれるんだとつくづく思ったですね。でもう一つのニュースは高知県で崖崩れがあって消防団員が生き埋めになりそれを助けようとしていた人もまた崖崩れで生き埋めになって合わせて60人ほどの人が生き埋めになった。その事故は先生がこの前言った一人のためにみんながという言葉が当てはまるような気がしたというような、はい、あの日記なんですけども、はい、さっきちょっと申しましたが、はい、その湯沢西小学校の5年生だった昭和47年の4月から小学校卒業の昭和49年の3月まで毎日日記を書いてその学級担任の先生に提出しなければならなかったんです、うんうん、そして、
1: はい
0: はい、あのおかげさまでまず文章力はついたのかなと思うんですけども、
1: あ、そうかもしれないですね、
0: この他にあの家庭学習っていう名前の宿題もあったんです、うん、それは自分でだからその決めてやりなさいっていうやつで、ですからこの2つを出かさないと
1: はい、
0: 寝られないっていうような状態でそれで、はい、うん、すごい真面目な子っていうかその学校から帰ってすぐやる子もいるんでしょうけども、
1: ね、はい、
0: あの長良族っ

0: って今あんまり言わないですけども、はい、テレビを見ながらやるっていうタイプだったんですよね、はいはいはい、だからさらに時間がかかっちゃってそれで結局毎日12時過ぎだったんですよ、寝るのは
1: 小学校の5年生、6年生で、
0: そうなんですよ、まあ実質にまず 2,3 時間だったんじゃないですかね、やってるのはね、それをただ毎日やってたっていうことで、だから一生のうちで一番勉強したのがこの小学校の5、6年生なんです。
1: それはないでしょ
0: う。それは本当なんですよ多分と思います。
1: 当時なんて呼ばれてたんですか、
0: 何を、
1: 竹尾さんは
0: 誰にですか、
1: 周りの方にニックネームとか、
0: ちょっとその名前ですね、竹ですね、
1: 竹ちゃんなんです、あ、本当に、
0: はい、そうです。
1: あ、お友達も、
0: そうです、
1: ご家族も、
0: 家族はその竹尾っていう、
1: お友達は竹ちゃん、
0: そうです、
1: 竹ちゃんだったんだ、すいません、なんか
0: よく、まあそんな感じでしたね。だからおかげ、まずそれでまあすごい中学校に入って、はい、その反動が来たんですよ。もう一切やりたくないって言われて、一切やりませんですね、うちで。だから英語の辞書も持ってなかったんですよ、実は。
1: そうですか。
0: まあそんな感じでした。はい、それでさっきの、日記の話ですかね。
1: 田中角栄さんが出てきましたよ。
0: そうですよね。それでもうちょっとその父に詳しくその時聞いたら、はい、その小学校しか出てないっていうんですね。それで貧しい農家の生まれだということで。やっぱりその時はなんかすごい立派な人だなって思って、それで、確かに日本列島改造論っていうのはね
1: ありましたね、はい、
0: それはまあ全国にその高速道路と、まあ、あとは新幹線網を張り巡らして、その全国からどっからでもそのね、都心の方に行けるっていうような、すごい短時間で行けるっていうような、そういうような計画だったんですよね。それでまあそれだとその新幹線も日本海新幹線とか大井新幹線、東北新幹線とかってあって、まあ東北新幹線だけはまあ普通の、あの軌道っていうか広さのやつでできましたけども、そのここもその大井新幹線というのが秋田からずっとこう東京までつながる予定だったんですよね。ですよね。だから与沢にも新幹線来るんだよなってその時思って喜んでたんですけども、なかなか思うようにいかなかったですよね。そんなことを思い出しましたね。それで結局田中角栄さんもそのロッキード事件で逮捕されたり、ね、自民党の総裁っていうと、あとはまず湯沢市出身の、ね、菅さんがね、菅さんが、あの総裁になったり、あるいはそ今はその初の女性総裁ですよね、高市早苗さんがなったりとかってね、あのすごいその時代を流れを感じるなっていうふうに思ったんですよね。
1: でもなんか戦後80年なので何かって石橋さんにっていうことだったそうですけど、石橋さんお若いから全然 ね、なんか、ま、なぜにそんなオファーが来たんですか。
0: そう、十何年経ってから生まれたので
1: ね
0: え、でもそうなんですよ。あと、昔のちょっと小学生 その日常が分かるような日記っていうのもあったんで、それちょっと紹介しますけど、これは昭和47年の8月7日ですけど、これ七夕の時の日記ですね。町に七夕の飾りや夜店を見に行って家に帰ってきたら、西もないのおばさんがですね、このザリガニ死にそうだけどと言ったので、うちでその飼ってたザリガニを見たらしいんですよ。それが全然動かなかったっていうので、と言ったので、

0: くりして見てみたらいつもより元気がなくて本当に死にそうだった、
1: はい、
0: で後からもう一度見たら
1: 、うん、
0: ザリガニが2匹いたので、
1: うん、
0: おかしいなと思ってよく見ると、
1: はい、
0: 1匹は動いているが、
1: はい、
0: もう1匹は死んでいるようだった。そもそも1匹しか飼ってなかったんですよ。それがなぜか2匹になってた
1: なんだそれ
0: それで死んでいるような方を水から出してみると、
1: はい、
0: 背中が割れていて中身がなかった、
1: はい、ということは
0: ということは
1: それは
0: それでようやくわけが分かったザリガニは脱皮したのだ、
1: うん、
0: 脱皮したんです。ちょっと奥義になるためにあのほら殻が、
1: はいはい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 殻はこう伸びてがないのでやっぱり
1: パカッと
0: 割れるんですか？脱がなきゃダメですよね。
1: そんなもうパカンって割れる
0: 感じ、パカンって割れて本当にそのままの姿なんです。
1: 姿で面白い、
0: それで、
1: はい、
0: 僕は死ななくてよかったし、
1: うんうんうんうん、
0: その抜け殻で標本もできるので、まさに一石二鳥とはこのことだと思ったってちょっと間違った使い方してるんですけどもまずね、かわいい、これ使ってみたかったんでしょうね、うん、
1: 一石二鳥そういう言葉
0: をね、一石二鳥っていうのをね、
1: かわいい、かわいい。
0: しかしことはそう簡単にはいかなかった、ね、父が抜け殻に上がって壊してしまったのだ。僕はことはそううまくはいかないものだなと思ったっていうので終わってるんですけど
1: なんか教訓のようにね
0: そうなんですよ、ね、
1: かわいいなんかちょっと想像すると面白い、
0: うん、あのその洗面器でこう買ってたんですけど、それでもともと1匹しかいない、買ってなかったのがなぜかその場に2匹になってて、うん、それでまあほらそのおばさんは、
1: うん、
0: そもそも2匹いたんだと思って1匹が死に育ったやっていうふうに教えてくれたんだと思うんですけども、
1: 面白い、
0: うん、それでだからそのちびこう板の間に置いてたんですよ、
1: その時、はい、床に、
0: あの、あの洗面器ね、
1: はいはい、
0: そしてそれから出しその抜け殻だけ出して、うん、こう横に置いてたの、確かね、うんうん、
1: はい、
0: 置いてたと思ったんです、
1: はいはい、
0: どうしたっけそのそのうちの親父さんは、
1: ま
0: あ、多分その日ちょっと外で飲んできたんですよね、うん、よくこうふらつく人だったんですよ、それでわざわざそれ見に行ったらしくてそれで、ちょっと 薄暗いとこだったんで、それで
1: 誤って飲んでしまった、
0: 壊してしまったんですよね。割とよくそういう、あの、ふらついて物壊す人だったんですよ、
1: うん
0: うん、なんかあの仏壇のところの前の、
1: はい、
0: あれをボナー出てな、あのやっぱり外でほらこつになって、
1: はい、
0: こう拝、
1: はい、
0: みに行くとお酒こつになってくるんですよね、
1: ほろ酔いな
0: 感じですよね、それで、うん、あのこうなんだほら、
1: はい、
0: 果物とか乗せるあの高槻ってやつですよ、あれもその型ばっかりなのにその壊しちゃって、あとほら盆の灯籠、
1: はいはいはいはい、
0: 盆の周りに
1: ありますよね、
0: あれもなんかその日、あれは本当買ったその日に壊したんですよねだからうちにその灯籠の箱2つあったんです、
1: はい、
0: 壊れてるやつと、そのすぐまた買い直してっていう感じだったですね

0: その、
1: はい、
0: その夏休みの自由研究の提出物にちょうどできるなと思ってさ、
1: あ
0: その目論ね、目論でたんですけど、はいはい、その目論みもそのこの穴に壊されてしまったっていうようなお話ですよね、
1: はい、そうでしたか
0: そういうことでした。それで実はその、
1: はい、
0: このザリガニを取りに行った時の話も書いてるんですよ。
1: あ、はい、
0: その、
1: はい、
0: 実際はですからこのなんで七夕より前に取りに行ってるから、7月の末とか、
1: そうですね、
0: 8月の初めからだったんじゃないかなと思うんですけども、これをだからそのなぜか12月の1日の日の日記にそれを思い出したようにして書いてるんですよね。
1: なるほど。
0: 夏休みの時、これ個人あれですかね、個人名出さない方がいいんですかね、 Y 君にします。 Y 君とザリガニを取りに行った時のことは今でも心に残っている。電車に乗って雄物川を渡る時のスリルは忘れられないですね。それで小川でザリガニを取っていって手応えがあった時の喜び、何から何まで楽しかったことばかりだ。暗くなったので帰ろうかと思っていると、この Y 君の竿にザリガニがかかった。あげようとしてもなかなか上がらなかった。すると何かが水に落ちた音がした。Y 君の方を見ると Y 君はいなくなっていた。すると今の音は Y 君が小川に落ちた音だったのだ。
1: あら、
0: 急いで Y 君の兄さんが引き上げた。僕も引き上げたがあまりおかしいので手に力が入らず、やっと引き上げた。引き上げた時は3人ともおかしくてお腹がよじれるほど笑った。小川の近くには3人の笑い声がいつまでも響いていた。その時は1匹も取れなかったが、Y 君の兄さんからザリガニをもらった。そのザリガニは2度も脱皮してまだ洗面器の中で生きている。僕はそのザリガニを見るたびに夏休みの楽しかった一日を思い出すってやつなんですね。
1: Y 君大変です。
0: そうですよ。この Y 君っていうのは幼なじみで、材木町に引っ越しする前の町内、駅に向かって右側のなんですけど、そこ東水新町って言ってたのね、そこに住んでて、そこでもう本当幼馴染だったです、それで、はい、まあこの兄弟ですね、この兄弟にすごく小さい時から遊んでもらって、お兄さんは2つ上だったんですけど、
1: はい、
0: 残念なことにその若くしてその亡くなられてしまったんですが、この水に落ちた Y 君の方は、まあ、同じ年だったんですけど、
1: はい、
0: 今は東京の某有名大学の副学長をやってます。
1: 素晴らしい、
0: ね、まさかそういうふ
1: う
0: になると、
1: ね、
0: 誰も思わなかったでしょうけど、
1: あ、じゃあ今名前を出してしまうとご存知の方がたくさんいらっしゃるって感じですかね。
0: そうですね、すぐ分かりますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、それで、
1: はい、
0: これってだから電車に乗ってザリガニ取りに行ったんです。
1: あ、そうそうそう、それはちょっと、ね、と思った。
0: これって西もない電車って言ったやつです。
1: はい、分かるって、私は知らないけど当時走ってたんですよね。ないです、ないです。 あ、そもそも私その頃ここに住んでなかった。
0: あ、そうですか。はい、魚交通、つまり魚交通大勝線っていう

0: ったらしいですけど、まず一両の電車で、
1: はい、湯沢と西馬内
0: そう西馬内の奥の元西麓っていうところが終点だったですね、はいはい、多分
1: あの資料で見ました。
0: あ、そうですか
1: 歴史の資料で。
0: 湯沢の次は確か深堀で、深堀貝沢三輪、それから、アグリコさんのとこもありましたね。アグリコ提言もあったんですか、その次が西もないで、
1: なんか今でもあの跡がちょっと見て取れるところが残ってますよね、ホームのところとか、ね、
0: 道路
1: あの、はいはい、
0: ですよね、
1: すいません、
0: あの残ってますけど、
1: はい、あ、それに乗って行ったんですね。
0: そうですね、それに乗って、まあ、その貝沢っていうとこ、確か10円ぐらい、子供の料金で10円だったと思いますけど、それで、なんだっけ、そうですね、
1: はい、
0: 電車に乗って、
1: あ、でもこの近辺でザリガニを取るっていう感じじゃなかったんですか、
0: うん、あのその頃あまり
1: 川があるような気がする
0: けど、そこの結局その用水路みたいなとこに取りに行ったんです。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、その頃はそれほどいなかったですよ、ザリガニ。今すごい、
1: その近くには、
0: そう、今すごい増えちゃって。
1: あ、そうなんですか。
0: あの、まあ、あの外来種の方ですよね、アメリカザリガニ。
1: あ、へ、
0: あのどこ行ってもいますぐ取れますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: へ、面白い。
0: 確かこの時はソーセージかなんか、うん、魚肉ソーセージを餌にして、うん、餌にして釣ったと思うんですけど、
1: 長さ的にどれぐらいなんですか、その時釣ったのって。
0: ああ、ザリガニですか、このぐらいじゃないですかね。
1: このぐらいって長さ言ってくださいよ
0: あ、そっか、
1: ジェスチャーじゃ分かんない。
0: 15センチから20センチぐらいかな、センチぐらいのやつ
1: じゃないですかね。結構な大きさあるんですね。
0: そうですね、割と大きい、
1: うん、わかりました、
0: うん、ですよね、
1: 釣ったことないので。
0: 大きくて15ぐらいかな。
1: へ
0: ー、うん、でしたね、うんうんうん、だからその、
1: はい、
0: なんだろう、電車に乗って釣りに行くっていうのはなかなか画期的だったと思うんですけど、あとはそうなんだよね、これ5年生ですよ ね、確か5年生の時に、それでもうちょっと経つと廃止になっちゃったんです、はい、でその電車、
1: 電車がね、
0: 電車自体が、それでその、はい、最後終日っていうの時も乗りましたね。
1: あ、そう、記念にっていうことで
0: 乗って、その時に西馬内まで行ったかな。
1: うん、石橋さん鉄オタじゃないですよね。
0: オタじゃないですオタじゃないですけど、だってすぐ 駅のそばだったし。
1: でも最終もう、ね、
0: 最終の時は割とみんな乗ったんじゃないかな。
1: オタクじゃないけどみんな乗った。
0: そうで、なんかね、なんかまんじゅうじゃないけど、
1: その
0: まんじゅうじゃないけど、焼き餅かなんか買って食べたなーなって思う。
1: あ、記念のじゃなくて、もう持参したの、
0: 売ってたんです。
1: あ、売ってたんだ。
0: その西村屋の駅のそばに。
1: あ、なんか記念切符とか取ってないですか、その時の。
0: ないんですね。
1: それをさすがに持ってない。
0: どなたか持ってらっしゃる方がいればね、
1: いらっしゃるかもですね。いい思い出。
0: 多分他にも乗られた方いたんじゃないですか、
1: うん、ですよね。
0: それで、
1: はい、
0: なんかすごい種類で満点だったみたいなことも書いてたんですけど、
1: その電車が、あ、電車が
0: なぜかここではわざとはっきり書かなかったんです。
1: というと、
0: その時
1: かいちゃん差し支えるようなスリルだった。
0: え、
1: 差し支えるような、
0: すごいスリル、あのだ、あの乗降口のドア、あれ勝手に開けられたんですよ。
1: はい、
0: それで電車走り出してから、
1: あら、
0: 勝手に開けて、
1: それで走行中に
0: ステップあるでしょ、その乗る時の、はいはい、そこに腰掛けて、外に足ブラブラさせてたんです。
1: そう、石橋さんが、
0: はい、この
1: 危険ですよね、すごくね。
0: 危険ですよ。
1: うん、
0: あ、それで、あの一番スリルあるのは、あの、うん、鉄橋を渡る時、
1: お、下が、だから川、
0: 川だしね。うん、それがスリルだったんです。
1: あ、めっちゃ危険じゃないですか。
0: いや、でも昔の子供たちって割とすごい なんて危険なことですか
1: 注意されなかったんですか、
0: だって
1: 気がつかない
0: 気がつかないでしょ、だって運転手一人
1: 死んでるからね、周りの大人も別に、
0: あんまり周りの大人も注意しないしっていう感じで緩かったですよ ね、 昔ね。
1: なんかでもなんか夏のね、
0: なんかもっとすごいことやりましたよ。でもあのほら鉄橋を歩いて渡ったこともあります。
1: うわ、それってなんかあれじゃないですかね、映画である、
0: スタンドバイミーでしょ、
1: ね、スタンドバイミーじゃないですか。
0: そうですよ、
1: ほとんど
0: スタンドバイミーを自で行ってたって
1: 自ねえ、
0: ほうすんと、ほら向こうから来たらどうしようとかって思ったんだけど、ねね、ちゃんと避ける場所あるから大丈夫だとかって言われて、その時は来なかったと思うんですけど、うん、そんな余計な場所あったかなって思って
1: 本当ですね、もうパッと思い出しましたよ。
0: まあね、
1: うーん、
0: 一回だけですよ、でも歩いて渡った、
1: うんうん、そうですよ、そんな何度も
0: やっぱり。でも何て言いますか、これ肝試し的っていうか、ま
1: あ、子供はね、
0: 子供はあの、ね、なんていうかあれなんですよ、
1: はい、
0: ちょっと難しい言葉で言うと、
1: なんですか、
0: あの通過儀礼ってやつなんですよね。
1: なるほどね、じゃあその大人になるための、
0: そう大人、ただ、うん、この場合はでも大人になるっていうよりは、うん、その地域のその、うん、ほらあるでしょ、その
1: ですか、
0: 遊び仲間みたいなのに、はいはいはい、認めてもらうための通過儀礼なんですよね。私はほら割とその町内ごとにその あったんですよね、その
1: あのガキ大将み
0: たいな、そうあの、うん、ほら一つの同じ年の人たちばっかりじゃなくて、うん、いろんな年の人たちがいて、そこに加えてもらえた胸はやっぱりなんかちょっと危ないことも
1: ちょっとこう勇気あるところを見せなきゃみたいな、
0: そういうことを見せなきゃ
1: みたいな、なんかいい時代だ、
0: あったんだなと思いますね。だからほら川さ行くなとか、あの、うんうん、物はさ行くなとかって言われてたんですよね、うん、あの毛谷とか流されてた子とかもいたりして、でもそれをやっぱり無視してやっぱり行って行ってか、その川の中ぐらいまでこう歩いて行ったりとか、なんかあれですよね、
1: ご無事で良かったです、今ここにこうしていらっしゃる、
0: そうそう、なんともなくてよかったんですけども、やっぱりそのちょっとしたその危ないことを、ね、やれというか、そうそう、はい、うん、やっぱり通過儀礼的なものだったんじゃないかなと、
1: それ結局その1580年のお依頼の時にこういうお話をなさったっていうことなんですね。
0: 2つばかりそれは乗ると思いますが、
1: それってどこから出版されるんですか？もう出て
0: る、泉谷印刷なんで作られると思いますが、
1: は
0: い、
1: もう出てる、
0: まだ出てません、
1: まだ出てない、
0: 今年中にとか出るんじゃないですかね、だから1080年だからね、あんまり遅くなっちゃってもね、
1: 今年出すための企画、
0: 80年って言えば今年じゃないですかね、
1: ですかね、そうですね、
0: はい、1945年が終戦だから、それからっていうと、
1: そうです、あ、そうですってか、去年、あれ
0: 違う、26年でになるんじゃないです か、
1: ほら、今年2026年だから、あ、そっかそっか、
0: 多分今年出ればいいんじゃないですか、多分、
1: じゃあ石橋さんの他にもいろんな方の、
0: そう、はい、いろんな方書かれてますね、
1: 戦後間もない頃の
0: そうです、ね、
1: 話を、あのエピソードというかそういうのをこうまとめた5本なん
0: です、はい、そうですね、
1: そっかそっか、
0: もし出たら、はい、ね、お買い求めください、
1: またあのお知らせいただければ、ね、
0: そうですね、
1: ラジオでも、はい、お伝えできるかなと思います。
0: 今年中には出ると思います ね、
1: うん、そうですね、そろそろちょっとおじコマーシャルタイムになってしまいましたので、じゃあちょっとここで一旦コマーシャルです。
2: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
3: ワイングラスで一緒に飲もう。
2: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ 0183-72-2669。
6: 高勝自動車って言えば今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
7: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
8: You are listening to FM Utopia.
1: 本日の歴史居酒屋裏木戸は作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武雄さんにお越しいただいております。さてここからはお休み中にいろいろ活動していらっしゃったということで、そのお話をお聞かせくださる、
0: はい、
1: ということでお願いします、はい、
0: はい、そうですね、いろいろ、
1: はい、出張された
0: 2か所ばかり、その調査の方に、行くことができました、まず最初1月の13日に、
1: 1月、
0: はい、これ
1: 冬ですね、
0: 東京まず1泊2日でなんですけど、東京の方にその用事があって、東京と山梨県の方に用事があって行ったんですが、まず東京の用事っていうのは、あのこの日本石仏協会っていうのにあの加入させてもらって、それでそれの写真展をこの1月の14日から18日までの間、その場所はその東京 の、 あの半蔵門っていうところがありますね、そこ の、 その日本カメラ財団 の、 その展示スペースみたいなところがあって、そこでやったんですが、それで、
1: はい、
0: そのほら自分で本出したじゃないですか、お町の幻想博物展、それをこの教会の課の会員の方が、見てくれた方がいて、でぜひその写真展の時にその売り方をしたらどうですか、
1: 売り方って
0: 販売で、販売したらどうですかっていうふうに言われて、それでまず重いので、
1: そうですよね、
0: あの送ってやったんですよ、まず
1: 3部作ですからね、
0: そうなんです、送ってやって、
1: はい、
0: その代表の方に宛てに送ってやってね、そこまで運んできてくれてて、その販売もやってくれたので非常に楽でした。それで写真展なので写真も出しなさいっていうことになったので、
1: 石仏のっていうことですよね。
0: そうです、石仏のだからと、で何出そうかなと思ったんですけど、ちょっと変わったやつの方がいいだろうなと思って、宇後町 の、 アグリコ神社にあるそのですね、養蚕 の、 上に蚕の上に、眉の上にその蛾が乗ってるっていう、
1: 存じております、
0: お墓みたいなもんですかね、 供養碑みたいなんですかね、
1: はいはい、うん、この土地ならではですよね。
0: そうです、やっぱりそれ珍しいなって皆さん、
1: うん、やっぱり
0: おっしゃってましたね、
1: うん、
0: やっぱり他はその仏像みたいなのも多かったんですけど、ちょっとたまに変わったやつもあっていいんじゃないかなと思って、うん、それを出させてもらいました。
1: うん、
0: はい、そうですね、それで、はい、ああもう一つ用事があって言ったんですよね、はい、それは、ええ、はい、なんだっけ、前に金剛道断の時の話で、
1: 金剛道断、はい、っていう地名があるあったっていう話ですよね。
0: そうですね、はい、そのお話
1: この近く
0: ね、ちょっと前にさせてもらったと思うんですけど、
1: はい、
0: それについてその柳田邦夫さんが書いてたんですよね、
1: はい、
0: それでその
1: でもなかなか資料がね、
0: そう、それ入手しこれどこで柳田さんはそれを知ったかっていうと、
1: はいはい、
0: その秋田方言校っていうのに、
1: はいは
0: い、書いてたっていうんですよね、
1: うん、
0: それで秋田方言校っていうのをいろいろ手を尽くして探したんですけど、
1: はい、
0: 見つからなかったんですね、秋田県内には、
1: はい、
0: でそのたまたまの国会図書館 の、
1: はい、
0: の蔵書を今見れるんですけども、その中にその、柳田邦夫さんの、
1: はい、
0: その方言 文庫っていうのが、慶応大学にあって、
1: はい、
0: そこの中にその収められてますよっていうことが分かったんです、
1: っていうところまでは前ね、ご質問いただいた時
0: に
1: お話ししてください
0: 。江沢の図書館からその言ってもらって、うん、その貸してもらえ送ってもらえない感じさばダメだっていうことで、そこに行ってみるのは大丈夫だっていうことで、
1: はい、
0: それでなかなかチャンスがなかったんですけども、はい、今回その石油物協会さんのと、
1: はい、
0: あとほら 山梨県にも行く用事もあったので、
1: はい、
0: それを一泊二日でやっちゃおう
1: お、
0: ね、3つ用事で出かせるんだったら、ね、
1: いらっしゃったんですか、
0: ね、それで行ったんです、
1: 大学まで、
0: うん、あ行きました。
1: お
0: なかなかでもほらちょっとライバル校なので行きにくかったんですけど、
1: あのご自身の出身の大学とという意味ですか。
0: そういう意味ですね、
1: うん、それここで意識しますかねやっぱり、あそういうもんですか。
0: 行ったことはなかった、三田の方って行ったことなかった、
1: そういうもんなんですか、
0: あんまり足を運んだことはなかったので、まず、初めてみたいな感じで行きましたけど、はいはい
1: で資料の方は無事に、
0: はい、それでなんと、はい、無事これあのコピーしてもらったんです。
1: 素晴らしい、うん、よかったですね、
0: よかったです。これ秋田県にもないもので、
1: うわ、
0: それで、
1: はい、
0: その資料の中に一枚こうメモが挟まってたんです。
1: はいはいはい、
0: それでそのこのメモもコピーしますかって言ってから、ああそれもお願いしますって言って、
1: ね、うん、
0: これなんですけど、
9: はい、私に今見せてください。
1: なんて書いてあるんですか、
0: うん、まずね、それでその
1: 秋田中学校教諭大山、
0: うん、誰がその書いたやつで、
1: はい、
0: そのこれはその雑誌をその切り抜いてまとめたものだとかって書いてるんですけど
1: そうなんです、
0: はい、
1: 達筆ですね、
0: これはだから実はその柳田邦夫の自筆なんです。
1: あ、そういうことか。
0: そうなんです、
1: あ
0: 自筆のメモなんです。これ
1: うわー、なんかそう思うとありがたく、ね、ありがたく拝見させて、
0: こういう字だったっていうのがね、
1: ちょっと癖があるけども、なんか流れるような、
0: あそうですよね、
1: 達筆といえば達筆、ありがとうございます。
0: まず自分だけ分かればいいみたいな感じで書いてるんだと思うんですけど、こういう意外なものもです
1: ね、貴重じゃないですか、
0: 手に入ったっていうことなんですよね。
1: うわうわ、でその金剛道断についてはだいぶあれですか。
0: そうですね、
1: うん、解明できたんですか、
0: うん、まあそれでも、うん、今までほら、
1: うんうんうん、
0: 言語道断会っていうので、はいはい、こう書いてたんですけど、はい、それでまず最終的に書き直しましたね。
1: だそういうちゃんとまとめられたんですね。
0: はい、あそれでただこれ出す、うん

0: 場所が読んでないっていうか、
1: ノートとかにはやっ、ね、掲載してない、
0: ね、ノートでもちょっともったいないなと思って、あ、そ
1: か
0: そ
1: か、もう公表するのであれば、ね、ちゃんとなんか本にまとめた方がいいという感じですか。
0: 残念なことにその雪国
1: も、そうそう、もう入
0: っ、うん、もうこの次の号でもう100号で、うん、まず休刊なので、
1: ね、ごめんなさい、廃刊しました、
0: 休刊
1: になっちゃうんですってね、
0: 休刊になっちゃうので、
1: そっか、いつもね雪国に、
0: そうですね、
1: 寄せてらっしゃったから、
0: それであの実はその問題が、ほら課題が2つ残ってたって、うんうんうん、この秋田方言校を見るっていうことと、はい、あと、はい、庄内酒田市に残っている、 そうそうそう、その同じ地名が残る、ね、田倉田っていうところに行ってみるっていう2つの課題があったんですけども、
1: はいはい、
0: もう一つの課題の方を、はい、この間4月5、6日に酒田に行って、まず解決っていうか、まずそこにその場所に行ってきたんですけど、ただ本当に田んぼがあるだけのとこでしたね、全くの平地でしたね、だから庄内平野のど真ん中みたいなところでした。だからその小勝郡の手倉とはその似ても似つかないところでしたよね、その場所としては。小勝郡手倉はまずそこ山、山あいの狭い土地でっていうところだったんで、
1: なるほどね、
0: うん、あとほらちょっと小説で、
1: はい、
0: その徳二公っていう、その、はい、藤原の秀衡の奥さんだった人の話をちょっと書いてるって言って、
1: はい、
0: 言ったかなと思うんですけど、
1: はい、
0: うん、その人がほら平泉屋の滅ぼされた後、その方がその孫を連れて、
1: あ、
0: 北に逃げたって話があるんですよね。そして北の方に逃げて、それから、うん、秋田の方にいて、秋田で、うん、その停発して、うん、今度日本海側を今度下ってきて酒田に行って、
1: はい、
0: それで酒田のその町 の、 その取り仕切ってた酒田36人衆っていう、
1: おそんなに、
0: あの、
1: あ、
0: うん、
1: はい、
0: の商人の人たち、
1: はい、
0: なんだろうがいたんですけども、その元になったのがその、
1: うん、
0: うん、その秀衡の奥さんの家来が36人ついていったっていう話になってて、そ、
1: うんうん、
0: の人たちがその酒田の町を作ったみたいなね、
1: は
0: い、そういう話になってるんですよね。それでこの徳二公さんはそのあとはお寺を開いてっていうことで、はい、千龍寺っていう名前のお寺なんですけど、
1: はい、
0: うん、ですからそこにも行ってきました。
1: あ、そうですか、
0: ええ、だからそのやっぱりそのこう逃げてって、うん、だからその北に逃げてこう盛岡からあれまで逃げてこの秋田の方に行ったっていうような話になってるんですけど、それってちょっとなんていうか江戸時代的な話だなって思って、うん、その鎌倉時代、
1: うん、
0: 平安の終わりから鎌倉時代ですよね、その平泉の滅んだとかって、その頃の盛岡とか秋田とかなんていうのは全然その大きくなかっただろうし、逃げるんだったらそこのあれですよ、うん、ですからその仙北道っていう東成瀬に越えてきた方がよっぽど現実的じゃないかなっていうふうに思ったんですよね、うんうん、そしてだからこれをネタにその、うん、あとはその言語道断の話とつなげて、うんうんうん、小説は書こうかなと思って、
1: はい、今小説のストーリーを今
0: そうなんです、
1: 構想を練ってるところなんですね、
0: 小説の方なんです、 その、はい、はい、ということで、はいはい、今絶賛執筆中ですので。

0: で、
1: そうなんです、それ言ってください、なんかどう繋がっていくのかなと思ったら、あ、小説をね今執筆中だという、
0: そうです、
1: その今後道断と、
0: そうです、小説とその現実を、はいはい、あ、で架空のことと現実をちょっと、
1: うん、はい、ね、石森さんいつもそういう
0: 手法を、そうですね、それちょっと言う、それを融合させて今、うん、書いてるところでございますっていうところです。
1: じゃあその坂田に行って、その今後道断についていろいろお調べになったこともそこに
0: 詳しく、そうですね、あと坂田で調べてる方の書いたもののコピーとかももらってきました。
1: あ、じゃあ それを小説にそれがこう盛り込まれるということなんですね。
0: なんていう、すいませんね、今ちょっとわからないような
1: 話で、すいません、なんか
0: うーん
1: とか
0: 思いながら、そろそろ時間じゃないですかね。
1: いや大丈夫、でもなんかえで、その坂田に行って、
0: はい、
1: 今後道断ってそのこっちで 言われてるような内容と違う、同じだったかどうかっていう、また別の筋がストーリーがあったということなんですね。
0: どこから来たかっていうのは解明されてないんですよね、う
1: ん、ないんですね、です結局ね、誰がそこに名付けたかとかっていうのも結局は、
0: だからテクラとか、
1: うんうんうん、
0: まあテクラだ、
1: はいはい、
0: あの坂田の場合はね、
1: うん、
0: それはだからその微笑って言いますか、うん、その褒める、ね、褒めるような言葉、さあ、うん、そう、褒めるような言葉から来たんじゃないかなって思って、うん、それでまあ、あの言語道断もだから言葉にできないほど美しいとかっていうふうに取れば、うん、そこでつながるかなと思うんですけど、なぜでもわざわざその言語道断っていう言葉を、
1: ね、
0: 持ってきたのかっていうのは分かんないですよね。
1: やっぱり坂田に行ってもそれは謎のままだったんだ。
0: それは分かんない。その微笑であるっていうような考え方は同じなんですけど、
1: あの面白いですね、
0: ほら今の言葉で言うと美しい村みたいな、うん、ね、そういう意味かなと思うんですけど、
1: 分かりました、
0: はい、
1: 謎は謎のままでございました、はい、はい、ということでね、本日の歴史居酒屋裏木戸は作家で郷土史研究家の石橋武夫さんにお越しいただきまして、冬期間中、あと、4月までのですね、お話をお聞かせいただきました、
0: はい、
1: でも前半はほとんど、武夫少年の、
0: そうですね、ね、
1: あの少年時代の
0: そうですね、あのお話をスタンドバイミーの、
1: ね、あ、そうでしたね、いいお話を聞かせていただきました、ありがとうございました、はい、番組ね、そろそろお別れの時間が近づいてきておりますが、ちょっとね、あの先ほどあのメッセージくださいましたラジオネーム福之助さんから第2弾が実は届いておりまして、ちょっとご紹介させていただきます。秋田県の道の駅は北部しか行ったことないですね。大湯温泉、花は峰浜くらいです。大湯温泉と峰浜は国道4号線から田子でいいんですかねに入り、数の大館経由で十二湖へ行った時に使いました。花輪は、大昔にマインランドおさり沢に行った時でしたねと。8月に大曲では花火大会がありますが、僕にとっては同じ週がスポーツ大会なので、本番までに体力をつけて走れるようにしないといけない時期でもあります。ゴールに入るまではスピードは緩められません、タイムにもつながりますからね、というメッセージをいただきました。ありがとうございました、ね、第2弾2通目もね送りますということで頂戴いたしました。福之助さん、どうぞねお体に気をつけて、マラソン頑張ってください。ありがとうございました。番組そろそろお別れの時間です。この後6時55分からは防災インフォメーション、7時からはユートピアクラブの番組マルトクブリスターお届けですねいたします。火曜の夜も FM ユートピアの番組でお楽しみください。ではまた、金曜日の番組でお会いいたしましょう。フリーパーソナリティのズズでした。

0: という時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 火災による死者って毎年どれくらいになってるかご存知ですか？
0: どれくらいなんですか？
1: 消防庁の統計によりますと、だいたい年に1500人ぐらいが火災で亡くなってるんですね。まあ、日本の人口からすると8万人に1人よりちょっと多いくらいってなんですけども、まあ、数字だと分かりにくいかもしれませんけれども、1970年代から2000年頃まではだいたい年間2000人ぐらいが犠牲になってたんですよ。
0: はい、
1: それから考えるとね、この10年ぐらいで随分改善されてるんですね。
0: それは何か理由があるんですか？
1: 一つはね、住宅用火災警報器設置の義務化というのがあると思うんですね。
0: はい、
1: 2006年に消防法が改正されて、今は新築だけではなくて既存の建物でも全て火災警報器の設置が義務付けられているんですね。
0: なるほど、火災に気づかないで巻き込まれることが減ったっていうわけですね。
1: はい、そうですね。まあ、火災を起こさないようにするためには火の管理が大事なんですけれども、まあ、それにも増してですね、火が出たらいち早く気づいて適切な対処をすることが大事なんですね。特に高齢者がこれだけ多くなると気づかないで火や煙に巻かれることが多くなりますね。
0: 火災警報器があってもやはり被害者となるのは高齢者が多いんですか？
1: 平成26年の消防庁の統計によりますと、放火自殺者を除いた火災による死者の約 70% が65歳以上なんですね。
0: もしかすると警報器があっても気づかなかったり、まあ、気づいても動けなかったりするかもしれませんよね。ご家族の介護をされている場合なんてもっと大変ですよね。
1: そうなんですね。まあ、この放送を聞きになっている方の中にはまさに介護の真っ最中という方もいらっしゃると思いますが、まあ、火災警報器の場所を確認していただくと同時に、火災が起きたらどう避難するかについても、まあ、複数の避難方法を考えてみていただきたいですね。
0: はい、火災警報器でその他に注意する点はありますか？
1: 先ほど設置が義務化されたと言いましたが、はい、とは言っても全ての住宅に完備されているわけではないんですね。古い住宅などでは今でもつけてないケースもあります。
0: それは何とかしないといけませんよね。
1: でも個人の住宅なんでね、なかなか難しいんですね。
0: あ、なるほど。
1: 設置率は約8割という調査もあるようです。もう一つ、電池式の住宅用火災警報器もあります。
0: はい、
1: まあ、これは停電でも作動するのでいい面もあるんですけれども、電池が切れてると動きませんからね。
0: なるほど、電池切れに注意ですね。
1: はい、ちゃんと作動してるかどうか年に一度は確認してくださいね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんばんは、マルトクブリスターです。今日もマルトクのブリブリ状態でお届けしたいと思います。ブリブリということで、今日はこう右手を回しながらブリブリとお届けしたいと思います。お相手はユートピアクラブの佐々木でお送りします。よろしくお願いします。5月に入りました。いかがでしょうか。春もだんだんより春らしくなっているんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、寒い日もありますけどね、雨降った日とか、寒暖差ってあるんですって。春の5系っていうのがあるみたいで、花粉とかね、その寒暖差とか気温の変化みたいなのをね、気をつけていきたいなと思うんですけれども、先月4月の26日に横手でディスコパーティーがあったんですよ。ジェニーという、ライブハウスみたいなところで行われていたんですけれども、夕方4時半から9時まで4月26日にディスコパーティーがありました。横手バブリーディスコっていうディスコなんですけれども、今回の分でボリューム9ってなってますね。9回目ということでね、はい、常連の方もたくさんいて久しぶりみたいな感じだったんですけれども、すごい盛り上がって、もう DJ の W さんも張り切っていろんな曲をねかけてくれたんですけれども、懐かしかったです。皆さんはディスコの経験とかありますか？80年代とかやっぱりね、ディスコブームが何回か訪れてね、マハラジャーとか、ベルファーレとかね、いろいろありましたけれども、行かれた方いらっしゃるかと思いますけども、今日はですね、そのディスコの余韻を引きずりながらマルトクブリスター30分お届けしたいと思います。題してアイドルの方が歌った英語のディスコソングということでお届けしたいと思います。まず1曲目は大ヒットナンバー、荻野目ちゃんの大ヒットナンバーなんですけれども、こちらの英語バージョン皆さんにお届けしたいと思います。荻野目陽子でダンシングヒーロー。

今日のマルトクブリスターはディスコの余韻を引きずりながらアイドルが歌う英語バージョンの曲を皆さんにご紹介していきたいと思っております。次にご紹介するのは松田聖子さんなんですけれども、全米デビューされています。1990年にシングルリリースされた曲というのがザ・ライト・コンビネーションという曲なんですけれども、この曲で全米デビューということで、この曲はアメリカの男性アイドルグループニューキッズ・オン・ザ・ブロックのドニー・ウォルバー君とのデュエット曲で、同年リリースされた全米デビューアルバムセイコに収録されましたということなんですけれども、アメリカデビューは1990年、デビュー曲がザ・ライト・コンビネーション。この曲ってバラード曲なんですよね。とてもこうなんかムーディーな曲なんですけれども、聞くとねこう癒される感じで、今日はねディスコソング的な ところをね皆さんにご紹介したいなと思って、次の曲というのは松田聖子のこのデビューアルバム、全米デビューアルバムの中の1曲目に収められている曲、皆さんにご紹介したいと思います。英語バージョンの曲、松田聖子で All the way to heaven。

日本のアイドルが歌う英語の曲ということで今日のマル得ブリスターをお届けしておりますけれども、次は中森明菜さんの曲ご紹介したいと思います。こちらはアルバムの曲になるんですけれども、アルバムのタイトルがマイベストサンクスというねアルバムなんですけれども、1985年12月21日にワーナーパイオニアからリリースされました。これね3曲しか入ってないミニアルバムなんだけれども、ありふれた風景、予感、そしてこの次にかける曲、英語の曲ということでね、3曲しか入ってないミニ LP なんですけれどもね、オリコンではチャート1位を取りました。86年度の年間のオリコンの順位としては27位ということで、かなりヒットした作品になっているんですけれども、 LP だからシングル曲って 1個も入ってなくて、珍しいなと思ってね、バラードもあれば英語のディスコバージョンもあるというね、この珍しい感じのマイベストサンクスというアルバムなんですけれども、今ジャケットがあります、手にしてますけれども、この風貌だと多分ね19歳ぐらいじゃないかと思うんですよ。飾りじゃないのよ涙はとか、そんな感じの時の髪型のような気がしますけれども、ご紹介していきたいと思います。日本のアイドル曲、アイドルが歌う英語の曲、次の曲は中森明菜で Don't Tell Me This Is Love。

日本のアイドルの英語の曲、今日のマルトクブリスターはご紹介しております。次のアイドルはピンクレディの曲をご紹介したいと思います。1979年5月1日にワーナーブラザースにより世界40カ国で同時リリースされましたデビュー曲。すごいと思いませんか？40カ国ですよ。世

の最高位ということで37位を記録しています。純粋な日本人歌手の曲としては坂本九の1963年すき焼き上を向いて歩こう以来のトップ40に入る曲となりましたということでね、すごいと思いませんか。ご本人たちもねよくライブでこの話されるんですけれども思ったよりすごいのよ私たちみたいな、そんなことをね聞いた覚えがありますけれども、概要としては当時アメリカの人気アイドルレイフ・ギャレットやショーン・キャシディのプロデューサーだったマイケル・ロイドによるプロデュースで、アメリカではディスコ・クラブ向けに12インチバージョンも存在するということなんですけれどもね、全編英語ですから、そしてこの時テレビ番組でも冠番組持ってますので、ピンクレディーショーだったかな、ジェフっていう人とね、司会の人と一緒にトークも英語でやるというね、歌も英語トークも英語ということで、やっぱりねアメリカでの番組ですからそうならざるを得ないんですけれども、いつだったかね、ケイちゃんが何かのインタビューで答えられていたのが、セリフとか歌の歌詞をもう英語の歌詞を丸暗記してたって言ってましたね。そんな簡単に英語を流暢には話せないので、大変だったと思います。なんか口から英語の辞書が飛び出してきそうな、そんな風に丸暗記してましたっていうことで、でもアメリカでも大活躍していたピンクレディなんですけれども、当時ねそんなに情報が入ってこなかったんですよね、ニュースでやるわけでもないし、もちろんインターネットなんかありませんから、なんかこう月刊誌とかそのビルボードのチャートが載ってるような週刊誌みたいなのをねチェックしながら、あピンクレディあったここだなんだってね、見てた記憶がありますけれども、そんなピンクレディのアメリカデビューした曲、世界デビューした曲、皆さんにご紹介したいと思います。1979年5月1日にリリースされました、ピンクレディでキスインザダーク。

今日のマル得ブリスターは、横手バブリーディスコの余韻を引きずりながら日本のアイドルの英語の曲、皆さんにご紹介してきました。いかがだったでしょうか。皆さんのご意見ご感想リクエストお待ちしています。郵便番号 012-0827 FM ユートピア、マル得ブリスターの係です。あとは局のホームページとかマル得ブリスターのページは Facebook にちょこっとありますので、ぜひ小ネタ覗いてみてください。横手バブリーディスコ9回目やったんですけれども、10、20、30って続いていくと思うので、ぜひ皆さんお越しください。場所もね、ライブハウスみたいなちょっと小さめな感じなので、スカスカ感はありませんから、結構みんなね、ノリノリなので、呆然と見られているって恥ずかしいとかってそういう感じは全くありませんので、楽しいですから、ぜひ皆さん横手バブリーディスコ次の時ご案内しますので遊びに来てくださいね。今日のマル得ブリスターは日本のアイドルソングの英語バージョンの曲ご紹介してきました。この BG で流れている曲、これはね、自分が学生の時にディスコでよくかかっていた曲なんですけれども、この曲でお別れしたいと思います。カルチャークラブでカーマは気まぐれ。それでは皆さん、また来週、バイバイ。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 毎週火曜日夜8時からの1時間、生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。
8: 松本秀樹の未だ青春。

ということで今日は連休の、ね5日火曜日、ねえ何だろう、最高で12日間の連休なんて方もいるっていうような話ねテレビでしましたけど、本当にいるのかい、そんな長く大丈夫かい。連休終わって会社行ったらお前のリスクもうないよみたいなことを言われたら大変なことにならない、ねえまあ、日本人というのは、まあ、遊び方をねよく知らないとかね、海外の人たちはね、働くときはバッと働いて、まあ、休暇を取ってね、遊ぶときにはね、平気で、まあ、半月ぐらいは取ってしまうみたいなね、そんな国民性があるっていうね、日本人はねどうしたってね、もう本当勤勉でね、働き者だ、世界でもよく分かってると思うんですけども、そうなんだよな。だからもう本当に長い休みになると世のお父さんたちはね何をしていいのか分かんないみたいな感じでね、テレビのこうニュースを見ててもね、まあ奥さんに任せっぱなしで僕はただの運転手ですからみたいなことをね言ってましたけども、そうなんだろうな、まあ、本当にこう言ってこう言ってこう言ってとかって、もうね、計画を立てて、そして家族と共にね、何日間こうね有意義に遊んで、ね連休を過ごすなんていうことはもう本当に日本の男お父さんたちはね、全くもって下手なんだろうな。まあ働くことしかもうね、なんかねないのかなって感じですけども、まあでも最近の若いお父さんたちはね結構ね、そういったところはね、まあ、うん、なんだろう、アメリカンナイズされてるっていうか、結構ね働くときは働くけども、でも一番大切なのはねやっぱり家族ですからみたいなね、もういいじゃないかみたいなね、昭和のお父さんとはだいぶ違うねみたいな感じです、ね、さ あ, あ先週はね、まあいろんなお話しましたけどもね、ことのほか喜んでいただいた方がいらっしゃいましてですね、仙台の方でね、もう伊藤優越君っていうのね名前挙げたらねもうすぐにメール来ましたね、ありがとうございますみたいな感じで、こんなに喜んでもらえるんだったらね毎週叫んでもいいよみたいな感じはあるんだけどもね、まあ他のラジオ聞いてる人がね誰だそれとかってね怒られてしまうね、感じもあるかもしれないけども、昔ねまだ、デビューしてない頃ね盛岡にねずっといた頃のね、まあ、本当に、まあ、寺島君にしてもその優越君にしてもね音楽友達でね、まあ、優越君の方は、いわゆる姫神、あの当時デビューした当時は姫神センセーションって言ったのかな、その後姫神っていうセンセーションが取れて姫神っていう感じでねやってて、そこで、まあ、姫神センセーションの頃ね、ドラムをね、叩いていた佐藤、あの頃みんなね正則って言うんだろうけど本名がみんな商店商店って呼んでたんだけどね、そんな感じで結構そこにみんな集まったりしてね、楽しく音楽をやってたんだけども、そうだいな今考えるとまだデビューする前に、松本秀樹はすごい、バックミュージシャンを従えて、歌を歌ってたんだなみたいな感じですよ。まあ、ドラムがね、その商店がやってくれてねアレンジなんかもやってくれたりして、ベースがもう本当に、素晴らしい方で伊藤秀彦さんって方だね、からピアノキーボードが、まあ、今でももうね、ジャズピアニストって感じで北田良一君っていうのはねまだあの頃は本当に学生みたいな感じのね、だったんだけどもねすごいなっていう感じで、あとは優越君何やってたかって言ったら今よく考えるパーカッションをやっててくれたような気がするんだよね、コーラスとね、なんか楽しくね、やってくれて、そうだよな、まあ、録音も、ね、ちょこっとやっ入れてもらったりしたけども、なんだろうライブなんかでも結構もうね盛岡のスペイン館のね、ライブなんかでもやってくれたりとか、あとはそうだ大きいところでは、岩泉、岩泉の方のね、大きな体育館そこで、コンサートみたいな感じでね、その時だって、ホテル泊まりでみんなでね行って楽しく、ステージをやったなんてそんな思い出、俺が間違ってなければそういう感じだと思いますけどね、まあ、彼も仙台の方にもねいて、でもまあ相変わらず音楽好きなんだね、いくつかのグループに入ってねドラムを叩いてみたりギターを弾いてね

まあ、バックをやって一緒にこう歌を歌ったりとかね、いろんなことをこうやってるみたいでね、なんかいい年の取り方をしてるなっていうね、まあ、SNS を見てるとそんな感じを受けますよね。もう一つ心配、あれ嫁さんいるのかな、もらったのかな、秀樹さんあんまり余計なこと言わないでとかって怒られてしまうかもしれないね、ほっといてみたいなね、まあ、女が嫌いってわけでもなかったと思うんだけども、まあ俺みたいに、ね、もう女の子見ればね、デートしようみたいなね、そういうことは言わなかったような気がするんだよな、彼はな、真面目だったような気がするんだよな、なんかそんなことでね、なんか一生懸命音楽を楽しんでるようでね、いいねって感じで、まあ一つね、今言ったようにね、幸せでいてくれればいいなみたいな感じです、ね、そんなことで先週ちらっと喋ったらね、本人からね、もう嬉しいとかってね、毎週楽しみに聞いてました、まさか自分の名前が呼ばれるなんてとかってね、そっかそっか、そんなことぐらいですごいみんな、そうかもしんないな、僕は向かってね、昔からラジオやったりテレビやったりしてるからさ、で自分の放送なんてね、聞いたこともないんだけども、ラジオから自分の名前が聞こえてくるなんて言ったらやっぱりね、不愉快ではないよね、ちょこっとこうにんまりするよね、嬉しいなみたいなね、そんなことで、まあ、その伊藤雄越君という方がね、当時僕も盛岡にいた頃、音楽ね、いろんな歌を作って録音した時にね、じゃあちょっと後ろからこう歌ったらあのコーラスで追っかけてきてくれよみたいな感じでね、そんな歌があるんですよ。僕もこの歌好きなんですね、割と松本秀樹にしては結構明るい感じでね、リズム感のある、ね、松本秀樹っていうとなんとなくね、男山崎箱みたいな感じでね、暗いみたいな、ね、暗くて悪かったねみたいな、喋れば明るいんだよみたいなね、後ろ見てみろって、俺の背中には蛍光灯があるんだぞみたいなね、明るいだろうみたいなねくだらねえこと言ってるなみたいな感じで、じゃあそのコーラスね、ちょこっとやってもらった、そんな君だからっていう歌をね、ちょっとお届けしましょうね。はい。

いかがだったでしょうか。お届けしましたね、そのうち会いたいものだなという感じですけどね。元気でいてください。さあ先週はね、僕はね、ちょっとね、このとこストレスがダダダマリになってきてただのラム屋の親父になっちゃってるな最近はとかって、ね、ダメだねみたいな感じでね、もう本当ストレスたまりたまりって感じでね、1週間全く休みが取れないんですよとかって、そんなものは自分でねきちっと計画を立ててね、きちっと定休日水曜日きちっと休んで、そして、シンガーソングライター音楽活動をね週に一遍ぐらいきちっとやらなきゃいけないよなみたいな感じでね、だらっとしてればダメだよなみたいな感じでね、よしっていう感じでね、まあ、ミニライブがちょこっとね、どこでもすぐできるように、もう乾電池だけでこうね、スピーカーも OK みたいな感じでね、ギターもね OK みたいな感じでね、そういうものをきちっとまた、組み直してね、どこでもすぐ歌える、ちょこっとしたライブすぐできるっていう感じでね、まあ、大きいセットねゴロゴロっと持っていくとちょっとなかなかね大変なのでね、本当に、ちっちゃいのでね、そして、歌えばいいんじゃないかっていう感じでね、作りましてね、店でバンバン練習してね、先週はね、まあ、いつもだとね、水曜日定休日なんですけどもね、休日じゃないですか、旅じゃないですか、そうするとねもうすぐにね、働き者の僕はね、まあ、そういう時はね稼げるからみたいな感じで休日がね、定休日を返上してね、また店を開いてなんてね今までずっとやってきたんだけどね、それじゃやっぱ体も持たないしさ、ストレスもたまるしな、やっぱり、歌も歌いたいしさみたいなね、もうやめたみたいな感じでね、もう水曜日のお買い物なんかする分は月曜日火曜日ねお店終わってっから、スーパー巡りしてね、ネギだの玉ねぎだのを買ってたよ、準備をきちっと整えて冷蔵庫にしまって、で水曜日はまるっきりね自分の、まあ、シンガーソングライターとしての時間をねきちっと確立してね、いろんなところにギターを持って歌いに行かなきゃね、秀樹ちゃんもうそろそろお年もお年なんだし時間もねえぞみたいなね、自分で自分のケツを叩くみたいな感じだね、そうだよなみたいなね、いつかやらない

てねえなんつってやってね、本当ちっともね、フットワークが軽くないなって重いなみたいな、それじゃダメだなみたいな感じでね、まあ、昔と違ってね、昔はもう周りにスタッフがいてだよ、そしてここで、今日はライブですみたいな感じでね、もう全部おでん座点ができてるところに行ってね、はい分かりましたみたいな偉そうな顔してね、皆さんこんにちはみたいな感じでやってたんだけど、今そんな力もねえしさね、松本秀樹って言ったって誰それみたいな感じでね、でまあ秋田あたりではね、夢列車をポロンと歌い出すとね、おこの歌聞いたことあるみたいな、お松本秀樹だみたいな感じでね、その辺でまだちょっとね歌ってる最中にね、まだ少し名前が残ってたのねみたいな感じはあるんだけども、もうそれじゃ自分でステージを作って歌うしかないだろうみたいなね、もう本当に、やっぱりそうだな、松本秀樹の未だ青春なんだよ、この年してもね全然意に介さずだね、誰か聞いてくれればそれでいいって感じでね、路上でも平気でね最近やりだしちゃうみたいな感じでね、そういうためにこうミニ、まあ、PA みたいな感じでこう作ってね、車にポンと乗せてすぐに下ろしてすぐに歌えるみたいな感じでね、まあ、ちょっとね、先週はそういうことで、29日の水曜日休み、ねまあ、ずっと、うん、海べりをね秋田山形のね鶴岡っていうところまで行ってね、ちょっと知り合いがいて、まあ自分個人でやってるスーパーマーケットね、そこでなんか、松本さんとかってライブちょこっとやってくんないとかってね、おいいよとかってね、今までうーんなんて言ってたんだけどね、ねえ歌わせていただけるってありがたいじゃないかみたいなでね、行ったら、まあ、手作りのね、ポスターみたいな感じでね、作っといてくれて、なんか胸が熱くなったね、嬉しいな、これだよな、原点だよな、歌い手の原点ってこれだよなと思いましたよ。あ、今まで恵まれすぎてねのほんとやってきたけどさ、ありがたいなと思いましたよね。そして、車からね下ろしてね、ギターをねチューニングして、皆さんこんにちはみたいな感じでね、今日はここの店主さんとねちょこっとした知り合いでねとかってね、皆さんにとってはね松本秀樹誰そいつって感じだと思いますけどもね、まあまあそう言わないで、一つちょっと聞いていただきたいと思いますみたいな感じでね、いつもの調子でお話でもう足を止めさせてしまうみたいなね、そこは松本秀樹うまいからね、任せてみたいな感じだけどね、最後にはみんなねすごい大きな拍手いただいてね、さっき歌った、夢列車って歌いい歌ですねとかね、もう一度聞きたい、親父のクラスかよ、ねえなんか白髪のお父さん僕みたいな人がねなんかちょっと目頭をこうね、拭いて、いやいい歌ですね親父のクラスかいって、うちのも出来の悪い息子がいてさって、もう本当泣かされましたよなんてね、なんかじんときましたよなんてね、ああそうですかとかって、でその裏方に入ってる寂しさ一人き最後に歌った歌もなんかジーンときますね、なんか、最初から僕もこんな年寄りじゃないので、そりゃそうですよ、青春の頃があってね、家内と一緒になる前はちょっとした彼女もいたりして、なんかこうちょっと心がウキウキしちゃいましたよとかってね、あらお父さんみたいな感じでね、いいじゃないのってね、遠い遠い青春の思い出なんだから奥さんそんな目くじらを立てて怒らないでみたいな人ね、大丈夫ですよとかって言ったけどもね、やっぱりいいですよねギター一本でね、歌うとねなんかみんな足を止めてくれてね、同世代ぐらいの人がね、いやいい歌ですねって感じでね、いやすっかりなんかこう思いがけず心が和んでとかって、まさか買い物に来て、こんな素敵な歌を聴けると思わなかったなんてね、また来てくださいねとかって CD を買っていただいてね、やっぱりフットワーク軽くして動いて歌いに行くとやっぱり言うこといっぱいありますよね。そういうことで僕はもうね、毎週水曜日はね、月曜日火曜日に準備をしてね、木曜日からの仕事にね、水曜日はまるっきりね、歌の、時間に、持っていきたい、もう本当ゲリラライブみたいな感じでね、そういう感じでどんどん行こうみたいな、青春しようみたいなね、誰かがねここセッティングしてくんないとかったるくて歌えないよとかって、それじゃダメだよね、吹け込んじゃいますよね、どんどんどんどん青春でね、行きたいなと、そんな風に思って最近なんかこうね、感じてきたっていうかね、で
プロだったけども今はねアマチュアもクソもないっていう気持ちでいるんですよね。だからなんか

まだね CD として作ってなくて出して世の中に出してないようないい歌もいっぱいあるんだけどもね、なんか音楽好きな仲間のやつとね、そこのところこういうふうに弾いてくれるみたいな感じでね、打ち込みって嫌いなのよ。パソコンでカラオケ作ってね、そしてきれいきれいにして、歌を入れてみたいなね、やっぱり下手くそでもいいから人間の手でつまびくギターとかさ、ベースとかね、ちょこっとドラムとかリズムとかね、そんな感じでね、やっぱりこう血の通った歌をね、作ってレコーディングして皆さんのお手元に届けていけたらいいかなみたいな、そういうね、面白い、おじさんのシンガーソングライターがいてもなんかいいんじゃないかなみたいなね、自分の居場所を自分で作っていこうみたいなね、そんな気持ちに最近、前向きになってきました、頑張っていきたい、そういうことで水曜日はね、5人だろうがね、何人だろうがね、松本さん来てくんない、ね、5人ぐらいだったら CD5 枚ぐらいは売れるよみたいなこと、おーいいですよみたいな、コツコツやるのさ、それが原点だもんね、そんな感じになってきましたのでね、来てよなんて言ったらね、ありましたらぜひ呼んでいただきたいと思います。水曜日ね、その代わりねお店やらないと食べていかれないから、人間ってそんなもんだよ、一つよろしくお願いしたいと思います。さあ、それではまた一曲お届けします。この間久しぶりにね、親父のクラス会、かけたらね、やっぱりドドッとね来ました。よかったとまたかけてね、おかけしてみたいと思います。松本秀樹、親父のクラス会。

そんなわけで明日は定休日ですよ、ね。明日もどっかね、行って歌いたいなと、ね、思っております。まあ、いろんなところね、この山形行ったからね、まあ、秋田の中どっかね、また岩手の方とかね、そうだよな、宮城仙台とかな、行ってみたいな、いろいろ行ってみたいと思いますよ、ね。またどっかで見かけたらね、本当に今年は頑張って歌っていきますので、一つまた、応援していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それではまた来週、さよなら。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
4: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
3: ちょっと待って、
4: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
5: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、ガウです。GAWA Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。

ズとなっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんねメッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったのかとか、または子供の子の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ、先ほどね、切り替わる時にご紹介していたのがぐーひろみさんなんですけれども、子供の頃にね、サイカヤの上でやっている戦隊ヒーローショーをね見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったぐーひろみは、そりゃもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって面白いつもね楽しいね、ネタ提供してくださって、サンキューベリーマッチ、引き続きよろしくね、グーさん、ありがとうちゃん。はい、ということで本日のねメッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-902、 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので、皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド、井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか。皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Kashimiya and Stefai de Chico で Kids featuring NKLA、 そしてホーランドーツの Kiss on my list。 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね聞いてください。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの枝沢リツコさんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello リツコさん、
1: こんばんは。
0: ニュージーランドですよね。今何時ですかそちら。
1: 今は11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど。

0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで、11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば、今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね、確か。
1: そうなんですよ、真逆で、今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、うん、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなって感じてます。
0: うん、そうなんですね、ちょっと不思議ですよね、日本からね、うん、私たちからすると今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉って。
1: あ、そっか、そうなんだ
0: ね。でも元々はリツコさん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです、日本人で愛知出身ですね。
0: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか。はい、
1: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、うんうん、海外が合計30年ぐらいなってる。
0: へえ、すごい、はい、インターナショナルですね。
1: いや、それはガウさんの方が
0: お互いにでも、何がきっかけなんですか。お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか。
1: そうですね、ニュージーランドに来たのは、まあ、結婚した相手がニュージーランド人だったので、うん、まあ、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、うん、まあ、香港は、まあ、その時は独身だったので、まあ、自分で行って住んでたって感じですね。
0: お仕事とかじゃなくて、もう普通に。
1: そうじゃ、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時からそうですね、物を仕入れて日本で売る、うん、もしくは物を仕入れて香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
0: そうなんですね。そうか、だからご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、まあ、もちろんご自身でね、
1: そうやって、そうですね、
0: うん、組み上げることになったんですね。ということで、皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのは、カイランギハリーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか。カイランギハニーって何。
1: 私のそのさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼高校生の時に、うん、北島の田舎の方で、うん、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんかちょっと日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、まあ、バイトを始めで、高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、うん、なので基本的な蜂蜜を取る養蜂の、知識は持ってまして、うん、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので養蜂やることはなかったんですよ。ただ今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際に、もう養蜂をやるってことで、まあ、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと、まあ、年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、まあ、約8年ぐらい前で、それからウエストオークランドの方にファームを購入し、うん、で、まあ、巣箱をどんどん広げて、であと、まあ、ありがたいことに、こう知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方からうちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、うん、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
0: すごいですね。でも元々帰ったのは、はい、その養生を作るためではなくて違うもので。
1: そうなんですよ、全然普通に働いてサラリーマンしてるので、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと両方二足のわらじ状態でずっとやってきてるんですよね。で、結構働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
0: 今も2つのお仕事やられながらですか。
1: そうですね、基本はそうです。
0: 働き者、素晴らしい旦那さんですね
1: 本当に
0: ねえ、でもびっくりですね、8年前は1つの箱から始めたのに、今では120箱、11箇所。
1: そうですね、はい。
0: リツコさん自身は、ごめんなさい、 律子さん自身はその養蜂とか蜂の蜂蜜とかに興味はあったんですか？
1: いや、実は結構今思えば20代後半香港に引っ越してから砂糖を使うのはやめようと思ってずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私なんていうかもうものすごく無農薬がどうのとかあんまりヘルシー思考ではないので、あんまり気にして買ってなかったんですよ。ただまあちょっと砂糖は精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいであんまりこだわってなかったんですよね。だけどそのこっちに引っ越しをしてきて最初の夏にこう収穫したの本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、でもう本当にこう香りの感じが全然違う、だからちょっとびっくりして、でそれからこうまあ次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、まあそのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつどうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
0: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って。
1: そうですね、まずそのスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、まあ、瓶詰めしてるような蜂蜜多くは多分多少加熱をしてっていうのは、こう蜂蜜って天然のものってほとんどこう固まるんですよ、冬になると、それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、加熱をしてこうドロドロのこうなんていうかジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね。ただこの巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
0: トロッとしてる感じのジュース。
1: どんどん固まっていってしまう。だ今ニュージーランド秋なのでもう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう現実。
0: そうなんですか。実はですね、今私の目の前に海南木ハニーの
1: ボトルがございます。
0: ね、今せっかくねお味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので、私もちょっと試そうと思いますが、いいですか？
1: よろしくお願いします。
0: まずはですね、開けるところからなんですけれども、あ、すごい柔らかいですね。黄金に輝いています。すごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだってもあれですよね、私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、持ってきてもらったものなのですが、全然トロットロ固まってないです。
1: ちょうど今が日本があったかいから
0: ということもあるんですか。
1: いい感じなのかも。はいはい、
0: いただきます。
1: 温度なので、
0: わお、すごい。ではいただきますね。
1: どうですか。
0: おいしい。口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくてさらっともしていて、なんだけれども後味が濃厚でね、やっぱりですねフローラルな香りがしますね。
1: そうなんですよ。やっぱり多分そのうちその巣箱の状入ってる蜂蜜巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、多分香りが多分断然違う。やっぱりうちだけじゃなくて、そのあまり熱を加えずにボトルに入れてるところで会社でしたら、多分どこも同じような状況の蜂蜜で、ただやっぱり味とか香り全てこの産地によって違うので、結構今ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラって言ってすごい小さいエリアのものなんですけど、やっぱりこのこちらのネイティブな植物が多いエリアですので、多分日本ではない蜂蜜だと思います。
0: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、蜂蜜って言ったらなんか、やっぱりちょっと重かったりとかすると、もうあんまり、なんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
1: なんかそのヒヒペニンシュラのそれ今食べていただいてるやつって2025年3月に取れたものなんですけど、結構やっぱフルーティーだし、こう食パン、パンとバターとかホットケーキとバターとか、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
0: そう、濃厚なんですけれども、軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよ。

0: すごい食べやすい。これだったらなんか結構いろんな本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
1: そうですね。であと日本でよく取れるもの、多分アカシアハチミツが多いと思うんですけど、うんうん、こちらにもアカシアハチミツ、アカシア

0: かなり、赤石蜂蜜って実は冬になっても結晶化しないんですよ。固まらない蜂蜜。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあ、マヌカハニーってマヌカのっていうお花の蜂蜜なんですけど、そのマヌカハニーはだいたい11月、12月、1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう。で、今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
1: そうなんですね。なんかこれまでね、マヌカハニーって言ったら、やっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたら、それぞれ場所によって違うんですね。
0: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでも多少全然違うんじゃないかなと思います。うちも年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
1: そうなんですね。いやー、蜂蜜ってやっぱりいろいろな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね。
0: 本当に季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただ、まあ真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのが分かるので、わりかし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
1: ああ、そうなんですね。いやー、すごい、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。このカイランギハニーの特徴というのが、まあ、生蜂蜜ということなんですよね。
0: そうですね。非加熱で収穫をしているので、まあ、ローハニー、英語だとローハニー、日本語に直すと生蜂蜜になるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、基本的には室温以外の、温度を使わず、ボトル詰めまでするっていうことをしています。なので、うちは、まあ、小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、あ、まあ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、コンテナに、蜂蜜を保存してるんですが、まあ、そのぐらいだと、多少こう、クリスタライズして、結晶化してたとしても、まあ、このヘラで、こう、ちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じです。夏の間だと本当に水、もうジュースのように出てくるので、結構早く瓶詰めもできるんですよね。多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、会社が大きくなればなるほどやっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れて、火を入れるとちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えてとろとろにして機械に入れるっていう感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか。結構いろんな工程があったりし
0: そう
1: て。
0: ですね、まあ、でもあんまり頑張ってはいるんですけど、まあ、なるべく1日まあ、2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れてやってる感じです。で、そうですね、やっぱり非加熱だとやっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、まあ、香りや風味が豊かっていうのがやっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね。なんかちょっと日本でも買いたいななんて思ったりしてますけれど
0: いや、
1: も。
0: ぜひぜひ。
1: 買えるんですか？
0: そうですね。今、まあ、注文があればニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、あと、まあ、多少私の実家の愛知県にストックがあるので、そこにあるものだったら国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかするとホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことでいいん
0: そう
1: です
0: です
1: か？
0: ね。 はい、ホームページ。ホームページからの私のイメールアドレスとか、入っていますので、ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧に、どうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わあ、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと体にもいいので注目していただきたいなというふうに思います。いや、

0: あのちなみに時期ってやっぱりあるんですか、それとも一年中取れるものなんですか。
1: あ、うちはもうだいたい収穫は夏が始まる12月か、まあ、11月終わりから12月でも最終は3月ぐらいで終了で、うん、その後は一応こちらが冬になるので、うん、まあ、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために蜂たちがこの冬を越すために、うん、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドはあの冬は雨が多いんですよね、
0: うんうん、
1: で雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、
0: うん、
1: あの巣に来とこうこもるので、うん、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう、
0: はあ、自分たちでね、はい、その蜂さんたちが、
1: はい、は
0: あ、
1: なのでまあ、あの多分エリアだったりとかにもしかしたらこうなんていうか砂糖水をこう蜂に与えるあの養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のためにじゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ運がいいことにうちはまああんまりそういうことは全然やらなくても、
0: うん、
1: あの蜂がちゃんと生き延びているのでよかったなと思います。まあ、あとちょっとその私のその主人が養蜂あの蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので害虫だったりとかにもやられず、あ、多少減ってくんですけど、
0: うんうん、
1: 多少なくなったりとかアンフォーチュネイトなことが起こるんですが、でもまあそれでもなんとかやっているって感じです。
0: いや、すごい。結構従業員の方は多いですか。
1: いや、うちはあの従業員は雇わずに、まあ、2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、あの結構かなり小規模です
0: ごい、
1: はい、やらせていただいてます。
0: じゃあ本当にじゃあファミリービジネスで愛情を込めて、はい、この蜂蜜を育ててくれてるってことですね。
1: はい、
0: やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージーランドに。
1: ぜひ来てください。この間ね、あのいらしてすごいやっぱりあの楽しいですよ。あのたくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
0: うん、ちなみにニュージーランドに万が一行ってで、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
1: あ、もう電話していただければお迎えに上がります。
0: わー、ぜひとも。なんか一般的に、はい、あのお店もあるというふうにお伺いしましたが、
1: そうですね、ファームの中に、まあ、うちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、うん、あの収穫する場所 もう全部そこでやっているっていう感じです。
0: うわー、すごい。なので興味のある方、はい、ぜひともですね、このニュージーランドでですね、まあ、蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランギハニーというのはですね、はい、あの食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名前に。
1: そうです、まあ、のカイが食べ物で、ま、あのランギが空っていうマオリ語から、まあ、作ったあの会社名でして、
0: うん、
1: なんかまあ蜂がねこう食べ物を取ってきてくれるっていうような今イメージで、はい、旦那がつけました。
0: 全てがパーフェクトです。本当に
1: ありがとうございます。
0: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともねゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですねホームページもいいのですが、あの実はですねインスタグラムをやられておりまして。
1: あ、そうなんですよね、少しだけ。
0: うん、リツコさんが更新されてるんですかこちら。
1: そうなんですよ、でも私ちょっとあんまり得意でないというか豆でなくて、はい、まあでも、はい、少しやってます。
0: いや本当にです、美しいですね、あの養蜂場だったりとかニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね可愛らしくって、
1: ありがとうございます。
0: 蜂蜜、あ、なんか蜂蜜のなんていうんですか、
1: はい、ピアスだったりとか、
0: そう、
1: 結構手で作るのが好きなんですよ。なので蜂蜜も売ってるんですが、うん、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使ってこうろうそくを作ったりとか、
0: うん、
1: そういったこともずっとやってまして、まあ、それがちょっと延長でこういらない服を潰してなんか縫いカバンにしたりとか、そういうことも好きで、うん、はい、やってます。
0: 素敵。そして私の手にはですねカイランギナチュラルソープというのが、ね、あるんですけれども、
1: はい、
0: これも素敵ですね。ちょっと匂い嗅がせていただきます。あー、ちょっと、ね、マイルドな感じですね。蜂蜜蜂蜜はしてなくて、ね、どちらかというと自然の香り、
1: はい、はい、それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり今多分日本でも結構 こだわる方ってコールドプロセス石鹸、
0: うん、
1: すごいやっぱり私もすごい気に入ってるので、
0: うん、
1: 私もボディショーソープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、
0: はい、
1: い
0: やとてもいいです。いや本当にですね、ちょっとニュージーランドちょっと

0: ね、あの時間だったり季節は反対なんですけれども、この回覧ギファニーでつながればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね、回覧ギファニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストは回覧ギファニーニュージーランドの井出沢律子さんでした。 Thank you so very much。
1: ありがとうございました。

はい、先ほど聴いていただいた曲は蜂蜜にちなんでマライア・キャリーの Honey、 いいじゃろということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつです、を使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命を懸けていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンや、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで1曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な絵に、ここはスナック歌に泣く。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田咲の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ、違うの違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと、違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年、違うの。もうちょっとだけヤングでキンズな

の少年にはまだなってないの。千鳥とみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでということなんだけど、渋いですね。はい。そして、無責任こぶたさんは、まるまるもりもりと言っています。違います。今回当てたのは、ママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ガウラジ。いやー、いい曲でしたね。そうなんですよ。 Every child has a beautiful name。 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれということなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲で、とても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校大切さんも当たってました。皆さんさすが。ということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん。子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子供いませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね。最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は手のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装を着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソード、ありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。ガウさん、最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレート・アスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は、特にお祝いらしいことはしていません。ちらし寿司とか、ちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかった、とのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている友人姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら、次男の五月人形が床の間に、飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子供たちには、世界中の子供たちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね、届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私の、できることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃は
いろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。

五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっと御願い申し上げ立てまつりまする。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Well, many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Dutchie。
1: This generation rules the nation with version。

The Dutch Time Track Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメール time_jojo@musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T_tracks TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All。

0: 子どもの頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one.

0: Joe Jackson stepping out。 その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。ニュース
1: &ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天。関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。 No!

よく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会ってることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら、
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人

も多いかもしれません。病気に強く環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, Time Cracks, Music for the Kids.

0: タイム。
1: 子供の頃の記憶っていうのは当然いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかでしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出してますね、そういうのね。
0: さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks Music for All。

Music for all. 今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです、僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言ってて、僕は知らなかったんですが、宮古田さんに聞くとですね、昔流行ってましたよね、なんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いや、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2 for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks ですね、お待ちしています。 2 for Tuesday coming up, stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ。
3: 黄色のトラックでおなじみ河津卵巣では、河津卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った河津卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
5: 気が利くね。
4: あのね、今度彼を家に呼
5: ぶ。うまい。
4: 彼を家に。
5: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
4: 私も飲んじゃおっと。
6: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: FM ユートピア。
10: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
11: ユートピア FM。Time
12: tracks.We're going to begin to act beginning today. Time to-

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 11時まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲お送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

インゲット。タイムトラックスミュージックフロア。誰よりも先に手に入れる。言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

Music for All。 まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね、ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。I want you back. Time tracks. Music for all. 2 for Tuesday. And for kids. The Jackson 5.

0: Jackson 5, I want you back. いかがでしたでしょうか。また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさん、ありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今はあの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さて、タイムトラックス。

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうのは大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えていると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。 Crosby, Stills, Nash & Young Teach Your Children Time Tracks。

Lean On Me. Time Track's Last Mile.メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね、でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい、楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan. Time travel.

くさんのメッセージありがとうございます。翡翠さん、前歯、石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニ

0: マイナーセブンさん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: ジョー。ジョー。
0: This is Coldplay.

0: 頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力
0: OK。 それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world.

子供の可能性を解き放てばその子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。
2: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
3: ワイングラスで一緒に飲もう。
2: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは。ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、

でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない。まあこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少し囁くようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。

く張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない、でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい、昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA ドット CASA、 リツアットマーク伊沢ドットカーサまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホットフレーバ
1: ー、今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
3: 渡辺真知子です。川部さん、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい、
3: そうですね、
1: ついこの間のような、だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような、
3: そうなんですよ、
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
3: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
3: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
3: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
3: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
1: ねえ。
3: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
3: ありがとうございます、
1: ね、なんだっけ、
3: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
3: 秋にね、それが来るんですけれども、
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、はい、もうちょっと誕生日10月だもんね。
3: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
3: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いや、だから行ってたんですよ、僕、そのいたんです。
3: そうみたいですね。
1: そうだよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じ
3: しばらしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵でね、デザイナーさんが作ってくれて、

0: てから撮りましたよ。
1: すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
0: 表には
1: 表はね、あの出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ね、あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然
0: そうなんです。
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
0: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね。はいはい、やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペットそれからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
1: ね、それ考えたらね、うん、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、はい、彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレだかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブでビッグヒットの、
1: うん、
0: 映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、はい、それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、さんと彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、うん、ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、うん、でそんなことがあったのにその平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういう風にっていう風に、うん、でもね、同じこと見たら
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、
0: うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、おまわりさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで彼女もね、もう聞くと頑張りましょうっていうようなことで渡

0: なんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、あのされていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、うんうんうん、彼女が、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、うん、うん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: でこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズの、はい、あの抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ、
0: ところがあのプロデュースしてくださった、うん、あのペリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうんうん、いや知らなかったって本当にな

0: なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: なんか体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、そうそう、あの
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲、楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、あの変わりまして、
1: うん、
0: あのカモメのことをスペイン語で、ね、ガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物なんですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアはあの孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして、
1: あ、はい、
0: あの寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、うん、
1: 全然曲聞いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね、今回の
0: ね、不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです。
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、こところエスプリットだね、やっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: ちょっとコラボしまして、
1: そうだ、ね、
0: コラボつっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、るとかね、全てのいいあのカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね。
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、あのこういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが
1: ね、
0: ちょぴっちょぴっといるんですよね。
1: ぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこ の, あのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない、T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう本当だ
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、あの蘇るとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう、はい、言い方されるとカエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうね、そうなければ、その、ま、前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかなって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: 飛び物好きです
1: よ。そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
0: これね、
1: はい、
0: あのオーソレミオって皆さん、はい、あのオーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、
1: うん、
0: レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいできたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト

0: 私の古希 の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4古希からオーソラミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4古希から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、うん。
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。ね、みんなでもって元気出るように。
1: うんう
0: ん、
1: そうそう。
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ、
1: ね。
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れ見ようなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの、ありそうで、
0: もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てくときに
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね、
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、う
1: ん、
0: 多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、
0: は
1: い、マッチャのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、
0: そう、もうなんか離れない感じです ね
1: 感動しちゃってね、
0: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、うん、僕も
0: いやいや、もういらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで撮っちゃった
0: 。浜辺さんまたそれ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ、
1: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
1: はいはいはい、
0: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、
1: うん、
0: 関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の、
1: はい、
0: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをそのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
1: はい、
0: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました、
1: はい。先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聴き応えのアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと
0: よろしくお願いいたします、
1: はい。ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなって感じなんですけど盛り上がります、
1: はい、市長も来ますね、はい。
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です、はい。そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい。そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん。そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい。そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい。この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい。それであのもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い。あ、そしてなんと、うん、あのラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木ノラ。
1: あ、すごい。
0: イエッテー、
1: ノラ
0: が来てくれるのよ、ね。
1: オルケスタのノラさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、あの呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうで、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ。

0: バリー歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これも誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市朝日区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、
1: はい
0: はい、過ごしておりますので皆さんもどうぞいらしてください、
1: はい、でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで、ね、見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはい、全部記してあるので、
1: 渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月6日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということで。ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ、勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうなんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、焦げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです。なんか、身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、サップではメリットで、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、その

0: 言葉を聞いて始めたのが、はい、うん、あのきっかけです。
1: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい、
1: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい、
0: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、
1: はい、うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
1: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う、でハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん、
0: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
1: はい、
0: ものすごく、
1: うんうんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、うん、はい、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね。スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、ベジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境の時にパドルスポーツであって、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい、
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うんうん、
0: まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんて言うんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、
1: うん、
0: そういうのを見て実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこうクリニックとか、
1: は
0: い、講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなか まあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、やっぱり一番やりたかったのは、はい、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかり、サップだったり、パドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、あとは、やっぱり、パドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なので、そのコミュニティ作りと、プロダクト作りをしたくて、パドラーという、ショップ、兼、ソフトグッズを売るブランドと、ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、はい、こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー。で、自分が、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、それをブランドを通じて、日本そして全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: すごい。もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと。

0: ですが、まあ、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、で、はい、私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります、
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
0: なるほど、
1: 葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、はい、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガー の、はい、大会を、
0: はい、
1: まあ、年間で 4,5 戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
0: はい、
1: 大会主催者目線 の、
0: うん
1: うん、こう動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、う
0: ん
1: う
0: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど
0: でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
0: でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、
1: はい、
0: おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
1: はい、
0: まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネット、アマゾンとかもうこうネットで買えたりして、う
0: ん
1: うん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで

0: 気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、
1: うん、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、
1: うん、
0: もうあの大切なんですけど、
1: うんうん、
0: あの僕がパドラっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うん、
0: こう普段あの構え方、
1: はい、
0: だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうんうん、
0: あのショップだったりメーカーだったり協会も、はい、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: うん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: あのごめん、
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい土地の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、スミカさんも、うん、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: うんうんうん、あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます、頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラ代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 氏のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入。
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週から、うん、やってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、
2: うん、
1: お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
1: うん。そう。社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。あ、全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれやん。
1: そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのか
1: よ。で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
2: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
2: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
2: はいはいはい、
1: 部活休んで
2: いいね。
1: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
2: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
2: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。
1: マジ俺ずっと思ってたもん、その当時から。
2: あ、
1: 何がダメなの釣りってと思って。まず
2: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン
2: って言ったの？それちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、あの怖いから言わなかった度胸はないんで。思えるんだけど、思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: まあね、
1: あ、
2: まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
1: うん、
2: そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
1: まあ確かに、ね、
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、このある程度制約ある時の方が、
1: うん、
2: こう悪いことしたり、
1: うんうん、
2: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
1: うん、
2: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、
2: うん、
1: 多分、
2: うん、
1: そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
2: だからその、
1: うん、
2: サボったりとかもあったけどさ、部活、
1: うん、
2: 中学の時とか、
1: うん、
2: みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
1: その先生の車って覚えてるよな。なんか
2: で、うわいるじゃんとか言って、
1: うん、
2: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
2: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
2: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
1: うん、
2: 早退して、で塾も買ってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
1: ごいじゃん
2: もう
1: やりたい放題じゃん。マジで
2: 大暴れ。
1: それはないんだけどさすがに そんなんやったことないわ、俺。
2: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、ヤンキーのやり方。
2: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
1: とに。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃあ。
2: ど真面目。
1: それで。
2: ど真面目で。
1: どういう意味、マジで。何がしたかったの。
2: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
1: まあでも、そういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
2: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。そう、
1: ダメなことではないから、完全に。
2: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
1: そうだけど。
2: もちろんやってください、部活はちゃんと。
1: まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんの、マジ。いや、俺、そういうの多いよな。い
2: や、だから、本当に、チクるやつは、うん、それはもう、特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
1: うん、
2: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
1: いや、そうだよ。
2: うん。うん、ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
1: まあね。
2: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。う
1: ん、まあまあまあ。
2: そう、うん。そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
1: まあね、な。
2: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いや、そうだね。
2: うん、でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
2: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
1: 確かに。
2: うん。
1: あ、そういうやつなんだな、もう。
2: だから、
1: うん、
2: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
1: うん、
2: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
2: 要は、その、内部情報をね、
1: うん、
2: こう友達にだけを見える、
1: うん、
2: SNS にバンって上げちゃって、
1: うん、
2: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
1: うん、
2: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
2: その内部情報を、
1: うん。
2: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
2: インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、
2: うん、
1: 自分が選べるんだよね。
2: そうそうそう。
1: 見せたい人。
2: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん、
2: 気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
2: それもちょっと難しいんだよね。
1: 結構たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか。
2: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
1: うん、
2: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっと分かんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
2: 難しいよ。
1: なんかさ、
2: そこの実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が
1: 生きてるっていうな。
2: うん。
1: 存在を多分そういうことでしょ。
2: そうね。まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
2: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
2: で、部活もね、うん、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
2: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
2: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
2: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
2: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
2: 関係なかったよね。
1: うん。
2: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
1: うん。
2: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ。逆にその、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
2: お、ピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
2: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
2: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
2: うん、
1: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
2: うん、
1: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
2: うんうん。
1: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
2: お土産もらう友達？
1: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
2: ああ、いやもうお土産渡さないな、
1: うん、
2: 友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
2: ああ、まあ、先輩とかね。
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
2: はいはいはい。
1: だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
2: まあね。

0: 先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう、
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
1: まあね、
0: うん、てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かに。
0: お土産、そう、誕生日も覚えてねえわ、友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そう、だからそのくらいの距離感だったら、
1: うん、
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん、
0: まあ先輩とかはね、
1: そう、
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、うん、定期的に買ったりはしてるの、なんか北海道。
0: ああ、偉いね。
1: そう、今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
0: ああ、
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい、
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: はあ、
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほどね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱ、そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう。
1: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか。
1: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
0: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
1: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
0: いや、というかさ、
1: お互い支え合いの。
0: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、
1: うん、
0: 芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
1: 顔色を見て。
0: そうそうそう、お土産渡したりとか。
1: うん、
0: マジカッポできるかも、水口。
1: ちゃんと言うよ、うん。これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
0: 確かにね。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
1: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
0: る、ね。なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
0: うん、
1: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな。
1: そう、タラスミっていうやつが。そう。あとね、なんか、それこそ、両北の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
0: ああ、すごいね。
1: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし、そう。
0: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
1: なんかすごい函館でね、結構
0: みんな、
1: ね。
0: 帰れてないんすよ、函館。
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすって、こんな、24歳で。
1: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
0: いやいや、仕事でね、一回。
1: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
0: あれめっちゃかわいい。
1: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ますよ、函館の皆さん。
1: そう、いろんなのもできてて。
0: こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
1: チーズとかも美味しい。ですしね、
0: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
1: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
1: ね、聞きましたけど。
0: すごい、
1: はい、
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
1: あと野球の話だけじゃん。
0: すごいですね。
1: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチーの
1: 生ラ同窓会。
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あった
3: ルールあったよね。
2: なんかあったのそれ。
3: その、
2: あ、大川ね、大川中学
3: 校。あ、チャリ OK だった。
2: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかね、バドミントン強いんだよ。
3: 当時
2: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたの、ずっと。
3: なんかそれをふと思い出した、チャリ。
2: わかるわ。
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよ、みんなで。
3: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、そう、どこで集まったとか、でも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
3: いや、わかる。
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
3: わかる。空気澄んでる
2: よ。そう、空気澄んでんだよ、なんか。
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いや、すごい。
2: すごい。
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
2: そうそうそう。
3: 行くっていうの
2: も。
3: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
2: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
3: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな、確かに。
3: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん、親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや、習い事させる親って、
2: まずお金が必要だしね。
3: そう、まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
2: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、1はうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
2: で
3: 出すな、ホーム感、お前。
2: いや、いいじゃん、
3: この地元の連れの名前。
2: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
3: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
2: そうね、
3: まあ、近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ。
2: 大変だ。
3: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう
2: 通う。ああ、ええ
3: 、
2: いや、俺高校で塾通ってた。
3: 珍しい。
2: 俺高校で塾通ってた。
3: 函館市内でお前だけじゃなかった、塾高校で通ってたの。
2: なんか本当にその個別指導の塾に、あの小論文習いに行ってたんだけど。俺の横小1だった。
3: いるのかな、高校で塾通ってる人。まあいるか。
2: いや、本当の人はいるよ、その。
3: なるほどね、本当に勉強する人ね。
2: うん、だ、多分初めてじゃない、高校で塾やってから、その神奈川大学に行ったの、その初めてじゃない。
3: 私立文系行ったやつ、
2: 私立文系行ったやつ初めてだと思う、多分。
3: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめ
2: ん
3: どくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな、塾とかも。
2: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。

0: じで、その行く必行っても変わんない、
1: なるほどね、
0: やつだったな、マジで。
1: え、高校の方が、
0: いや全部ずっと、ずっと
1: 中学とかね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
0: 確かにずっと一緒だな。
1: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
0: 中学学研から一緒なんだから。
1: ああ、学研教室ね、
0: うん、
1: 行って
0: 学研行って
1: 皆川学習、
0: 皆川学習
1: 皆川あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで
0: 三原のあれ校舎なくなってたな。
1: いや見ましたよ、もちろん。
0: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
1: 本校もね、場所変わってる。
0: マジ、
1: うん、
0: あそこじゃなくな
1: った。でもあの辺ではあった、あのヘルニア期間さ、もう、
0: あ、
1: あの親に買い物のついでについてって、
0: うん、
1: で、あの案内してもらってさ、皆がここになったんだよって、
0: うん、いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って皆が学習塾、
1: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練習会、
0: 練習会。
1: でも皆が学習塾楽しかったよね。
0: 皆が学習塾な、
1: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
0: そう、
1: これめっちゃすごいよね。
0: 確かに
1: だいぶ助かるよね、親からしたら。
0: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で塾ついて、まああのご高齢のね、ご夫婦がやられてて、
0: うん、
1: で一人こうあの事務員さんというか、
0: うん、
1: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
0: うん、
1: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
0: うん、
1: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に、
0: うん、
1: 全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
0: あれ大丈夫なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
1: 極厚のパソコンが置いてあって、う
0: ん、
1: ノートパソコン、
0: ずっと叩いてんだよな、あれ。
1: そう、多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても
0: 変えな。
1: それで全部やってたから。で塾長がね、あの本当にあの多分 10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
0: 10畳もないよ、あれ。
1: ない部屋で、うん、マイク使ってたから。
0: そう
1: そう、マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
0: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
1: そうそうそう
0: そう、っていう。
1: めっちゃ楽しかった、皆川は。
0: そう、マジで。だって俺と木戸口ともう一人ね、
1: うん、
0: 亀しかいなくて、亀中のやつが、
1: で田中のやつと、でなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
0: うん、本通りか、あれ、
1: うん、でもめっちゃでかいんですよ、本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
0: そうそうそう、
1: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
0: うん、
1: 割りかし、
0: うん、
1: そうだね、そう、
0: 本校
1: で2校への亀中の可愛い先輩とかいて、
0: いたわ。
1: で帰り あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
0: 確かに、
1: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
0: でもすげえ大人だったよな。
1: いや、あのほんとね、
0: うん、
1: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
0: うん、
1: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
0: 確かに、うん、何なんだろうな、あれ
1: ね。
0: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
1: いやー、すごかったよ。
0: うん、
1: 可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけで。なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
0: うん、
1: 先輩2人だったから、
0: うん、
1: なんか「水口君好きな人いないの？」とか言って、
0: うん、
1: 水口の好きな人の実名出して、
0: うん、
1: なんかそれでキャッキャするみたいな。
0: めっちゃ盛り上がってた、
1: 超青春、
0: うん、で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよな。
1: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
0: 確かにね、運転荒いんだよな。
1: でもあのバスがやっぱ本当に
0: 楽しかったね。
1: うん、あの感じで練習会はなかったもん。あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
0: 確かに、
1: まあ楽しいは楽しかったけど、
0: うん、
1: 先輩と絡むとかなかったから。
0: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
1: あ、そうだそうだ、
0: そうそう、
1: 2台に分けてたわ。
0: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
1: うん、
0: そのナウシカに出てくる感じの、
1: うん、
0: おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系
0: アニメ系だよ、マジで、うん、魔女みたいな、なんか、
1: そうそうそう
0: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
1: ね。あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は。
0: だから行ってたのか。
1: そうで3年通って中部行ったから、
0: うん、
1: 多分そこなのよ。あ、もう
0: 実績ある
1: わ、ここ行ったら中部行けるわっつって、
0: うん、
1: そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
0: てい
1: うか、
0: 普通に地頭でしょ。うん、
1: うん、
0: 皆川って1、2年しか行ってないか。
1: いや、小6から中1の途中だね。
0: あ、じゃあ1年ちょっとか。
1: そう、水口が先に辞めてくから。
0: 俺はもうね練習会に行った、その後
1: でその後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
0: うん、
1: ちょっと学校っぽかったよね。
0: マジ楽しかったな練習会。
1: まあね練習会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個目の先輩と、うん

0: だからやっぱ全員その2個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と、うん、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであの時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよな、
0: そういうやつ。度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよな、あいつね。
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなんす
0: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。
0: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
0: そうだね。
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけやがって。
0: ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
1: あったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: う
0: ん、
1: 確かにね。
0: あるかな、皆川のまだ二公演の人と帰れる文化。
1: いや、ないだろ。そう、今もど、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
0: そうね。
1: そう、練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: うん、俺、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、あ、まあ、多分ペーパービューでね、家で見るんですけど。
1: はい。
0: ちょっとね、
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なるほど。
0: ここからあるんで、
1: はい、
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
1: ご注目ください、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 出口がお送りしました。
1: これでなまら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子どもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える

ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた100日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、100日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 援してくださいね。
1: GOGOGO163。
2: 続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メール、リクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはいす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎なぞタイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない。お題見ちゃおう。机、
1: つう、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最

守備という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、まあ、高市総理がですね憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、まあ、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね危機感を持って、まあ、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は1万6692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が

0: せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれる。

くれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン、2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製

0: い、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ディオショーモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。 FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほどもう話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが

泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら花が一輪だけ残っていて、葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールの Believe、 98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリース、オマリオン The One でした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

0: アパレル繊維業界のジャンルから、木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようっす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

時計は7時1分を回りました。皆様おはようございます。今日のお目覚めいかがでしょうか。5月6日水曜日、ここからお送りするのはレディオアバンティ朝バージョンです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。お相手はトッキーです。5月、私実は5月に入って今日が最初の番組ということになるんですが、連休もいよいよ最終日となりましたね。皆さんはこのゴールデンウィークどのように過ごされていたんでしょうか。今日は振り替え休日ということで、最終日になって

ね、長い人だと10日以上とかお休みだったんですかね。まあ、うまく自分のこう有給なんか組み合わせると結構なね長さになったでしょうし、1日からとか、まあ、2日からだとしても5日間お休み続きましたのでね。まあ、私たちは、まあ、ここは本当に月金、いくら旗日になろうが何になろうが、まあ、自分の番組は生でやりますというところですのでね、ゴールデンウィークも何にもまあ関係ないっちゃ関係ないんですけれども、ただやはりいつもお話しするように巷がお休みだと、まあ、仕事のメールというようなものも、仕事の電話っていうものもやっぱり極端に少なくなりますので、まあ、私はなんだか今年は休ませてもらったようなそんな気になっています。もちろん月火、ね、緑の日と子どもの日、仕事には来ましたけれども、実はですね4日の日に急に東京から友達が遊びに来まして、本当に急だったんですよ。3日日曜日の夜に、実は今横手に来てますっていう連絡がいきなり来て、で頻繁に向こうに東京にいる時にもメッセージをくれたりっていうような人なんですけれども、今アップルウォッチをやっているので、もうスマホに届いたいろんな情報が手首でブルブルするので、あ、またあれかなって、もう銀座の佐藤陽介とか頻繁に行っていて、その都度今日も来ちゃったみたいなお知らせをくれるので、またそういうことかなとか思ってみたら、横手にいますっていう明日トッキーさん時間ありますかっていうようなこう連絡が来て、実はその彼女っていうのは毎週日曜日のあれ2時でしたっけ、3時でしたっけ、ちょっとなんか定かじゃないですけど、みんなのサンデー防災っていう番組をやっている、黒瀬千恵さんという方、土曜日の夕方にも今やはり防災の番組を防災士にねついてこういろいろお話をするっていう番組もこの4月から担当してるし、もしかすると土曜日の朝にやってるやつかな、Jパルかなんかっていう、まあ、新番組、それも今もしかしたら話をしているのかもしれない、まあ、そんなもともとはサンデー防災つながりで湯沢に来てくれて、そこからなんかもうすっかり意気投合して、で湯沢のこともすごく好きになってくれて、年に2回は来てますね必ずね。その彼女がまあ、今回は旦那様の運転でなんかゴールデンウィークちょっとどっか行こうかって何の計画もなく出発して、そしたら3日の日には、3日だったのかな2日だったのかな、石巻にあります石の森美術館、石の森章太郎さんの美術館、そこに行ったんですって。でその漫画とかが好きな旦那様 でそこを堪能して、でその後、まあ2人で美味しいものを食べながら、なんだか目が覚めたら横手に来てたっていう、横手の漫画美術館、そこになんか気がついたらついていて、で秋田に来たのに素通りはできないだろうっていうことで、まあね、横手に来てますみたいな、今日は漫画喫茶に今晩は泊まりますみたいな、連絡が来まして、でなので4日の日はもう午前中からこの湯沢を、もうね本人は何回も

来ているし、あの私以上にもなんか観光案内できるぐらいいろんなこと知ってるんですけれども、まあ、旦那さんを初めて、旦那さんにももう湯沢を、ね、見せたい、なんかトッキーに会わせたいみたいなことで、やっと旦那を紹介できますっていうことで連れてきてくれたんですけれども、私もなかなかこう、そうそう、で温泉とか大好きだっていうので、どこかいい温泉ないですかねって、いや温泉はいっぱいあるけど、あまり普段自分がね、こう積極的に温泉に入って歩くっていうタイプではないので、いやもういっぱいあるし、ね、知り合いもいっぱいいるけどどうしよっかみたいな、でましてこの混み合う時期、そういう時に果たしてこれ日帰り入浴とかやっているのであろうかとか、いろいろこう考えて、でもやってました。で、あのどうしてもなんか一緒に温泉に入りたいっていうリクエストもありまして、でお互いびっくりしないでよみたいな、マシュマロマンみたいなもんだからねみたいなことをお互い言い合いながら、まあ、一緒に温泉に入るっていう、あの本当に裸のこうね付き合いということをまたこう2人経験して、なんかまたこうグッとその関係性が深まったというような、そんな4日の日を過ごしておりました。でもうあのおやす郷の大奮闘が大好きで、であの私去年は大奮闘あのガイド講習で行って、降りて登ったらその後あのひじゃかぶいてくなったっていうあの経験があるので、うわ大丈夫かなって思いながら、でもゆっくりねこう降りたり登ったりして、まあ、とりあえずあの無事に上には登ってこれたし、でもなんか怪しいなと思ってその日寝る時にはあのひじゃかぶに湿布を貼って寝たんですけれども、昨日今日とふくらはぎの筋肉痛がマックスでございます。でもね、そうやって本当にあの気に入って喜んでくれるのはユーザー市民としては本当にありがたいし、もう日本全国ね、まあ、仕事絡みもあり本当にいろんなところに出かけている、まあ、旅行している旅行のプロみたいな、だからもう秋田に来るとか全然なんか普通に私たちがちょっと今日は秋田市行ってきますとか盛岡行ってきますぐらいの感覚でもうなんかビューンって来ちゃう友達なんですけれどもね、まあ、でもなんかおかげでちょっとゴールデンウィークらしい一日を過ごすことができました。ぜひ皆さんも防災の番組をねやってくれている、黒瀬知恵ですっていう言葉聞いたことね、声聞いたことある人多いと思いますが、彼女湯沢のファンということで、もう自分の友達をですね毎年連れて遊びに来てくれているそんな人です。それではお待たせしました。ブルータイガーアイさんからのメールをご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。トッキーさん、おはようございます。1週間のご無沙汰です。ゴールデンウィークも今日で一通り終了ですね。休日朝からの放送本当にお疲れ様です。天気もなんとか恵まれ、帰省していた孫たちともたくさん一緒に遊べた連休でした。公園で遊んだり自転車で街を回ったり、湯沢駅のエレベーターで毎日遊んだり、かっこすいません、孫2人連れて電車に乗ったり、警察署に行ってずらりと並ぶパトカーに興奮したり、充実した休みでした。中でも特筆は、先日5歳になった孫1号が、1、不特定多数のトイレで小を足せるようになったこと、2、便座に座って台がやっとできたこと。どちらもなかなか日常的なものにならず心配していたのですが、どちらもじいじの努力のおかげで無事この帰省中に達成、じいじのメンツが爆上がり、そんな連休でした。トッキーさんはいかがでしたか。孫1号と今年も行ったハピネッツ最終戦はやはり今シーズンの秋田らしいゲームとなってしまいました。それでも最終戦は
4590人のブースター。秋田の奮起を望む人たちがこんなにいるんです。秋田には B がある。海を出し切って来期からの飛躍を心から願います。現場からは以上ですといただきました。ありがとうございますね。もう帰られた、まあ、今日が最終日ということで、帰省ラッシュは昨日あたりというふうにずっとね報道されておりましたけれども、そうでしたか。もうたっぷり遊べたんですね。ハピネッツ土曜日か日曜日なんか放送やっていたのをちょこっとだけ見てましたが、その時にはですね何点かリードされているところをちらっと見ました。そっか、それに、お孫ちゃん連れて行ってたんですね。テレビの放送あったからダメだったのかな今回も。いやでも本当にね、こう日増しに変化していく子どもたちってやっぱり改めてすごいですよね。もう私たちなんてそんなね、交代することはあってもあまりこう前進するようなことってなんかなくなってきてますけれども、子どもたちって本当になんか日増しにというかね、秒刻みみたいにこう変わっていく、まあ、それをまして普段離れているじいじばあばがねこう感じられるのは本当に幸せですよね。まあそのうちもう秋田とか別に行かないとかね、もうこっちにいた方楽しいもんとか友達と出かけたいとかいうようになる日もあっという間に来ちゃうのかもしれませんので、今のうちにたくさんね遊んで、たくさん、くたびれで閉じにくなっていただきたいなというふうに思います。そっか、でもねパトカーずらり並んでいるとやっぱりもう子どもたちなんか興奮するしね、いろいろ湯沢でも楽しめるとこそこそこあるのかもしれないですね。でも連休中、私もいつもだったら連休中になんか行楽地に出かけるとかいうことなく、ちょっといつも以上に静かなサンロードで仕事してることが多かったんですが、今年その4日の日に、あちこち出かけて、やはりこう人が多いところそういうところにこう出かけていきましたけど、みんな動いてるんだって。でその東京から来た友達がもう宿も何にも本当に全くの予定なしで来たので、宿も何も取ってない、もちろんもうどこも空いてなくって、もう一泊なんか一人10万とかするようなところしか空いてなくって、でまあ温泉には入れるし、美味しいものは自分たちで調べて食べに行けるし、じゃあもう車でもいいねって、車に寝てもいいねっていう、そんな風にこう出かけてきたらしいんですけれども、ただその車を止めるところがなくて、もう地獄だった前の日はっていう風に言ってました。サービスエリアがいっぱいになってもう入れない、でやっと止めたらもうなんか夜中何回も移動してくれみたいな感じでコンコンってやられたりブーってやられたりとかで本当に大変だったっていう、そんな風にねみんな動いてるんだって、どこに行ってもすごいね人がいっぱいいるっていう、あみんなやっぱり動いているのねっていうのをね、行楽地に行ってちょっと感じてきたところでした。でもちろんね今まで何度も佐藤陽介総本店にも連れて行っていたので、でも本当に頻繁に
東京でも

食べてるんですね。稲庭うどんも大好きで。で今回はもう陽介さんのとこ本当にこうやって行楽シーズンっていうと、もうオープン前からもう人ごった返してるみたいな感じなので、じゃあ今回はあえて別のものにしようかっていうので、ですね、鮎の屋さんで鮎を食べてきました。もうそれも予約も何もしてなかったのでね、オスロソル出かけて、まあ、早めに行って、入れてもらったんですけれども、今はちょうど稚鮎の唐揚げ、これもね天然だとまだもちろん解禁になってないので漁できないし、そんなね5センチぐらいの稚鮎なんていうのはもう食べられないんですけれども、まあこれがね、こう鮎の屋さんならではっていうところで、でそれをお料理する前に桶に、これからこれを揚げますってね、唐揚げにしますっていう、まさに自分たちが食べるのがもう水に泳いでいる状態で持ってきて見せてくれるんですよ。でそれがなかなかやっぱり皆さんね、そういうのが食べられるなんて知らないし、まあ、今回はね川魚も大好きっていう2人だったのでとっても喜んでもらいました。今の時期しか食べられないなんかね美味しいの、ヤマメとか食べたいとか言ってたんだけど、でじゃあ鮎でもいいんじゃねって言って行ったら、それもすごい喜んでいただきました。ということで、鮎好きの方、今ならまだ稚鮎の唐揚げが食べられます。それではですね、ブルータイガイさんからはトッキーセレクトでといただいているので、どうしようかな。今ね、本来であればまあさすがに5月に入るともう葉桜になっている状態ではありましたが、ちょっと前まではゴールデンウィーク帰ってきたら田舎でまたお花見ができるっていう、それがまた一つね、こう北国の売りでもありましたが、なんと最近はねもうあっという間になんか東京とほぼ変わらないぐらいの感じで咲いてしまっておりましたが、今いろいろなところにある街路樹にこの花がいっぱいになっております。花水木、今日のオープニングナンバーはエリカ松尾、アルバムノスタルジアからお送りいたします。

0: お送りしたナンバー、エリカ松尾アルバムノスタルジアに収められている花水木をお送りいたしました。これライブでも、まあ、よく歌ってくれる曲なんですが、すごいね、今日改めてヘッドホン越しに聞いていて、すごい最初のこのね、パーカッションの音からなんか管楽器の音まで、すごいなんだろう、いい感じの音だなって改めて思ったんですけれども、まあ、彼女これ自分で作った曲で、まあ、本当はなんかこうしっとりとしたバラードのつもりで作った曲なんだけれども、アレンジをお願いした人がなんかもう勝手にこういうちょっとこうラテンっぽいような感じにね、こうアレンジしてくれて出来上がってきたのを聞いてびっくりしたっていうエピソードをいつも話してくれるんですけれども、なんか今度本当になんだろう、いつかライブでちょっと本当にバラードでなんかピアノぐらいでね、ちょっと聴いてみたいなっても思ったりしました。エリカ今来日中ですが、まあ、春には湯沢でのライブは予定されていないのかな。また春来ないと秋、こっちの方にね、県南に来てくれる可能性があるのではないかと思います。エリカ松尾花水木お送りいたしました。それではここで一旦 CM、 その後は暮らしの中の気象台です。どうぞ。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃う。

0: ディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具、事務用品、大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
1: 黄色のトラックでお

0: 何もしてないのに。
1: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
2: You are listening to FM Utopia。
3: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報を

テーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。

ちょうど今暮らしの中の気象台が放送をされている時間に湯沢市の防災無線が放送されました。あ、まだ LINE には入ってきてないですかね。毎朝朝7時30分と午後0時30分、午後6時、この1日3回、定時で、防災無線が流されておりますが、月のワグマ出没警報、発令されておりますという内容が放送されておりますが、小勝地域振興局からもツキノワグマに関するお知らせ届いております。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月はクマの目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状態です。人身被害を防ぐため、一人一人が次の対策を徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などは熊を引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。また家の周りや農地周辺のやぶを刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。次に入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数人で入山するようにしましょう。熊を寄せ付けないようゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近で熊を目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇した場合は、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネットや情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し、被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いいたします。秋田県小勝地域振興局からツキノワグマ出没情報についてのお知らせでした。皆さんももうねすでにご存知だと思いますが、秋田県でも今年最初の人身被害が、出ましたよね。田んぼの見回りに行ったところで、襲われるということで、一人で見回りをしていた48歳の男性が熊に襲われ、顔や腕に怪我を負った。怪我の程度は不明だが、搬送時

意識はあったと言います。襲われたのが由利本荘署の発表によると、5日の午前8時15分ごろ、熊は体長およそ1メートルで成獣とみられる。男性はドクターヘリで秋田市内の病院に搬送され手術を受けている。現場は東由利小学校から200メートルの田んぼが広がる一帯で、石沢川を渡ると住宅街が広がる。襲われた男性はその後車で住宅街に向かい薬局に助けを求めた。ベルが鳴り店頭に出た店主は額などから出血した男性が店内の椅子にぐったりと座っている姿を目の当たりにした。救急車を呼んでください、熊にやられた。男性のうめくような声を聞き119番した。救急車が到着するまでのおよそ15分間男性の額にタオルを当てて出血を抑えたり、意識が遠のきそうになる男性の体をさすったりしながらしっかりしてと呼びかけ続けたという。救急隊員は傷が大きいのでドクターヘリで搬送すると話していたといい、この薬局の女性は店の前の道は近くの小学校の子どもたちが通う、通学で使う、こんなことがあると心配だと振り返った。被害が発生した際周辺は赤色灯をつけたパトカーが巡回し、県自然保護課の職員らが現場で状況を確認するなどして物々しい雰囲気に包まれた。由利本荘市は同日午後、昨日5日の午後ですね、北側に広がる山林に蜂蜜と米ぬかを入れた箱罠1基を設置。市農産漁村振興課は引き続き生ごみを放置しないことや果樹や伐採などを、果樹を伐採することなど熊が来ないようにする対策を求めると話しているということです。皆さんも、湯沢でも、時々目撃情報というものが出ておりますので、十分に気をつけていただきたいと思います。私最近ですね県の、LINE を登録しました。秋田県庁の LINE を登録しまして、それの防災情報というのから、熊の目撃情報の配信を、設定しているので、これ秋田県全域の情報が届くっていうふうにも設定できますし、あと自分が希望するところ、私はこの小勝郡内、湯沢市、宇後町、東成瀬、それに、横手ということで設定しているので、この、4市町村で目撃情報があるともう LINE で届く、随時届くというような設定にしています。これ秋田県庁の LINE というの、その方が便利だ、そういうふうにしたいっていう方は広報と一緒に配われる秋田県の情報誌、今月からですねちょっと名前も変わって、今までは秋田ビジョンというものだったんですが、今ねちょっと変わって名前が秋田県広報誌っていうふうに、表が絵になっている、これあれですかね、なんか地域の子どもたちとか描いた絵なのかな、ちょっと秋田県広報誌っていうふうに名前が変わった、その県の情報広報誌の5月号、これも毎月ついてくるんですけれども、ですね今月号は真ん中あたりなのかな、じゃない、一番確かね後ろのページ1枚開いてもらうと、その7ページの一番上に
公式

0: SNS で県政の最新情報をチェックしようというのがついています。そこに X、Facebook、Instagram、YouTube、LINE という5つの SNS がありますので、それ自分が希望するところを読み取ると簡単に登録することができますので、特に山際にお住まいの方とか、あと山菜採りに出かけたいんだよねとか、そういう方々は特に、これをですねしっかりとこう設定しておくと、最新情報を確認しながら、行動することができますので、ぜひ、この秋田県情報誌から、アクセスをしてみてください。そしたら、私なんか山に行くことはないんですけれども、やはりどこでどんなふうにこう目撃があったのかっていうのを分かっている方が安心できますのでね、ぜひこれも皆さん、登録をして情報を自分で入手していただきたいと思います。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 今日は第1水曜ということで、ここからの時間は社会福祉法人小勝和み会がお送りするほのぼの横丁です。このコーナーでは認知症劇団の皆さんの寸劇を通して認知症への理解を深めていただく、そんなコーナーです。まずはお聞きください。
1: 今回は認知症の方を支えるご家族の変化にスポットを当てて考えてみたいと思います。ご家族の誰かが認知症になった場合、日常生活の変化に気がついたとしても認知症の可能性を考えにくいものです。また毎日接していると生活の変化に気がつきにくい場合もあります。そしてうちの家族に限ってという気持ちが本音だと思います。前回病院で認知症と診断を受けた米さん、認知症である母を受け入れられない息子、さまざまな原因により普通の生活とは逆に昼間はうとうとして夜中に眠くならないことを昼夜逆転と言います。日中の生活の活性化を図ることやバランスの良い食事などを心がけることが大切です。医師に相談するのも一つの方法です。そんなある日の夜中、米さんが荷物をまとめて出て行こうとしています。全く眠そうな様子もなく、米さんの目はキラキラとされています。

0: よいしょ。さてと、まんず今までお世話になったんし、難儀ばかりかげでしかたねかったな。まんずどうもな。
1: 何してらなよ。ここを選べたよ。今何時だと思ってらな。こんな夜中に早く寝れた。なんだってよ。まんず困ったもんだ。
0: あやんだって、ここおらんでねえよ。まずいかにいにった。
1: 何言ってらなよ。ここ選べたよ。
0: あや、何言ってらなよ。ここ、えでねびったな。荷物も持ったし、そんたふに言われだって。まずいかにねがらよ。
1: 何回同じこと言わせんなよ。なんだってよ。あと知らねえ。
2: 父さん、まずそんたに怒らねんでよ。ばあちゃんびっくりしてらっしゃいよ。そんたふに言ったって、ばあちゃんはどこまでも行ってしまうからよ。怒ったってしょうがねえなんだ。
1: 何のんきなこと言ってらなよ。わけわからねえことまで言って。俺なばもう知らねえからな。勝手にせは。
0: あら、なしてあんたに怒ってらなよ。まずおらいかにね。
2: ばあちゃん、まずよ、そどくりぐなったからよ、一服してってけれ。その間に車の準備するからよ、したら送ってくから。
0: だのも今いかにばだみでよ。まずしかたにがった、迷惑かけて。
2: おればあちゃん、そど見てみれ。真っ暗だどは。
0: あら、ほんとだ。バスもねびが。
2: んだ、バスも走ってねえは。だからよ、雨も降ってきたことだしよ、一服してって、まず明日行くことにしたらよ。
0: あやんだがや、しかたねえことを、んだばまだべっこお邪魔するな。いんびが。
2: いいなんだ、いいなんだ。おらもよ、今ちょうど一服するとこだったからよ、まんず長さ入っておじゃこ飲むしょ。
0: ありがとな。明日送っててきりな。
3: ヨネさんはお茶を飲みリラックスしたようで、その間に外に出ていくことを忘れてしまった様子です。しかし、いつもと違う母親に息子は違和感を感じていました。息子にとっては今までの母との思い出や役割が母そのものであり、だからこそ今までの母の姿を忘れられず受け入れることができないのです。次の日の夕飯作りでは

0: ばあちゃん、芋のごといだからよ、今日芋のご汁作るべと思って。皮むけ頼んだっていいか。
1: 芋のご汁いいなや。皮むけなばまだひできり。
2: ばあちゃんさ、そんたことさせにくたっていい。危ねくておめ一人でやればいいべった。
0: 父さん、いいなんだ、そんたこと言わねえでよ。ばあちゃんとこほりゃ見てみれ。昨日と違って楽しそうにやってきてるべ。ばあちゃんよ、仕事頼まれると昔思い出して嬉しそうにやってきるなんど。父さんも一緒にやらねえが。
2: やらねえ、俺にはいいこわかんねえ。
3: そんな二人を横目に、息子は母の認知症に対する知識もなく対応に戸惑っています。そして関わらないよう遠ざけてしまう日々が続きます。自分の悩みを他の肉親にすら打ち明けられないで

人で悩む時期です。また行動の意味を理解できずにむやみに否定したり嫌気を感じてしまうこともあります。しかし嫁さんの米さんに対する一生懸命な姿を見てだんだんと受け入れられるようになってきたのです。息子さんの気持ちの変化に気がついた嫁さん、一度ゆっくり二人で話し合うことにしました。ある日の朝、二人は話し合いをしました。

0: 父さん、べっこ話あるった。ばあちゃんのことなのもよ。
1: 俺もちゃんと話し合いしねばいけねえと思ってらかった。おみさ全部任せっぱなしだからな。なしておらいの母さんこうなってしまったんだべな。
0: 急にしゃ認知症だって言われてびっくりしたのも、おらも最初なば何時せばいいかわからにがった。今だってやっぱりイライラする時もある。でもシャートさん、ばあちゃんも自分どこわからにくなってへずね時もあるし、なして怒られてるかわからにくて辛い思いしてると思うんだ。自分たちもシャいつばあちゃんと同じように認知症になるかわからにべった。自分そうなったらシャおらなば不安でいっぺだと思うんて。だからばあちゃんどこみんなして頑張って支えていかねがな、父さん。
1: 自分の母親は認知症になったって近所の人なばわからねべ。だって見た目は変わってねえんだもんな。これから近所の人に迷惑かけることもあるかもしれねべ。
0: んだな、ばあちゃんが認知症だっていうそのことをおじゃこの店行った時には話してみるべった。あと、おらだじだけでは限界が来るかもしれねがら、変遷さ相談してみて、おいだほいぐねびが。病院で同じようなばあちゃん抱えた家族の人をそう言ってらっけ。
1: おらえだけじゃねえんだな。おがさもそういう家族いっぱいいるんだな。
0: だよ、父さん。だからばあちゃんとこ支えていくべ。おごりでくなる気持ちもわかる。だのもぐっとこらえて、な、一緒に頑張るべし。
1: だな。よし、みんなで頑張っていくべ。
2: 二人の話し合いが終わると、孫とヨネさんが起きてきました。
3: おはよう。何、二人で朝早くから真面目な顔して、おっかねぞ。
4: おはよう。本当だな。たまには真面目な話もするべったな。
3: だな。やばい、もうこんな時間だ。母さん、弁当ちょうだい。遅刻するった。行ってきます。
4: あらら、朝から忙しいこと、気付きで行ってな。
1: ばあちゃんおはよう。俺も仕事さ行ってくるから。
4: 仕事ってよ。おめもまだ学校だべったよ。何言ってらないよ。気付きでな。
1: 俺どう何歳だと思ってらないよ。まず学校さ行ってくるな。
2: 認知症のヨネさんをあるがままに家族の一員として受け入れることができるようになった家族。時には愚痴やため息が出ることもあります。認知症の人を抱える家族は介護を担いきれない局面にぶつかることもあります。そして家族の中では様々な葛藤が起きることでしょう。家族が様々な葛藤の中で認知症と向き合い、認知症の人を支えていくためには家族に対しても周囲の理解と支援が必要です。認知症の介護は長丁場です。息抜きをし

ほのぼの横丁。このコーナーは認知症劇団の皆さんの寸劇を通して認知症への理解を深めていただく、そんなコーナーです。このコーナーは社会福祉法人おがち和み会がお送りしております。それではおがち和み会、その中の一つである、両人にあります、パートナーさんのところにコミュニティカフェフレンドリー、多くの方ご利用いただいていると思いますが、そこからの情報をちょっとお伝えしておきましょう。ここコミュニティカフェフレンドリーではランチの営業、そしてスイーツの販売などを行っております。ランチタイムが11時から2時まで、ラストオーダーが1時半となります。とってもリーズナブルで、もうボリューム満点という、とっても嬉しいランチなんですが、ちょっと4月からですね、少しお値段の方が変わりました。とはいうものの、もうね、本当にとってももう帰りにはお腹いっぱいになって大満足のランチなんですが、まずはですね、手作りハンバーグディッシュ、ハンバーグはふっくらジューシーでさらに美味しくなりました。ハンバーグのソースは和風ソースとトマトソースからお選びいただけます。これワンプレートランチなんですが、ハンバーグ、それにご飯、サラダ、そして小鉢がついて、スープもつきます。それでお値段850円。同じくお値段は850円なんですが、鶏からディッシュという、外はサクサク、中は肉汁たっぷり、思わずご飯が進む自慢の味、唐揚げはテイクアウトもできますという唐揚げディッシュ、こちらもね、スープがついて850円。唐揚げもね、大きいのがもうドンドンってあって大満足です。お野菜、サラダもついて、ご飯もついて、これも、ワンプレートディッシュ、スープももちろんついております。この850円の、ワンプレートランチは、ご飯大盛りにすると900円というふうに、大盛りにすることもできます。あとはですね、バーガーセット、フライドポテト付きということで、自家製パテになってさらに美味しくなりました。ハンバーガーセット600円、チーズバーガーセット650円、ヒレカツバーガーセット600円、チキンタツタバーガーセット600円、エビカツバーガーセットも600円ということで、これフライドポテトとあとドリンクがついているんですね。その他にも、カレーライス550円、じっくり煮込んだ深いコクと豊かな香りのカレー、もう一つは牛すじカレー、みなせミートセンターから仕入れた柔らかくてジューシーな牛すじをご堪能くださいということで、これどちらもご飯大盛りにするとプラス50円となります。あとはですね、軽く行きたいなという方にはかけそば、無料で天かすと油揚げをご提供しますということで、かけそばは、あったかいのと冷たいの、500円でご提供しております。大盛り600円です。そしてですね、限定ドリンク、限定ドリンクメニューというのが、コーヒー、ホット、アイス、コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、ウーロン茶、この5つのドリンクは、ランチメニューにプラス100円していただくと注文できます。

その他にも、キッズメニューということでキッズハンバーグディッシュ550円、キッズ唐揚げディッシュも550円、キッズメニューではコーラ、メロンソーダ、オレンジ、カルピスが、ドリンクとしてお選びいただけます。その他にもですね、テイクアウト、イートイン、ということで、自家焙煎コーヒー、バーガーとドーナツ、バーガーは、テイクアウトだと単品でハンバーガー450円、チーズバーガー500円、ヒレカツバーガー、エビカツバーガー、チキンタツタバーガー450円、あんドーナツ、カレードーナツそれぞれ200円。あとはですね、フレチキ3ピース500円、アイスキャンディー、小豆ミルク、いちごミルク150円。皆さんね、このアイスキャンディーはフレンドリーのアイスキャンディー、ご存知だと思いますけれども、その他にもこうやっていっぱいいろんなメニューがあるんですよ。飲み物は、三関産リンゴジュース300円、コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、ウーロン茶は150円、クリーム、メロンクリームソーダ350円、コーヒーフロート350円。その他、スイーツ、こちらはですね、とろーりプリン250円、季節のミルクプリン150円、ベイクドチーズケーキ200円、おから入り焼きドーナツ、プレーンとチョコがありますがそれぞれ100円です。あとコーヒーも自家焙煎のコーヒー、ガテマラ、ブラジル、あと本日のアイスコーヒーというのを400円で、お飲みいただけますし、ドリップコーヒーは、一つずつパックになっているタイプもあれば豆で販売、豆も豆のまんまで販売もしますし、あとひいた状態粉での販売も、ご希望に応じてということでございます。来店時に商品がない場合もあります。ご注文の際ご提供までお時間を要しますので事前にお電話での予約をお勧めしますということで、ランチは11時からですが、お店のオープンは10時から5時まで、月曜日が定休日、電話番号は 56-6107、 56-6107 です。ぜひ本当にゆっくりとね、美味しい、ランチ、そして自家焙煎のコーヒーが召し上がれます。あとスイーツもね、今プリンとかチーズケーキとかご紹介しましたけれども、3日前に投稿されたのは、子どもの日まで限定スイーツなので残念、昨日で終わってしまいましたが、子どもの日限定スイーツとして鯉のぼりロールケーキご用意しましたということで、ちょっとねロールケーキの上が鯉のぼりのようにこうデザインされたふわふわのシフォン生地でたっぷりクリームを巻き込み、フルーツとチョコをあしらい鯉のぼりに見立てましたということで300円で販売してたんですね。残念。うわー、これね行きたかったなっていう。あとは新緑の季節となりました。今週よりというので1週間前に投稿されたんですが、抹茶ババロア新発売いたします。爽やかな抹茶の風味に甘さ控えめの粒あんと白玉を合わせた初夏にぴったりの一品です。ティータイムや食後のデザート、ちょっとした手土産にもおすすめですということで、1個これもね200円っていうちょっとびっくりなお値段で、いちごのババロアはこれはですねちょっと3月の投稿なので、これはちょっともう終わっちゃってる可能性もありますね。ぜひ最新情報は、皆さんインスタグラム、こちらをコミュニティカフェフレンドリー

0: 英語書きなんですけれどもね、コミュニティでアンダーバーカフェアンダーバーフレンドリーというところで、ぜひフォローしていただくとね、最新情報をご覧いただくことができますということで、ちょっと終わってから長く喋っちゃいましたけれども、このコーナーは社会福祉法人小勝なごみ会がお送りしました。
1: 高勝自動車で言えば、今自動車整備士とバス運転士の子募集してるわ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
2: 一子相伝、
3: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたもんだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
2: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 湯沢市倫理法人会では、毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。

時計は8時10分を回っています。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養です。このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りします。5月6日水曜日、思いやりの一言。ゴールデンウィークの過ごし方は主に家でゆっくり派とお出かけ派に分かれ、休暇に対する価値観は様々です。どのように過ごしても休暇中から仕事への意識を整えることは社会人に共通する課題だと言えます。 A 氏も独身の頃、ゴールデンウィーク中の草野球で肉離れを起こし、休み明けの職場に迷惑をかけた苦い経験があります。その経験からゴールデンウィークは無理をせず家でゆっくり過ごすようになりました。ある時、後輩が休み明けにミスをし、先輩から休み気分が抜けていないなと言われていました。場の空気が悪くなるのを見た A 氏は、自分も似た状況で肩身の狭い思いをしたことを思い出しました。そこで A 氏は落ち込む後輩に、今日からの仕事ぶりでしっかり挽回できるよと声をかけ、そっと背中を押したのでした。相手を思いやる一言は心を支え、失敗を前向きな成長に変えます。お互いに支え合いながらも、より良い職場環境を築いていきたいものです。今日の心がけ、前向きな声かけを大切にしましょう。職場の教養。このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りしました。

0: お送りしたナンバー、牧原紀之、花水木でした。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
5: You are listening to FM Utopia.

お送りしたのは人とよう花水木でした。今日はなんか花水木くくりでちょっと3曲お送りしましたけれども、やっぱり、ね、花水木と言ったらこの曲かけないわけにはいかないかなということで、人とようの花水木、彼女のこの歌で花水木っていう、まあ、木花が多くの方に知られるようになったとも言えるのかな、そんな風に思ってお送りいたしました。

それでは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりお送りいたします。最初のお知らせは、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から22日までの毎週月曜日の全4回。時間は午後1時半から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどお持ちください。なお、熱中症予防のため飲み物も忘れずにお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。申し込みは5月8日金曜日から22日金曜日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。続いては赤ちゃんお話し会開催のお知らせです。これは湯沢図書館からのお知らせです。絵本の読み聞かせを通して、親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。開催するのが5月9日今度の土曜日午前10時半から11時まで湯沢図書館で開催します。予約は不要、参加も無料です。泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りするのも自由です。どうぞお気軽にお越しください。今度の土曜日5月9日10時半から湯沢図書館で赤ちゃんお話し会開催のお知らせでした。続いては音楽の街湯沢推進協議会から5月の月一コンサートお知らせします。5月10日今度の日曜日午後1時半から湯沢市役所1階市民ロビーで5月の月一若葉のコンサートを開催します。一部はツインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。2部は七里による演奏、歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみいただきます。もちろん今回も入場無料です。そしてですね、ちょっと追加情報なんですが、一部に登場する、ツインリーフ、オカリナとピアノの、お二人なんですが、この方はですね、オカリナ奏者の方、親御さんが湯沢のご出身ということで、まあそういうゆかりのある方ではあるんですが、もちろん関東にお住まいの方で、もうそこでオカリナの演奏だけではなく制作もしている方なんだそうです。多くの方が、この方が作ったオカリナを大体使っているって言われるぐらい、オカリナ界ではすごい、有名な方なんだそうです。その方が、まあ、今回わざわざこの月一コンサートに申し込みをしてくださって、手弁当で湯沢に来て素敵な演奏を湯沢市民にご披露いただくという、まあ、とっても貴重な機会になっております。そして2部の七里さん、

この方々は、まあ、県南秋田県内で活動をしている、2人組なんですが、またこう独自のアレンジで、皆さんがご存知の歌を演奏してくれるということで、こちらもご期待いただきたいと思います。今回もまた、素敵な特別な時間を皆さんにお届けできると思います。5月の月1若葉のコンサートは今度の日曜日1時半から市民ロビーで開催です。どうぞお越しください。

番組前半でお送りした、暮らしの中の気象台の中でも、お話が出てきておりましたが、5月から防災気象情報が新しくなります。情報を正しく理解し適切な避難行動につなげましょうということで、湯沢市の広報10ページに、その内容が掲載されております。ポイントとしては警報注意報の情報名にレベルが付与されますということで、国土交通省と気象庁では5月29日金曜日から新たな防災気象情報の運用を開始します。この新たな防災気象情報では現行の内容と大きく変わり、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を各警報情報の名称に含めて発表するというものなんです。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮というような、様々な災害がありますが、そこにもともと早期注意情報とか注意報、警報、いろいろこうありましたけれども、そこにレベル1から5までがつくことになりました。警戒レベル1相当の早期注意情報では災害への心構えを高める段階、警戒レベル2、それぞれの、河川氾濫とか大雨土砂災害などありますが、避難行動を確認する、私たちは、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどを確認する段階になります。警報レベル3相当ということで、こちらでは避難に時間を要する人は早めに避難をしたり、避難の準備などを始める、タイミングとなります。警報レベル4、危険な場所から全員避難、警戒レベル5となると命の危険、直ちに安全確保というようなことで、今までの特別警報とか、警報注意報などとありましたが、そこに数字がつくようになりました。皆さんが、避難行動をしやすいようにということで、いろいろその考えてこうやって数字がつきましたので、分かりやすくなるんじゃないかと思います。またレベル3警報、レベル4危険警報が発表されたら、市からの避難指示などに十分留意するとともに、キキクルや河川の水位情報を確認し、危険な場所にいる方は早めの避難を心がけてください。またレベル5特別警報が発表された場合は、直ちに身の安全を確保してください。防災気象情報が発令された際にどのような行動を取るか、家庭、組織内であらかじめ整理しておきましょう。気象庁の特設ページに

にはキキクルや新たな防災気象情報に関するさまざまな資料を掲載されているということで、先ほどの暮らしの中の気象台でも、ぜひアクセスして、確認してくださいという文言がありましたが、後方10ページに気象庁特設ページの二次元コードも記載されておりますので、ぜひ皆さん、目を通していただいて、また実際5月29日から、運用が始まったら、まあ、万が一の時には、しっかりとその指示に従って、安全に避難をお願いいたします。5月29日から運用が開始する防災気象情報についてお知らせしました。

続いては手話教室参加者募集のお知らせです。聴覚障害者への理解促進と手話ボランティアの育成を図るということで、毎年開催されている手話教室、これは厚生労働省手話方針養成講座となっております。開催するのが5月27日から、令和9年3月10日までの全39回となります。これはですね、毎週水曜日、ほぼ毎週ですね、水曜日の、午後7時から9時まで市役所2階会議室で行います。受講料は無料なんですが、テキスト代4290円は自己負担となります。手話を学びたい中学生以上の方が対象です。申し込みは、5月15日金曜日まで電話で申し込みをお願いいたします。これは福祉課障害福祉班55-8075、または湯沢手話の会の宮原さん090-7071-4222までお願いいたします。広報13ページ info04 に手話教室掲載されていますので、電話番号等は広報でご確認ください。

0: それではもう一つ、脳若健康教室参加者募集のお知らせです。高齢者、これは高い弱いじゃなく、幸せな弱い、そう書く高齢者なんですが、高齢者を目指す脳の健康づくりということで、認知症予防には様々な方法がありますが、新しいことに挑戦し脳に刺激を与えることもその一つです。この教室ではタブレットを使用し、コミュニケーションを取りながら楽しくトレーニングを行います。タブレットはこちらで準備しますので、お持ちでない方や操作したことがない方も安心してぜひご参加ください。開催するのは6月2日火曜日から9月1日火曜日の毎週火曜日、全12回となります。朝10時から11時半まで小勝文化会館オービオン視聴覚ホールで行います。この内容がですね、三岡式脳若トレーニングというもので、認定トレーナーの方が、講師を務めます。対象となるのは要介護および要支援認定を受けていない65歳以上の方で、継続して参加できる方です。全12回、継続して参加できそうで、要介護または要支援の認定を受けていない65歳以上の方、先着20名となります。初めて参加される方を優先する場合がありますので、あらかじめご了承ください。申し込みは5月7日明日から14日までの期間中となります。湯沢市地域包括支援センターまで電話でお申し込みをお願いいたします。78-2311、明日から申し込みが始まります。先着20名です。ご希望される方、早めにお電話をお願いいたします。これまで参加した方々は、体、脳が若返り、周りが広く見えるようになった、脳トレだけでなく他の参加者さんとの会話の時間が楽しかった、認知症予防になったと思う、高齢者の免許更新の講座まで含まれているとは思わずラッキーだったということで、喜びの声が多数寄せられている、脳若健康教室参加者募集のお知らせでした。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりお送りいたしました。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば、
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
5: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
6: You are listening to FM Utopia.

それではここからはお知らせをお送りしたいと思います。まずは今日まで開催されている道の駅おがち春のグルメ祭りのお知らせです。5月2日から6日までのゴールデンウィーク中ですね、春のグルメ祭り開催しておりまして、今日が最終日となります。全部で13店舗が、来ていたんですけれども、それぞれのお店がですね、出る日がいろいろとあるんですが、今日最終日、オープンしているのは肉の高町、串焼き、ホルモン焼きなどを、提供しております肉の高町さん、唐揚げとレモネードのここから堂さん、そして焼き芋の三つえもんさん、横手焼きそば、お好み焼きの熱々亭、たこ焼きの藤かずということで、この5店舗が今日は春のグルメ

り出店中です、ね、今日連休最終日ということで、ちょっと近場で楽しみたいななんていう方にはぴったりじゃないでしょうか、10時から午後3時まで、開催しております道の駅おがち春のグルメ祭り。そしてもちろん、お店の中では秋田の物産いろいろね、見てみると面白いものがあったりちょっとお得なものがあったりもしますので、ぜひ中の物産館そして、お隣のカフェボスコ、ここでは手作りジェラート、これがですねとっても美味しく私は大好きなんですけれども、そしてまたちょっとね工場を挟んでお隣には七子町っていうことで今山菜がいろいろ出ていると思います。これもちょっと早めに行っていただいた方が確実に欲しいものがあるかと思います。私この前ちょっとね午後3時ぐらいに行っちゃったら、意外とこう売り切れになっているものも多かったので、山菜目当ての方は早めにお出かけくださいということで道の駅おがち電話番号は 52-5500 です。

そしてもう一つ、まずはですね、ちょっと今日関駆さんは今日お休みなんですけれども、読売新聞に、記事が掲載されているのが妊娠中期の暑さ早産リスク、東京科学大のチームが、論文を発表したということで、妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を、東京科学大のチームがまとめた。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としているということで、国際学術誌に、掲載されたという記事なんですよ。で、チームの、先生がですね、厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は外出時間をずらしたりエアコンを適切に使ったりするなど暑さ対策を心がけてほしいと話しているということなんですよ。なんかね、数年前まではこうやってこう暑さ、夏の暑さ気をつけましょうなんていうのはこの地域には関係ないことって思っていましたけれども、湯沢冬は寒いけど夏は確実に暑いところですからね、今は日本中、どこでもっていうことだと思いますが、そんな風にですね、夏の暑さ、これをどう安全に過ごすかというのはもう本当にとっても大事な問題になっていますよね。そこでお知らせするのが宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。家庭用エアコン、さっきも CM で言ってましたけれども、2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデル、スタンダードタイプなどは2027年から製造販売ができなくなるかもしれないということで、省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があるということなんですよ。もういろんな機能ついてなくてもいいから、もうできるだけリーズナブルなもの、安いものでいい、そんな方も多いですよね。でも、もうあの高機能モデル、これが主流となってくるということなんですよ。でも大丈夫、今年はまだ間に合います。この機会にぜひご

検討いただきたいと思います。あの部屋にもつけたい、ね、今はもう本当に各部屋にないと移動できませんからね、各部屋につけたいとか、今のはもう古いし、いつ、ね、壊れちゃうか分かんないし、あと、まあ、燃費も良くない、燃費っていうのか、ちょっとやっぱり電気代のこと考えるとそろそろ買い替えかななんていう、今のこの安価なモデルとかスタンダードタイプって言っても昔のものからしたら全然、ね、効率いいものになっているんですけれども、まあ、ちょっと複数台入れたいなとか買い替えたいな、でも予算はできるだけ抑えたいな、そんな方にはもうぴったりです。ぜひお店無店舗営業が野口電化さんのスタイル、まあ、その分、経費をかけずにお安く皆さんにご提供するというスタイルですので、ちょっとお店に行ってみていただくっていうことではございませんので、気になった方は野口電化に電話をお願いいたします。 62-3140 にお電話してみてください。シャープのプラズマクラスター付き内部洗浄機能もついた、シャープの6畳から8畳用が62,800円という、もうね、昔では考えられないぐらいの、まあ、それだけ本当に生活に必要なものってなっているんだと思いますが、まあ、このお値段から一番高額なものが三菱ズバダンエアコン、冬の寒さもしっかり温めますよっていう寒冷地仕様の、ズバダンエアコンの14畳から16畳用で、通常価格50万ぐらいするんですけれども、227,000円で野口電化さんではやってます。6畳から8畳用シャープが62,800円でしたが、このズバダンエアコン35万ぐらいのが145,000円という半額以下となっています。ご予算また、まあ、機能の、ね、ご希望に応じてお選びいただけるラインナップ取り揃えております。今ご紹介したお値段は消費税込みのお値段、本体はこのお値段となりますが、取り付け工事にかかる材料費などは別途頂戴することになりますので、まあ、事前に、お問い合わせいただければと思います。 62-3140-0183 62-3140 までご連絡をお待ちしております。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からの嬉しいお知らせお送りいたしました。

といったところで残り時間2分ちょっととなりました。皆さん今日連休の最終日ということで、ね、どんな風に過ごされるんでしょうか。私はなんかずっとね 2,3 って土日でお休みで、4日は友達をおもてなししてなんとなく休みみたいだったし、昨日はさっと仕事をした感じあとちょっと親戚にね行かなきゃいけなくって、だったんですけれども、まあ、今日はこの後もですね収録があったり、あと私今日の夕方の番組は、陽介通信ということで佐藤陽介商店さんの情報をお届けするコーナーがあるので、私もう一回ですね今日はちょっと登場させていただくことになります。なんか私は今日から仕事がスタートみたいな気分でもありますが、どうぞ皆さん今日が連休最終日ね、たっぷり英気を養ったぞという方、明日からのお仕事なかなかね乗るまで大変かと思いますが、でも誰かが言ってたな、木金って2日行くとまた土日で休みが来るからちょっとその嬉しいみたいなね、話をされていた方もいますが、どうぞ今日のうちに気力体力万全にしていただいて、ただ本当に温度差寒暖差がすごいじゃないですか。実は私今日はですねモコモコのクマと間違えられる

0: フリースノーを着て出勤して、今もそれ着たまんまやってます。外に出たら暑いでしょうけど、日が当たらない室内はね、まだ結構ね、スーッとしてますので、どうぞ皆さん体調管理も万全にしながら、また、車の移動も安全に、素敵な連休締めていただきたいと思います。ということで、それでは皆さん、また今日の夕方。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 隣町の佐藤って知ってる？
3: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
2: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
3: へえ、見かけによらないね。
4: すみませんでした。お怪我はありませんか？
3: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
4: よかった。僕、体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで、早めに帰った方がいいですよ。では。
2: 見かけによらないね。本当。
1: 中身を知って人を知る。創価学会。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア
8: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます、
0: は
1: い、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: アナジョンの坊やです、
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さんその可愛い言い方
2: いやいやいやいやもう ね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとあまあいろいろ思うことがあるわけですね。
0: あそうですか、
2: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
0: ですね、
2: な感じですよね、うん、多分この放送で、
0: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、
0: うん、
2: 那須に、
0: はい、
2: あのゴールデンウィークに出かけて、
0: うん、
2: でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
0: うん、
2: で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
0: うん、
2: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、朝ごはん食べてね、
0: うん、
2: でこう出かけるわけです、那須の方に、
0: はいはい、
2: と、自分 の、 何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
0: 地ね、はいはい、
2: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
0: うん、
2: 俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ
2: そうそうそう、そういうところに行った時に、うん、もう強い大昔なんですけど、
0: うん、
2: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
0: うん、
2: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事が ありまして、
0: お
2: 朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
0: うん、
2: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
0: うん、
2: 夜の7時
0: 7時おえ9時に出て、
2: そう
0: それは
2: もう高速道路
0: 10時間
2: をほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
0: うん、
2: ほとんど動かない、
0: あ
2: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
0: うん、
2: もうずっと高速の上にいるわけ、
0: はいはい、
2: うん、これはいかなものかなっていうね、
0: うんうん、
2: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
0: うん、
2: あのドアも開けてね、
0: うん、
2: そんなゴールデンウィークはもうありましたけどね、
3: うん、いやでも今俺は高速の話になったけど、
2: はい、
3: アニューサービス